0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше доста първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси. Просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Авроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Недей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Извънъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тъкмо каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите. Две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкръщя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поето отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Растенията са неподвижни и практически не встъпват във взаимодействие с човека, но не бива да ги игнорираме. При определени обстоятелства всяко дърво може да действа не по-зле от професионалист. Така нареченото динамитно дърво хура изглежда доста внушително, а стволът му е усеян с будли. То дължи названието си на необичайния начин за размножаване. Зрелите плодове експлодират, изхвърляйки семена със скорост 240 км в час и се разпръскват в радиус 40 метра. Подобни природни творения следва да се заобикалят отдалече, за да не получите неволна травма.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Повечето растения не могат да се защитават, но природата все пак ги е дарила с някои средства за предпазване. Определени видове дървета буквално се покриват с цяла армия насекоми в качеството на телохранители. Най-ярък пример на подобно сътрудничество е съюзът между акацията и мравките. Един от видовете медоносни, който вирее в Африка и тропическите гори на Америка, осигурява идеални условия за обитание на мравки. Мощни будли, разположени по ствола, служат за идеално убежище, а специалният изработван от растението нектар за хранителна смес. В замяна мравките даряват растението с охрана, нападайки всичко, което може да представлява опасност – от малки насекоми до тревопасни животни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: На Мадагаскар расте нов вид гигантска палма самоубиец. Тези дървета, достигащи 20 метрова височина, изразходват цялата си енергия за цъфтеж, който слага край на жизнения им цикъл. Изпълнили свещения си дълг за размножаване, те загиват. Интересно е, че суицидните наклонности на палмите са станали ясни сравнително скоро. Причините за това са свързани с достатъчно дългия живот на растенията, а именно 100 години.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Учените са открили у някои видове увредени дървета интересна особеност. Те започват да улавят азот от въздуха и да го отдават през корените в земята. Азотът, влизащ в състава на много торове и добавки, се явява важно хранително вещество за дърветата. Той е необходим за растежа, формирането на плодовете, а също за бързо възстановяване. Следва да отбележим, че в този период се повишава поглъщането на въглерода от атмосферата, който също увеличава шансовете за възстановяване на растението.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.
1: Френски учени са фиксирали ултразвуков сигнал, излизащ от дърветата по време на суша. Те твърдят, че дърветата в стресови ситуации издават звуци, които могат да се регистрират и да се възприемат като признаци на опасен за растенията дефицит на вода. В ствола на дървото водата и редица други вещества се изкачват по мрежа от специални съдове, наречени ксилеми. За да се достави вода към върха на дървото, налягането в тази система трябва няколко пъти да превишава атмосферното. Когато настъпи суша, водата не стига до изпълване на целия обем на ксилемата и започва процес на образуване на мехури – кавитация, който е пагубен за растенията. Именно кавитацията е съпровождана от високочастотен сигнал, който учените успели да уловят.
0: Любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Дърветата, както и животните, общуват помежду си, макар и не в човешкия смисъл на думата. Основоположникът на тази теория, професор Сузана Симърт, твърди, че някои дървета оцеляват благодарение на взаимното сътрудничество и подкрепа, изразяващи се в предаване на основни хранителни вещества помежду си. Използвайки мрежата, създадена от симбиотичните гъби, дърветата в горската екосистема могат да подхранват млади растения, а също да предават вода и въглерод. Симърт е издигнала теория за така наречените матриарси – най-големите и мощни дървета, около които се формират млади израстъци. В случай на смърт на майчинското дърво, шансовете на младите за оцеляване силно намаляват.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Като говорим за безсмъртие, дали някой се е сещал за дърветата? Старият Тики е най-възрастният смърч, съхранил се до наши дни на планината Фулуфелет в провинция Даларна в Швеция. Възрастта му е 9550 години, именно от времето, когато преди 10 000 години ледниците от последния ледников период са отстъпили от Скандинавия. Тайната на неговото дълголетие се крие в така нареченото клониране или вегетативно размножаване. Всеки път, когато стволът загине, нов израства от корените, които се явяват най-древната част на дървото. С една дума, растенията и по-скоро дърветата имат възможността да възкръсват и никога да не загиват.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Някои видове евкалипт дължат прозвището си бензинови дървета на запалимо вещество, което произвеждат, и газ, който отделят през целия си живот. Достатъчна е малка искра или удар на мълния, за да пламне всичко наоколо. Но с това огневият арсенал не приключва. В листата на дърветата също се съдържат горящи вещества, които не се разграждат дълго време и могат да се явяват причина за по-нататъчно разпространение на пожара.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Дърветата не ползват услуги на лекари, но съществува механизъм, позволяващ им да изолират или ампутират увредена част. Растението реагира на полученото увреждане с максимално бързо блокиране на жизнено важни проводящи системи. Засегнати участъци престават да получават вода и дървесни сокове. По този начин те се предпазват, ако в раната попаднат различни вредни микроорганизми, които могат да се разпространят по цялото дърво.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: България в утрото на 10 юни. Вече сме в средата на работната седмица. Пожелаваме ви този ден да е много хубав за вас. Каним ви да бъдете с нас до 9:30. Продуцент на предаването днес е Ивана Иванова. В началото, накратко към темите, които ще коментираме днес. Месец от началото на работата на кабинета Радев, равносметка на първите решения, битката с високите цени и предизвикателствата пред властта. След фаталната катастрофа на Челопешко шосе, съдът остави в ареста втория обвиняем. Какво показва разследването до тук? Какви са очакванията по делото? В студиото очакваме адвокатите на потърпевшите. Числата на седмицата с Ева Костова. Повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. Завръщат ли се българите от дома или страната ни привлича все повече чужденци? Млекопреработватели сигнализират за риск след нова заповед на Агенцията по храните. Ще доведе ли забавянето на вноса на мляко до недостиг на суровина и по-скъпи млечни продукти? Нов удар по джоба на пътниците. Автобусните билети между Пловдив и София поскъпнаха с 45% за по-малко от 3 месеца. Каква е причината и защо превозвачите отново искат компенсации? Недоволство срещу тежкотоварния трафик в село Михалци. Местни жители излизат на протест заради разбити пътища. Какви са исканията им, предаваме на живо. Без атракциони и увеселителни паркове от есента, така ли ще бъде? От бранша предупреждава, че секторът е изправен пред блокаж. Каква е причината? А Перперикон отново разкрива тайните си с какви надежди и предизвикателства започва археологическото лято. Да, с какви надежди и предизвикателства започва този ден? Добро утро, Мина.
1: Добро утро.
0: Какво
1: следим
0: в новините?
1: Връщаме поглед днес към Народното събрание, тъй като депутатите ще се вземат с въпроси, свързани с държавните финанси. След като вчера комисията по бюджет разгледа предложението за увеличаване на държавния дълг, днес този въпрос влиза за разглеждане в пленарната зала. В Министерския съвет пък ще бъдат разгледани някои назначения. Кабинета трябва да реши кого ще предложи на Народното събрание за шеф на Държавната агенция Разузнаване. Също така трябва да, според дневния ред, да освободи шефа на НАП и да реши кой ще вземе този
0: нов
1: пост.
0: Нов шеф на Разузнаването, нов шеф на НАП. Видях, че предстои най-вероятно смяна на управителя и подуправителя на Здравната каса. Много кадрови
1: промени. Да, и още едно назначение очакваме да разберем кой всъщност ще вземе временно изпълняващия длъжността на националното следствие, след като Борислав Сарафов се оттегли от там. Точката миналата седмица беше оттеглена от дневния ред. Така че предстои да видим дали тази седмица ще предложи такъв кандидат и изпълняващия функциите главен прокурор към момента.
0: Добре, след малко подробностите в новините, сега начало с смешни ситуации, които да ни помогнат да започнем и този ден с усмивка. В петък след следобедна дрямка е ето този кадър. Нямам никаква идея какво е това, но е много симпатично, освен
1: това, достатъчно мисля, рошево. Мисля, че подходящо не само за петък. За неделя следобед също става.
0: За след всякаква следобедна дрямка става със сигурност. Добре, има нужда от ондулация. А не може да паркирате тук. Следващи кадри гледаме. Ето кой е паркирал. Ето го и паяка, който ги вдига и ги пуска във водата. Обратно. Да, това е маймуната разсилен.
1: И ми не разчистихме. Не е разрешено в тая територия.
0: Да.
1: Не.
0: Разчистихме плажа. Добре, начало на предаването, поглед към прогнозата за времето. Сега да видим слънце или слънце и дъжд, или повече дъжд, или какво. Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това, температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнение и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Добро утро, това са първите новини на 10 юни. Аз съм Мина Илиева. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред на Народното събрание е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Нови назначения се предвижда да гласува правителството на редовното си заседание. Според дневния ред, Министерският съвет трябва да гласува предложението си към Народното събрание за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвижда се да бъде освободен и настоящия директор на Националната агенция за приходите и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване. Едно от тях е свързано с промени в Българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Въпросът отново стои пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Миналата седмица разглеждането на точката беше отложено. Причината – двамата заместник директори Ивелина Христова и Илиян Танчев не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство на следствието. Кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да направи предложение за поста. Вътрешният министър Иван Демерджиев определи напускането на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев като подготвен политически ход, който в случая се реализира. В интервюто в новините на Нова Демерджиев коментира и тежката катастрофа на Челопешко шосе. Той посочи, че основна задача пред новото ръководство на ведомството ще бъде борбата с войната на пътя и че за да се стигне до конкретния случай, дълго време различни институции не са предприемали действия.
1: Държавата много отдавна не само, че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определени управления е толерирала такъв кръг хора с комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият? Не видях категорични действия по досъдебни производства, които да са дали съответния резултат.
0: С почетния знак на президента Илиана Йотова ще награди четиримата огнеборци, спасили пострадалите след катастрофата на Челопешко шосе. За проявен героизъм Йотова ще отличи Тодор Йорданов, Благой Благоев, Даниил Влахов и Петко Върбин от участъка Пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Президентът на Северна Македония Гордан Асилановска ще се срещне с държавния ни глава Илиана Йотова в София. Асилановска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Асилановска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази в Ереван през май по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток. Ударите са започнали в полунощ българско време и са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. От американското централно командване обявиха, че операцията е пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия. Двамата пилоти на свалени американски хеликоптер Апачи бяха спасени от американски морски дрон. Това беше първият случай, в който американските въоръжени сили публично потвърдиха, че такъв тип плавателно средство е било използвано в подобна операция. В ранните часове на днешния ден последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в региона. Гвардейците на Ислямската революционна революция обявиха, че е атакуван пети флот на САЩ в Бахрейн с дронове. Изданието Axios съобщава, че Иран е изстрелял общо 4 балистични ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. И на финала, необичайна чанта, изработена от лабораторно създадена кожа с колаген от останки на тиранозавър Рекс, ще бъде продадена на търг в Париж. Очаква се цената и да достигне между 300 000 и 500 000 евро. Учените създадоха материала с помощта на протеини, извлечени от вкаменелости на динозавър, открити в американския щат Монтана. Според създателите, проектът показва възможностите на лабораторно произведената кожа. Следващата емисия в 7. Останете със Здравей, България!
2: Мина, благодаря ти. Връщаме се в наши дни с още от коментарите на министъра на вътрешните работи. Много теми по неговия ресор се натрупаха през последните дни. По отношение на изненадващата оставка на главния секретар на МВР Георги Кандев, вчера в интервюто след новините Демерджиев каза, че в личния разговор, който те са имали двамата, е ставало дума само за лични мотиви на Кандев и нищо общо с така обвиненията, които прозират през Фейсбук поста, с който Кандев напусна позицията. В този пост като че ли има намеци за нещо, което нередно, което предстои да се случи в Министерство на вътрешните работи или за някакъв натиск, на който е бил подложен Кандев. Разбрах посланието, беше една от репликите. Не знам дали съвсем точно я цитирам, но по смисъл е това. Тадемерджи вчера каза, че той от Кандев е чул само лични мотиви и отново потвърди своето очакване, че става дума за заявка за бъдеща политическа кариера от страна на Георги Кандев. Не, че има информация за това, така поне разбрах от думите на Демерджиев, а просто инстинкта му и така способността му на адвокат да прави връзка между фактите го водят в тази посока, че Кандев върви към политическа кариера. Демерджиев коментира и другите много важни теми. Една от тях свързана с предстоящото евентуално екстрадиране на бившия шеф на банката за развитие Стоян Мавродиев. Според Демерджиев банкера е тръгнал от България, си е тръгнал, напуснал, защото знаете, че той се укриваше в продължение на почти 2 години, за да не стане изкупителна жертва и цялата вина да бъде хвърлена върху него. Между другото, неговият адвокат Емануил Йорданов вчера твърдеше, чул го в интервю за BTV, че в момента, в който Мавродиев е кацнал на летището в Белград, той вече е имал билет за полет до България. С други думи, твърдението е, че той е пътувал към България с ясното съзнание, че тук ще бъде арестуван. Защо в такъв случай не е летял директно до София? За мен, аз до сега не съм намерила отговор на този въпрос. Може и да има някакво обяснение. И разбирам, че процедурата по неговото евентуално екстрадиране предполага възможност от страна на Мавродиев сам да приеме такова екстрадиране. Не знам дали това отменя процеса, който пък трябва да мине през сръбския съд. А финалната дума, знаете, че е на министъра на правосъдието. По случая с прокурорския син вчера Демерджиев каза, че категорично бащата е помагал. А във връзка с тежката катастрофа на Челопешко шосе, държавата отдавна абдикирала, казва той, и даже нещо повече в преследване на гонките, въобще на хората, които участват в такива гонки и незаконни преследвания по пътищата. Нещо повече, каза Демерджиев, дори са имали така осигурен комфорт от държавата, държавата да не ги проверява, да не ги разследва. Това беше по повод на думите на прокурора, че тези хора са познати на полицията и съответно въпросите, а щом са познати, защо нищо не е било направено срещу тях, ами напротив, оставени са да вилнеят по пътищата, да парадират в социалните мрежи с пари, с коли, с скъпи вещи, без никой да провери техния произход. Знаете, тук твърдението е, че те са част от групата на калашниците, хора, които се занимават с престъпна дейност, с поне такива са подозренията и твърденията медийните за тях, с престъпна дейност, с сутеньорство, сводничество, с рекет и така нататък. Но да се върнем към думите на министъра на вътрешните работи и да чуем още акценти от неговото интервю с нощи.
1: След като не ми е изложил аргументи и мотиви, аз да тълкувам думите му, е малко неуместно все едно да обяснявам какво искал да каже лирическия герой в случая. Всъщност, коректно е, след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид. Той дори подчерта доброто ни взаимодействие, удоволствието да работи с мен като министър, но каза, че са чисто лични съображения. Аз му благодаря за работата в МВР до момента, независимо от начина, по който приключиха нещата. Второ, аз искрено му пожелавам успех, но защо в тази сфера? Защото, крайна сметка, аз съм адвокат, мога да направя връзка между фактите. И фактите сочат на там, че очевидно има подготвен отнапред политически ход, който в случая се реализира.
2: По отношение на катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе, Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тази катастрофа, е с мярка за неотклонение задържане под стража. А в момента той се лекува в Пирогов, така че мярката му ще бъде там, преди да бъде прехвърлен в килия, в момента, в който се възстанови до такава степен, която позволява това. Вчера заседанието беше в болничната му стая. Той е бил зад волана на колата, която виждаме в кадрите, буквално разсечена на две колата, която се е ударила в спирка на градския транспорт. По отношение на другия обвиняем, Васил Филипов, там за сега мярка за неотклонение няма, защото съда казва, че той не може да участва в да присъства, да участва в съдебен процес, тъй като е в гледането на мярката всъщност, тъй като е в състоянието му не позволява. Той пък се лекува в болницата Света Ана. Оттам вчера лекарите казаха, че е претърпял операция на гръбначния стълб. Иначе това, което разбрахме вчера, е, че за сега няма доказателства за гонка между двата автомобила. Цитат тук, според съдебния състав, липсват доказателства, че Триамфа е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. И понеже се коментират следи от синя боя по автомобила Ауди, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, както се отбелязва в решението, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. По-късно в студиото очакваме двамата адвокати на пострадалите при катастрофата. Вчера ги чух да казват, че има заплахи към техните подопечни. За какви заплахи става дума, кой и как заплашва, по какъв начин, с какво, каква е целта на тези заплахи, да нямат претенции или тези хора. Ще питаме адвокатите по-късно. И да, имат ли някакви притеснения адвокатите, че като е без мярка за неотклонение, Васил Филипов по някакъв начин може да се укрие, при положение, че, пак казвам, той е с сериозна травма на гръбнака в болницата и все пак има ли риск той да се укрие, докато е без мярка за неотклонение, или пък да повлияе на свидетели, ще коментираме по-късно. Сега още от думите на министъра на вътрешните работи.
3: На 8-6 в насрочено съдебно заседание в съдебна палата по искане на Софийската градска прокуратура за мярката за неотклонение задържане под стража спрямо В.Ф. Софийският градски съд не даде ход на делото и прекрати производството по отношение на същия обвиняем. СГП внесе протест пред Софийския апелативен съд.
4: Изключително тежко състоянието. Той в шок, с счупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
1: Ви уверявам, че няма да се случи нищо подобно като бездействие или толерантност към подобни групи хора. Държавата много отдавна не само че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определени управления е толерирала такъв кръг хора с комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият? Не видях категорични действия по досъдебни производства, които да са дали съответния резултат.
2: И друго заглавие, което привлече вниманието ни вчера, е именно, че прокуратурата е осъдена за 100 000 евро заради сагата 8-те джуджета. Осъдена от Явор Златанов, който беше така основната мишена и жертва на 8-те джуджета. Според Софийския градски съд, действията на прокуратурата, много важни думи са това, действията на прокуратурата по аферата 8-те джуджета са били следствие от желанието да бъде отнето имуществото на бизнесмена Явор Златанов. В решението си съда казва, че прокуратурата трябва да плати на Златанов обезщетение от 100 000 евро, тъй като задържането и повдигнатите му обвинения са били тенденциозно насочени към завземането на бизнеса, парите и ценностите му, а не към легитимно разследване на извършено престъпление, каквато би трябвало да бъде целта, тук добавката е от мен. Няколко думи по тази афера 8-те джуджета, която стана публична след интервю на бизнесмена Илия Златанов пред Антикорупционния фонд. В това интервю той разказва за спора за семейния асансьорен бизнес с сина си Явор Златанов. И за това как през лятото на 2019 година Илия Златанов е посъветван от свой познат да се обърне за съдействие към Петю Еврото, който можел да му помогне да реши неговия спор с сина му. По този начин Илия Златанов попада в мрежата на 8-те джуджета, подписва запис на заповед в полза на тогавашната съпруга на Петю Еврото, Любена Павлова, за почти 3 милиона лева. Два дни по-късно сина му Явор Златанов, майка му и сестра му са арестувани. По време на обиските в жилището на семейството са иззети над 800 златни монети и 550 хиляди евро. И докато жените са пуснати от ареста, Явор Златанов е оставен под стража близо 5 месеца. През това време той губи единия си бъбрек, другия му бъбрек е в много тежко състояние. Въпреки това нито прокуратурата, нито съдилищата приемат да изменят мярката му за неотклонение и той стои вързан с белезници за леглото дори и по време на най-тежките си кризи. Върнат е в ареста, последват, в един момент е пуснат с мярка за неотклонение, после е върнат в ареста, следват нови кризи, отново постъпва в болница и едва през ноември съдилищата се съгласяват да го пуснат заради тежкото му състояние. Златанов, забележете, излиза с един отстранен бъбрек, с друг, който функционира само на 9%. След това е пуснат под домашен арест, но започва да получава нови заплахи, именно че трябва да прехвърли дяловете си в фирмата Изамет. След като срока, който му е поставен, той не изпълнява нареждането, отново е арестуван. Това се случва след като прокуратурата отделя част от материалите от делото и от тях образува ново, за да може да иска отново постоянен арест. А задържането става в момент, когато трябва да отиде на хемодиализа, а адвокатката му казва, че за да излезе трябва да даде 350 000 евро на Петю Петров. Докато е бил на апарата, пък при него идва един от адвокатите, казва му, че за да бъде освободен трябва да предаде още 150 000 евро, след като 200 000 евро вече са дадени и да прехвърли дяловете си. Заплашен е, че в противен случай ще бъде оставен да умре в затвора и че ще го жертват за назидание на всички останали. Тогава подписва това прехвърляне на фирмата, в последствие обявено за нищожно от съда. След като изпълнява всички тези искания, Златанов е освободен. Тук и припомнянето, че наскоро по случая с златото и парите на Златанови, които са иззети като веществени доказателства и после са прехвърлени в колата на Любена Петрова, Петю Еврото беше осъден да плати малко над 2500 евро. Всъщност той е осъден за документна измама. Наскоро е било подновено разследването срещу него за изнудване, каза тези дни в интервю пред БНТ новия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова. До тук прокуратурата не е показала особено желание да се разследва и да се осъди този човек, говоря за Петю Петров Еврото, който е в неизвестност от около 3 години и който се смята за лобист, дилър на влияние и на корупция, в крайна сметка, в правосъдната система. Толкова по темата. Аз се надявам, че утре ще имаме възможност да говорим с Явор Златанов по това поредно, последно развитие по сагата 8-те джуджета, по която до тук виновни, осъдени не виждаме. Към думи на Наталия Киселова в предаването Челюсти вчера, те са по повод онзи доклад на ДАНС, който от агенцията изпращат в Народното събрание, след като става ясно, че има заповед за изгонването от България на бизнесмена Олег Невзоров, свързан, не просто свързан, ами собственик на фирмата, която е изградила този незаконен строеж в местността Баба Алино, край Варна. Абсолютно незаконен, без документи, според информацията, която имаме до тук. Та в момента, в който става ясно, че е имало заповед за неговото експулсиране, която в последствие е отменена, а пък междувременно се твърди, че той е станал таен защитен, таен свидетел всъщност на по делото срещу Благомир Коцев, депутати изискват информация от Агенцията за национална сигурност. Такава информация постъпва, обаче в последствие е засекретена от председателя на Народното събрание тогава Наталия Киселова. И вчера в предаването Челюсти тя обяснява, че през миналата година е постъпил доклада на ДАНС, който е съдържал информация за дейността на корпорацията КУП и лица свързани с проекта към Варна. Казва, че е запомнила този документ, защото е единствения от ДАНС, който пристига в явно деловодство. Когато го получава, Киселова се консултира с служителя по сигурността и преценява, че докладът трябва да остане секретен. По нейните думи той е съдържал информация, която засяга националната сигурност, включително данни за чужд гражданин, за когото е била издадена заповед за екстрадиция, впоследствие отменена. Очевидно става дума за Невзоров. Порно тя казваше, че този доклад съдържа включително и данни за активни действащи в момента агенти на ДАНС. Съдържал е данни за начина, по който са работили служителите на територията на Варненска област, включително, пак казвам, да, и с имена на агенти, с хронология на събитията, как са постъпили данни, как са работили, какво са разбрали относно дейността на корпорация КУП. Бившият председател на парламента казва вчера в интервюто, че заради данни за евентуални престъпления е бил уведомен тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, тъй като, казва Киселова, в доклада имаше данни за извършени престъпления, а е информиран тогавашния, поради тази причина е информиран тогавашния ИФЕ главен прокурор. Сметнах, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт, казва още Киселова. Ами стигнахме до реклама, така че да направим пауза, след нея ще продължим. До след малко.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали по-съществено из Грамотевици и в Рило-Родопския масив. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете ще бъдат около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро в сряда, минути след 6:30, време е да припомним темите ни днес. Месец от началото на работата на кабинета Радев, равносметката на първите решения, за битката с високите цени, за кадровите промени, за предизвикателствата пред властта ще говорим. След фаталната катастрофа на Челопешко шосе, съдът остави в ареста втория обвиняем. Какво показва разследването, какви са очакванията по делото? В студиото ще бъдат адвокати на потърпевшите. Числата на седмицата Сева Костова. Повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. Завръщат ли се българите от дома или страната привлича все повече чужденци? Преработватели сигнализират за риск след нова заповед на агенцията по храните. Ще доведе ли забавянето на вноса на мляко до недостиг на суровина и по-скъпи млечни продукти? Нов удар по джоба на пътниците. Автобусните билети между Пловдив и София поскъпнаха с 45% за по-малко от 3 месеца. Каква е причината и защо превозвачите отново искат компенсации? Недоволство срещу тежкотоварния трафик в село Михалци. Местни жители излизат на протест заради разбити пътища. Какви са техните искания? Ще проследим в пряко включване. И още теми. Без атракционни и увеселителни паркове от есента, така ли ще бъде? От бранша предупреждават, че секторът е изправен пред блокаж. Каква е причината? А Перперикон отново разкрива тайните си, с какви надежди и предизвикателства започва археологическото лято. Не предвиждаме предоставяне на повече въоръжение за Украйна. Тези думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов вчера, без да са изненада, предизвикаха много коментари и предупреждение включително от страна на политическите сили. Вече ясно заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Ние сме свидетели на изтощителна война и без значение колко оръжия се натрупат, единственият резултат е загубата на човешки животи. Време е да седнем на масата за преговори. Това каза вчера Димитър Стоянов, с което отвори въпроса дали с думи като тези думи правителството отива в посока, която мнозина вече прогнозираха, а пък Политико вчера обобщи последния начин. По-благосклонна позиция към Кремъл на новото българско правителство, без за сега открита конфронтация с Брюксел. Доколко това е някакъв завой в външната ни политика и доколко България може да си да остане сигурен партньор на Брюксел и важен глас при вземането на решение от тук нататък по отношение на общата отбрана на Европа, е въпрос, който ще коментираме по-късно и с гости в студиото. Направиха впечатление, като че ли обаче някакви нюанси в тази политика на новото правителство. Най-напред в Париж премиера Румен Радев загатна. Той каза първо да мислим за българите, после за Украйна. Преди няколко дни пък външния министър в интервю за чужда медия каза: всичко, за което призоваваме, е ефективно използване и на трите стълба: военна подкрепа, икономически санкции и дипломация. Третият липсваше. Това каза министъра на външните работи. Вчера ще чуем още веднъж сега военния министър, който казва край с помощта. Има ли някакви нюанси в тези позиции или пък са част от и надграждане на една обща монолитна позиция? Може ли всичко това да звучи като опит да се говори едно вътре, друго навън? И да, това застрашава ли ни в момент, в който Европа трябва да действа като един по отношение на отбраната си най-вече? Да си припомним думите на военния министър и след това и към политическите реакции с няколко думи.
1: На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
0: Коментар на Ивайло Мирчев по тази тема, че с решение като това, с такава позиция, сами се вадим от ядрото на европейските решения. Коментар и от страна на партия ГЕРБ. Решението за военна помощ за Украйна не е решение за Украйна, то е решение за мястото на България в Европа през следващите 20 години. Толкова по тази тема. Продължаваме и по-късно с анализаторите в студиото. Заглавие от вестник сега. Прогресивна България връща на ЕСО за хората на президента. Оказва се, че има внесени промени в закона за Националната служба за охрана, с които службата отново ще трябва да вози администрацията на президента. Вероятно помните, че миналата година кабинета Желязков забрани на администрацията да ползва услугите на НСО. Тогава промените бяха внесени от ДПС Ново начало и бяха част от войната и напрежението между Делян Пеевски и тогава президента Румен Радев. Сигурно си спомняте и как Радев като президент тогава посрещна през октомври унгарския президент с семейната си Шкода вместо с автомобили на НСО. Сега вносителите посочват, че до 2025 такава разпоредба е съществувала в закона, впоследствие отменена. Посочва се също, че транспортното обслужване на президентската администрация не представлява охрана по смисъла на закона. Става дума за използване на автомобили и шофьори на НСО за служебни пътувания, президентски мероприятия, дипломатическа дейност и изпълнение на служебни задачи от администрацията. Ами, що ме внесено от Прогресивна България, очевидно ще бъде направена тази обратна промяна, защото Прогресивна България си има достатъчно мнозинство, за да направят промените в закона. Сега към неволите на американския президент Тръмп, който е бил освиркан в Нью-Йорк по време на финалите на Националната баскетболна асоциация. Освирквания, подигравки от страна на публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появява лицето на президента, докато той отдава военен поздрав по време на изпълнението на националния химн на Съединените щати преди началото на мача между Нью-Йорк Никс и Сан Антонио Спърс. Ето го този момент, да го чуем. Така, освиркването спира в момента, в който на

се случва всъщност на Тръмп да позадреме по време на някакво публично събитие. Защо медиите обръщат толкова внимание на това? Ами защото той самия доста се подиграваше на Байден, когато по време на предишния президентски мандат Байден също придремваше по време на публични събития. Към нещо, което е направил албанския премиер Еди Рама, за да провокира инфлуенсерите. Пуснал е видео, генерирано от изкуствен интелект, разбира се, в което той е по мини-жуб и бюстие. Каква е предисторията и защо казвам, че това се смята за удар срещу инфлуенсерите? Който е направил това видео, браво, е написал Еди Рама в публикацията към това видео. То се отнася до забележки, направени от Рама по време на публично събитие преди няколко дни, където той се подиграва на блогъри и инфлуенсери, които подкрепят продължаващите протести срещу противоречив луксозен проект, свързан с зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, част от който ще бъде построен в защитена зона. В речта си Рама твърди, че много инфлуенсери печелят пари, като се рекламират в социалните медии, без да плащат данъци на държавата. Блогърите трябва да се предизвикват един друг. Един е облечен като фламинго, а другия като мен, и да видим кой ще спечели. Това бяха думите на Рама. А защо фламинго? Защото протестиращи носеха картонени фигурки на розови фламинго. Един от защитените видове прелетни птици по време на митингите срещу проекта на зетя на Тръмп в столицата Тирана. По-рано Рама твърдеше, че влиятелни личности са се присъединили към протестите главно за внимание и им е липсвало истинско разбиране на ситуацията, за какво става дума в конкретния случай. Нелепа ситуация в германска болница, където стадо крави са шашнали буквално пациентите в спешното отделение на болницата. А 6 крави, които са избягали, са успели да нахлуят в това спешно отделение в град Волфхаген. Предизвикали се сериозно объркване сред персонала, пациентите, посетителите. Всичко започва, когато общо 8 от кравите успяват да напуснат ограденото си пасище в покрайнините на града. Случайен минувач забелязва животните да се движат в посока към болницата, подава сигнал към полицията. Пристигналите на място служители успяват да пресекат пътя на 2 от кравите още на паркинга. Обаче другите 6 успяват да се придвижат, да стигнат до главния вход на болницата, да минат през автоматична врата, която се е отворила при засичане на движение. След като влезли в сградата, неочакваните посетители продължават разходката си. Виждате ги вече вътре по коридорите. Част от тях дори се изкачват по стълбището до втория етаж, където предизвикват изумлението на персонала. В крайна сметка ситуацията е била овладяна сравнително бързо. Собственика на животните, подпомогнат от полицаи и доброволци, успява да изведе стадото извън сградата, без да се използва сила, без да се стига до паника в болницата. Впоследствие кравите са били транспортирани обратно до пасището. То е било на около километър от болницата, която очевидно кравите се сбъркали с ветеринарна клиника. А спасители са извадили койот от кално блато сред продължителна спасителна операция. В щата Нью-Йорк се разиграва този случай. Койот е открит, заседнал в блатото, не е можел да се измъкне сам. Животното е било забелязано от местни жители, които са подали сигнал до властите. Когато те пристигат, установяват, че койотът е затънал дълбоко в кълта и има нараняване на едната си лапа. Спасителите са използвали специално оборудване и въжета, за да стигнат безопасно до животното, и след внимателна, продължителна, прецизна операция са успели да го извадят от блатото, без да му причинят допълнителни наранявания. Инициатива на 4 водолази в Индия, които са карали велосипед под вода, за да отбележат Световния ден на велосипеда. Той беше на 3 юни. Екипа е бил с пълна екипировка за гмуркане и е направил истинска демонстрация по подводно колоездене.
посланието на водолазите е свързано с популяризиране на

колоезденето като екологичен и здравословен начин на придвижване. Към откритие, което е направило 12-годишно момче от американския щат Канзас, прави историческо откритие, след като детето е намерило фосил на възраст около 80 милиона години по време на образователна теренна експедиция. Корбин Бълард, който е запален по геологията и праисторическите животни, е участвал в пътуване на геоложки клуб към специална програма. По време на посещение в окръг Джоел, той е забелязал нещо необичайно в земята. Когато поглеждат експертите, това е вече по разкази на неговата майка, се оказва, че става дума за 7 или 8 големи прешлена. Оказва се, че находката е част от фосил на тилозавър, огромно морско влечуго от групата на мозазаврите, което е плувало в древното вътрешно море, покривало голяма част от Северна Америка през периода креда. Въпреки, че често ги бъркат с динозаври, мозазаврите всъщност са морски влечуги и са по-близки роднини на съвременните змии и гущери, се уточнява в статията, която чета. Някои видове тилозаври са достигали дължина над 13 метра и са били сред най-опасните хищници в древните океани. Сега, преди вашите сигнали в рубриката Моята новина, един друг сигнал, който е свързан с обратен завой на скоростен път. Става дума за пътя Ботевград Мездра. Шофьора след този обратен завой продължава в насрещното. А сигнала е в една от фейсбук групите, която е свързана с безумията по българските пътища. Качено е това видео, което показва как лек автомобил с регистрационен номер СО3871СТ се движи по скоростния път между Ботевград и Мездра. Изведнъж обаче шофьора решава да направи обратен завой, да подкара колата си в насрещното. От видеото се вижда, че цялата опасна и забранена маневра е направена в момент, в който зад въпросния автомобил се задават и други коли. Така че е цяло чудо, че в това време никой не е изпреварвал и в лявата лента не е имало друга кола. Сигнал от дръжте крадеца за кражба на алкохол от магазин. Видеото е публикувано във Facebook групата Илинден Света Троица Гевгелийски и Захарна фабрика. Внимание, крадеца в района, бъдете внимателни, пазете личните си вещи. Има информация за извършени кражби в района на Света Троица. Има и много хубав кадър, близък в лице. Нали не греша, колеги, преди малко го видяхме. Така че ясно е предупреждението. От кое точно лице да се пазите, за да не отмъкне алкохол или нещо друго и от вашия магазин. За агресивно засичане в следващите кадри, здравейте, казвам се Радослав, шофьор на автобус съм в Бургас. Имам видеорегистратор в автобуса, защото ежедневно имам такива ситуации. Изпращам ви една от днес. Пътниците се стресираха. Благодарение на бързата ми реакция предотвратих ПТП. Автомобилът, причинил тази ситуация, е марка Lexus с регистрационен номер А4290РК. Би било редно водачите, шофиращи по този начин, да се замислят, че застрашават не само себе си, но и останалите участници в движението. Хайде да видим още от Радослав Попов неговите кадри. И регистрационния номер А4290РК. Така че, ако властите констатират нарушение, могат и да го санкционират. За преминаване на червен светофар ни алармира Свилен Илиев. До кога ще има такива нагли шофьори, които съвсем необезпокоявано да минават на червено, пита Свилен. В този случай не е виновна държавата или МВР, всичко си е до човека и липсата му на всякакво самосъзнание. Светофар на кръстовището, улица Обиколна и булевард Копенхаген. Това е мястото на нарушението. Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с още от кадрите и текстовете, които вие ни изпращате, възмутени за безобразията наоколо, а защо пък не и
зарадвани от нещо хубаво в рубриката «Моята новина». Сега е време за реклама.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване. Опозицията гласува против и поиска точен разчет за какво ще се използват парите. В дневния ред на депутатите е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Нови назначения се предвижда да гласува правителството на редовното си заседание. Според дневния ред, Министерският съвет трябва да гласува предложението си към Народното събрание за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвижда се да бъде освободен и настоящият директор на Националната агенция за приходите и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване. Едно от тях е свързано с промени в Българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Въпросът отново стои пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Миналата седмица разглеждането на точката беше отложено. Причината – двамата заместник директори не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство. Кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор да направи предложение за поста. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Турмунския проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. И на финала. Необичайна чанта, изработена от лабораторно създадена кожа с колаген от останки на тиранозавър Рекс, ще бъде продадена на търг в Париж. Очаква се цената й да достигне между 300 000 и 500 000 евро. Учените създадоха материала с помощта на протеини, извлечени от вкаменелости на динозавър, открити в американския щат Монтана. Според създателите, проектът показва възможностите на лабораторно произведената кожа. А в кои райони на страната да очакваме дъжд, ще ни каже сега Деница Стоянова.
1: Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пори пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни гръмотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Сряда сутрин е, пожелаваме ви хубав ден и ви каним да останете с нас до 9:30. Ще говорим за това каква заявка дават първите седмици управление на кабинета Радев. Ще бъде ли той реформаторски? Ще се бори ли с олигархията, каквито бяха неговите предизборни обещания? Ще говорим и за това докъде стигна разследването на катастрофата, която отне 4 живота. Имало ли е гонка? Заплашвани ли са свидетели и потерпевши от инцидента. Още от акцентите в предаването днес, накратко. Месец от началото на работата на кабинета Радев, равносметка на първите решения за битката с високите цени, за оставките и кадровите рокади, за предизвикателствата пред властта. След фаталната катастрофа на Челопешко шосе, съдът остави в ареста втория обвиняем. Какво показва разследването до тук? Какви са очакванията по делото? В студиото ще бъдат адвокати на потерпевшите. Числата на седмицата Сева Костова, повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. Завръщат ли се българите от дома или страната привлича все повече чужденци? Млекопреработватели сигнализират за риск след нова заповед на Агенцията по храните. Ще доведе ли забавянето на вноса на мляко до недостиг на суровина и до по-скъпи млечни продукти? Нов удар по джоба на пътниците. Автобусните билети между Пловдив и София поскъпнаха с 45% за по-малко от 3 месеца. Каква е причината и защо превозвачите отново искат компенсации? Ще говорим за това след секунди. Недоволство срещу тежкотоварния трафик в село Михалци. Местни жители излизат на протест заради разбити пътища. Какви са техните искания? Без атракциони и увеселителни паркове от есента, така ли ще бъде? От бранша предупреждават, че секторът е изправен пред блокаж. Каква е причината? Перперикон отново разкрива тайните си, с какви надежди и предизвикателства започва археологическото лято. Ще бъдем там наживо. Към Пловдив сега заради нов драстичен скок на цените на автобусните билети от Пловдив за София и обратно, сигнализираха ли наши зрители. От 9:20 цената на билета вече е 11 евро, само в едната посока. В рамките на последните 3 месеца това е второто увеличение. Предишното беше през март. До тогава билета беше 7 евро и 56 цента, което какво означава? Означава, че за по-малко от 3 месеца цената е скочила от 7,56 на 11. 11 евро, 45% нагоре. На какво се дължи това? Защо превозвачите готвят нов протест с искане за компенсации при положение, че вдигат цените, когато си пожелат, без предупреждение за пътниците? В същото време пък искат компенсации. Към Благой Бекриев и неговите събеседници с тези въпроси. Добро утро, Благо!
1: Добро утро от Пловдив. Тази сутрин се намираме на автогара Юг, откъдето тръгват автобусите за София. Да, действително. За последните 3 месеца цената на билета за столицата скочи 2 пъти. В края на март увеличението беше с 25%, като от 7,56 билета за столицата стана 9,20 евро в едната посока. А от седмица насам има и ново поскъпване, като този път увеличението е с 20% и така от 9,20 билета струва вече 11 евро в едната посока. Но тук трябва да подчертаем, че увеличението е при всички автобусни фирми, които обслужват линията Пловдив-София. Единият от превозвачите, Петко Ангелов, обясни пред Нова, че увеличението се дължи не само на по-високите цени на горивата, но и на това, че е въвел онлайн платформа за закупуване и запазване на билети, както и че е закупил нови автобуси, които обслужват линията. Междувременно транспортния бранш готви нови протести след понеделник, тъй като все още няма компенсации от държавата за по-високите горива. Иначе това, което още трябва да кажем в случая, е, че и пътниците, и транспортните дружества усещат тези високи цени, но как, разказваме в следващия репортаж.
2: Георги Панчов работи като регионален менеджер в столична компания и затова редовно пътува от Пловдив до столицата с автобус. Но от седмица обаче придвижването му струва по-скъпо, заради увеличение на цената на билета с 20%.
3: Цената беше 9,20 за същия автобус, който ползвам сега, в момента 11. Това оскъпяване от лев и 8 евро и 80 вече не е нормално. Услугата е абсолютно същата. Автобусът не се е променил, времето за пътуване не се е променило. реално няма нищо променено. Може би в цената на горивото.
2: В неговия случай работодателя поема пътните му разходи, но признава, че ако човек сам трябва да ги плаща, ще бъде принуден да напусне.
3: Да намери по-подходяща работа с цел да пести. Ако трябва да пътувам всяка седмица и да си покривам разходите от моя джоб, ще дойде непосилно вече.
2: Оплакват се и студентите, за които намаление в цената на билетите няма.
4: Изобщо не е приятно всеки месец цените да се вдигат все повече и повече. Да, студент съм в София вече четвърта година. Предполагам, че се опитват да оправдаят разходи, но пътниците малко няма вина за което.
5: Може би се оправдават с горивата, с цените на горивата. Не знам, нищо не се е променило. Аз непрекъснато пътувам.
6: Но е много. Особено пък за възрастни хора, които, нали, знаете сега пенсиите какви са. Не може един лев да стане едно евро. Значи по същия начин предполагам, че и превозвачите го правят.
7: Условията позволяват. Нали, виждате, че няма контрол, няма роптаене, така публично. Така че...
2: Една от причините за увеличението на билетите са покачващите се цени на дизеловото гориво, обяснява Петко Ангел. Фирмата му е един от превозвачите, които изпълняват курсовете до София.
8: Значи за нас не е само цената на горивото, имаме завишения за плачите, които са на шофьорите, които карат към рейсовите, и отделно, което е, са дигнати амортизационните разходи. Например, един варел масло е дигнат, ако е струвало, да кажем, 1000 евро варел масло, в момента той струва 30-40% по-скъпа цена. Нали, давам ви само за консумативите. Всички доставчици сервизи са дигнати цените около 30-40%. Значи, за да вървят рейсовите, да се работи, те трябва да бъдат ремонтирани. Направили сме нова платформа онлайн, 11 евро цената на билета, като в тази цена се включва избор на място, което е, и отделно сме пуснали 5 автобуса, нови от завода, новозакупени, които са на стойност 2 милиона евро.
2: И обяснява защо в рамките на 3 месеца цената на билета е скочила с 45%.
8: Да, наистина, за втори път дигаме цената, но ние дигнахме на... Очаквахме, че има някаква компенсация от държавата или ще ни се даде нещо, нали, някаква помощ, и затова бяхме изчакали, но в момента тези неща не се случват.
2: Превозвачите призоваха за субсидиране от страна на държавата, тъй като браншът е в тежка ситуация. Малки и средни компании вече са пред фалит и поискаха среща с редовното правителство.
8: Искали сме среща с министър-председателя, и ако няма такава среща, на 15 се протестира понеделник, защото при служебното правителство имахме разговори и бяха обещани, че ще ни бъдат дадени компенсация за горивото. Нали, предложихме няколко варианта, ще има разсрочване на лизинговите вноски, и целият бранш в момента е в много тежко положение.
2: И въпреки увеличението на билетите, хората заявиха, че няма как да не пътуват.
9: Когато се налага, и цената не може да ме откаже. Когато се налага, спешно.
10: Не е много нормално, но нямаме много голям избор.
2: За Здравей България, Богой Бекриев.
0: Да, и поскъпване, и компенсации искат. Идеята на компенсациите, нали, е да няма поскъпване, или поне то да не е с 45% за 3 месеца. Жители на Великотърновското село Михалци вече трети ден протестират. Причината са тежки камиони, които минават всеки ден пред населеното място. Возят инертни материали за новостроящата се магистрала Русе-Великотърново. Пътя е в ето това състояние. За недоволството в селото сега включваме Мартин Георгиев. Добро утро, Марти.
11: Добро утро от Михалци. Село с около 500 жители. Тук поне 200 са се подписали и трети ден са на улиците, искайки камионите да не минават през това населено място. С говорителите на протеста и с схемите, с всички документи, Димитър Златков първо, който каза, че е общински съветник в Павликени, в община Павликени, на чиято територия се случва всичко. Добре, от кога се натъй това напрежение? Колко време протестират хората?
12: Вече. Добро утро на вас и на вашите зрители. Вече от четвърти ден сме на протест, но никакви решения от институт.
11: Защо точно сега? Каква е предисторията?
12: Еми, госпожата, нека да ви обясни.
13: Добро утро на всички зрители. Жалба пуснахме септември месец, след като през август започнаха да минават тежкотоварни камиони.
11: Това е миналата година, преди една година.
13: Миналата година, през август 25-та година. И започнаха да минават отначало по няколко камиона, после 20, 30 и така се почна се увеличава трафика.
11: Питахте ли какво става, защо минава?
13: Отидохме при кмета. 6-7 човека бяхме. Тези, които всъщност сме най-потърпевши. Трафика всички минава покрай нас. И той ни отговори, че няма откъде да минават. Трябва да се строят магистрали, да хвърчат ли. Ние му казахме, че има и обходни пътища. Ама от тази кариера си я имаше от по-рано и така.
11: Така, те вземат и материали от кариера, минават от около, отиват към обхода на Бяла за Руси-Търново, строят. Наблизо ще минава и Хемос, сигурно ще минават и за Хемос.
13: Точно това ни обясниха, че ще строят, не мога да кажа кой лот на Павликени, който минава по крепа.
11: Мина това време, какво се случи?
13: На Хемос и Бяла Русия. Това, ами през това време говорили сме и с кмета на община, на Павликени, с кмета на общината.
11: Това е общински път?
13: Да, това е това е път в
14: регулация
13: на селото. Сигурно е общински, но това е било път от националната пътна мрежа. Не могат от тук да ги спират, но тук...
11: Минават и през селския път,
13: четвъртокласния път, който е...
11: Покрай вашата къща минават ли?
13: Минават покрай нашата къща и тя вече се напука. Минават... Това беше един като римските пътища. Да. Сега дали римски, не мога да кажа.
11: Слав Георгиев, защо ескалира напрежението?
15: Напрежението ескалира... Здравейте, уважаемите зрители на Нова телевизия. Казвам се Станислав Георгиев. Напрежението ескалира след като започнаха се нацепват къщите на жителите, след като започна да се олягва самия терен, след като виждате тук, че са направили някакво запълване на дупките, които бяха над 20 см. По-нагоре имаме стиков материал, който е при домовете на самите жители. Гражданското недоволство започна да ескалира. Първо беше създадена подписка от 69 човека през 2025 година. До общината, до Министерство на околната среда и водите, до Резия и Велико Търно, до Агенция пътна инфраструктура. Към момента...
11: Отговор имате ли?
15: Отговор има.
13: Да.
15: Като Резия и дава, че жителите са прави това, в това число. Другите отговори с какво становище са?
11: Цитирайте им по памет.
15: Но след като продължава олягването, се иска да се намери алтернативен път на кариера, път, който е бил на, преди време за кариера. Кариерен път, който е обиколка. Вчера кмета на община Павликени ясно ни каза, че има общински земи и общински терени, които, по които може да бъде отклонен пътя.
11: Добре, значи вие искате алтернативен път, така да формулираме вашето искане. Това с червеничкото, което е тук, да мине около селото, а не по зеленото, по което минава.
15: Разбира се, да.
11: Финал.
14: Да можете да разберете. Значи, когато са дали този маршрут да минава през централната част на село Михалци, нето имало обсъждане, нето са питали жителите на село Михалци. След като сме направили тази подписка, две подписки за незабавно спиране и друга подписка да минат прокрай прокора, че даме разрешение 4 години, сме тръгнали да затваряме тук пътя. Кмета е дошъл и не е дал, че имал тук друг обходен маршрут.
11: Така, ние какво точно искаме? Това не каза той. Давайте.
14: Ние какво искаме? Ние искаме този участък от тук до горе да асфалтират, като фирмата Грома Холд са готови да го направят, но общинският кмет, господин Манолов, казва на този етап няма да го асфалтират, защото фирмата, която трябва да асфалтира, явно дето трябва да си вземе процента и рушоета от тази фирма, я няма на терен.
11: Това се обвинение сега, не може да отворите такива неща. Нека да формулирам какво каза общинския кмет в финал. Да, хората са тук, продължават да протестират. Този път, който е през земи, през земеделски земи, предстои да бъде направен. Това заявиха от общината. А този път, който е трябва да бъде ремонтиран от фирмата, всъщност се твърди, че местните са отказали. Да, хората искат срокове, не искат да се минава, искат някакво трайно решение на това, че инфраструктурата им е компактна. компрометирана изцяло.
16: Защо не са питали хората, дето живеят в селото, преди да допуснат?
0: Конкретни дати искат хората да разберат до кога ще е така. Благодаря на Мартин Георгиев и на неговите събеседници. Сега е време за реклама. След нея говорим за това дали нови правила за контрол, за засилен мониторинг на вноса на мляко по границите има опасност да доведат до нови по-високи цени на млечните продукти у нас.
17: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
18: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
19: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
18: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
20: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Къде са топ преживяванията за подарък?
23: Gift Tube!
22: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
23: Gift Tube!
22: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
23: Gift Tube!
22: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
24: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
25: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5,62 евро от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали, по-съществено из Грамотевици и Фарило-Родопския масив. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете ще бъдат около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Владислав Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите, е вече в нашото студио. Тук е с едно предупреждение за риск след нова заповед на Агенцията по безопасност на храните да се стигне до забавяне на вноса на мляко, оттам до дефицит, недостиг на суровина, дефицит и съответно по-скъпи млечни продукти. Всъщност, господин Михайлов, става дума за една нова заповед на Агенцията по храните за по-сериозен мониторинг и контрол на вноса на границата. И сега вие ни обяснете защо нещо, което за мен като потребител звучи като добра новина и необходим контрол, за вас е проблем и смятате, че може да доведе до по-високи цени.
1: Вижте, както съм казал, аз винаги проблем е в детайлите. На първо четене искам да кажа, че ние всякакви мери, които могат да повишат контрола, да повишат гаранцията за безопасност и качество на нашите млечни продукти, които да бъдат все по-високо и по-добре оценявани от българския потребител, това го приветстваме. Проблемът е, че тази заповед е с един страничен ефект, който не съм сигурен дали е правилно оценен от ръководството на Министерството на земеделието и от Агенция по храните.
0: Кой е той?
1: Значи те са два момента, които са много важни. Заповедта е прибързана и е ненавременна. Прибързане, тъй като много бързо се случи цялото нещо. Миналата седмица в края четвъртък, петък почна да се говори, че ще има някаква заповед, която ще завиши контрола по границите. Във вторник тази заповед вече е факт, днес влиза в сила. Без да се направи нито една среща с преработвателния бранш на ниво Министерство на земеделието или Агенция по храните. Тоест тук имаме една много бързо решение, което не е консултирано с предприятията, с бизнеса. Отделно, особеният момент, това си е статистика, която е години назад. Климата, сезонността е проблем в момента. Започнаха големите жеги. Над 50%, може би 2/3 от българското мляко, все още кравите са на паша.
0: Така.
1: Жегите, които започнаха от няколко дена и те първо ще стават все повече, ще продоведат до това да изсъхне тревата. Крава, която не яде трева, тя не дава мляко. Аз смятам, че не го смятам, това е статистика над годините. Млечните крави, които са на паша, близо 50% от млякото ще им падне в момента, в който тревата изсъха. Това ще се случи до 10-15 дни.
0: Тоест ще имаме по-малко производство мляко вътре в страната. Контрола на границите обаче по какъв начин според вас може да доведе до по-високите цени? И защо въобще да е проблем този
1: контрол? Първо е непропорционален. Значи заповедта, както я четем и както е написана, 100%, т.е. от 10 кули, 10. От 50 кули ще се проверяват.
0: Добре.
1: Което е неправилно. Но
0: защо да е неправилно?
1: До сега как е било? Когато контрола на стока, която се движи вътре в Европейски съюз, се приравни на контрол на стока, която идва от извън Европейски съюз, това противоречи като кардинално на всяка вид европейско законодателство. Само когато има внос на митница, там се проверява всяка напратка, всяка една кола. Идеята на вътрешното движение, свободно движение на стоки в Европейски съюз е то да става малко по-лесно при управление на риска и да се вади лишко извадка.
0: А колко време продължава една такава проверка и вашите притеснения са свързани и с забавянето на тези количества?
1: Там е същественият проблем. Анализите, които са ги написали, че ще се правят, ако се правят по стандартните, одобрените, акредитирани методи, те продължават между 48 часа и 72 часа. Сурово мляко на тая жега да стои в кола на Дунав мост и да не бърда 3 дена, нищо го хвърли.
0: Нали това мляко се развали.
1: Не, цистерните не са хладилни. Значи цистерните за сурово мляко, те са млякото охладено, те са термоизолирани, не позволяват бърза промяната, но не са хладилни. Значи хладилни са камионите транспорта, които транспортират готовия продукт.
0: А толкова ли продължава една проверка? Толкова ли се чакат тези анализи? До 72 часа?
1: За общ брой микроорганизми, за листерия, за афлатоксин, там се правят едни посявки с едни материали. По 2-3 дена продължава анализ.
0: А до сега как беше?
1: До сега никога не е прилаган толкова масов контрол. Аз затова казвам, че заповедта е пресилена. Налагането на такъв контрол от 10 кули спорят 10 или от 50-50 категорично ще забави внос.
0: Добре, ще ни кажете след малко още за ефектите, обаче казвате не е консултирано с нас. Трябва ли да бъде консултирано с вас при положение, че вижте какво, защото питахме БАБХ каква е тази заповед и за какво става дума. И те казват, че са правили анализ на контрола през май и че резултатите от направените лабораторни изследвания показват, че 24% от изследваните проби на тези продукти са били с несъответстващи резултати. Затова се налагат и тези мерки.
1: Вижте, те са официален контрол. дават официални данни. Аз не съм ги проверял, аз нямам информация да има такава 24% е сериозен процент, ако е вярно.
0: Предполагам, да, и си казваш, вярно. Интереса на потребителите е над интереса на преработвателите.
1: Категорично, но има, предполагам, че могат да се направят и по-бързи инструментални методи, които обаче нямат акредит и нямат доказателствен ефект. Стандартните методи са бавни. Тук трябва да се прецени кое е по-важно. Дали е интерес на потребителя от гледна точка да не се получи недостиг на мляко, което задължително ще доведе до повеличение на цените на млечните продукти.
0: За здравни рискове говорим.
1: И за здравен риск, който може да бъде управляван не при налагането на 100% анализ на всяка една кола.
0: Според вас, защо се прави това, ако смятате, че ако подозирате, че целта не е преодоляване на избягване на здравни рискове?
1: За мен се прави нещо, което е правилно. Цели се да се защити българския фермер, да се увеличи изкупването на сурово краве мляко, да се повиши цената. Но това не е правилният начин. За да се имаме повече производство, за да имаме повече мляко, то да е по-качествено, трябва да има повече хора, които да работят. За да работят във фермите, те трябва да получават по-справедливи пари, по-сериозни пари, за да са по-заинтересовани. Това обаче не може да стане, когато се налага някакъв вид рестрикция, вкарвайки ни нас в спекулативен момент, в който ние принудително ще вдигнем цените и ще станем неконкурентоспособни, говоря за млекопреработвателите, за да могат фермерите да вземат някакви, и то за някакъв период, не много дълъг, да вземат някакви малко повече пари. Кардинално подкрепяме Министерство във всеки един ход, в който той подпомага и стимулира фермерите да работят повече, да реализират повече продукция и тя да е качна. Но мярката не е тази мярка.
0: Обаче и друг път сме говорили. Фермери, които казват не изкупуват нашето мляко, а купуват по-ефтино, внасят по-ефтино.
1: Ще го кажа така, такива приказки съм чувал много. Няма хвърлено мляко от български фермер на този етап. Нито сега, нито минали месец. Нито помня. Всичкото мляко се изкупува в България.
0: Ние всъщност колко произвеждаме? Тоест, ако бъдем оставени само на собствено производство, какъв процент от необходимостта от мляко можем да...
1: Ами аз смятам, че в годишна база периодите, летния период и зимния период, България няма достатъчно количество мляко, за да задоволи вътрешно си потребление.
0: И колко ни липсва? Колко внасяме?
1: Според мен и не мога. Там трябва да се видят официални данни, но информацията, която имам от колеги, има предприятия, които стигат до 30%, до 40% си внасят суровина, особено през зимния, през летния период, когато очевидно има недостиг на суровина.
0: Ако трябва да обобщим, вашите притеснения са свързани с това, че това забавяне на границата ще доведе до по-малко внос, съответно до недостиг, дефицит
1: практически ще
0: и по-високи цени.
1: Практически ще спре внос. Значи сурово мляко, което стига в цистерна 2 дена или 3 дена на граница, то се хвърля. То стане негодно за влагане. Mm-hmm. Оттам нататък не може да считаме само на това, което имаме вътре в България. А в момента, в който още малко се стопли времето и съхне тревата, това мляко категорично няма да е достатъчно.
0: Без внос, с колко биха се вдигнали цените на млякото и на млечните произведения?
1: Трудно е да прогнозирам, но в момента, в който има недостиг и спадаме в спекулативно увеличение цените, млякото може да се увеличи да скочи като суровина, като сурово мляко и двойно. Това ще доведе до 30-40% скок на крайния продукт, тъй като себестойността в едно сирене на суровината и в едно кисло мляко близо 50% е суровината, която е за производство. И тя като ти скочи двойно, на тебе цената ти скача примерно с 30-40%.
0: Сега вие казахте, че не са ви търсили. Опитахте ли вие да предупредите за тези рискове?
1: Опитах да направя разговори в петък и даже и през уикенда и в понеделника. Имаше един период, нали, първоначално беше идеята, че информация, че запутоши излезна в понеделник. Тя не излезна в понеделник, излезна във вторник. Тоест, от страна на администрацията е имало някакъв момент, в който са се претеглили още малко плюсовете и минусите, но вчера в 1:30 следобед заповедта беше разпространена официално. Пак казвам, без да има абсолютно никаква комуникация с нас като преработвателна асоциация.
0: Добре, по отношение на кошницата с грижа, понеже вчера слушах пред Националното радио Богомил Николов, който питаше може ли сиренето в кошницата с грижа да е с 30% по-ефтино и да не е бързозрейка, както го нарече той, и пълно с вода. Може ли?
1: Категорично може, при положение, че данните, които излезаха официално от всякакъв вид анализи, структурни междини и така нататък, рентабилността, на която се работеше с веригите, вече има подобряване на ситуацията, но ако се върнем 2-3 месеца миналата година, при рентабилност 60-80 и 100% в някакъв случай, ти ако махнеш 20-25 или 30%, няма да излезеш на загуба. Тоест не е напълно задължително един търговец на дребно няма да излезе на загуба, ако от 80% си намали на 50 или на 40% рентабилността. и пак ще му остане достатъчна рентабилност. Това не би следвало да доведе до натиск към производителя, към доставчика. Но си е въпрос на политика на съответната търговска рига.
0: Добре, а друг риск, който виждам, може ли сирането в кошницата да е с 30%? Един вид сирене в кошницата с 30% надолу, а пък сирената извън кошниците по-скъпи.
1: Това е възможно да се случи. Тъй като ангажимента, който доколкото аз знам в понеделник на срещата в Министерския съвет с търговска лига поет, е по отношение на потребителска кошница, която да съдържа определен брой продукти, там 10, 15 и 20 продукта, извън тази кошница, такъв ангажимент на този етап, аз нямам информация да е поет от търговците на дребно. То си го има в момента, те са си скъпи. След като няма

0: цени. Във вашия бранш такива сигнали има ли?
1: За момента за млечни продукти аз нямам информация. Някой от търговците на дребно да е водил силови разговори с колеги да свалят цените.
0: При плодовете да са силови, да са като предложение.
1: Нямам информация. За момента, си вървят нормално нещата. Сега при плодовете и зеленчуците има и някакъв сезонен характер. Нали? Има много предлагане в момента. Но там, може би, Цветан Цеков вчера, като е дал тази информация, има нещо конкретно в предвид.
0: Да, един пример да беше от тяхната организация. Да.
1: И аз говорих с него за някакви домати, за някакви череши, ми ще ставаше въпрос. Там не съм специалист, казвам го. В млечния сектор за момента няма такова нещо.
0: Няма. Добре, благодаря ви, Владислав Михайлов от Асоциацията на млекопроизводителите беше в нашото студио.
1: Благодаря и на вас и на вашите зрители.
0: А сега, приятен ден ви пожелавам. В студиото влизат Борис Акалиев и Петър Дамянов, които са адвокати на пострадали от катастрофата на Челопешко шосе. Трагедията, при която загинаха 4 души миналия петък. Други хора, знаете, пострадаха. Някои от тях са в тежко състояние. След като автомобил връхлетя буквално върху автобус на градския автомобил, на градския транспорт, друг автомобил пък се заби в спирка. Видяхме всички кадрите с буквално разделения на две автомобил. Здравейте и добре дошли.
2: Добре,
0: да започнем от там. Кажете колко от пострадалите хора представлявате вие и в какво състояние са те? Има ли хора, които са в тежко, все още живото застрашаващо състояние?
2: За огромно съжаление, все още има хора, които са в много тежко състояние. Предстоят им множество операции, изключително тежък възстановителен период. Положението е изключително тежко.
0: С какви травми са най-тежките травми? Какви са?
2: Множество щупвания.
0: Множество
2: от цялото тяло, в зависимост най-вече от мястото, където са стояли в автобуса, но всички последствия са изключително тежки.
0: Вие сте адвокати на колко от потърпевшите?
2: Към настоящия момент представляваме част от пострадалите пътници в автобуса. За огромно съжаление се оказва в момента един изключително сериозен натиск в тях, срещу тях, както в социалните мрежи, така и лично в жилищата им, в домовете им, с цел да не упражняват правата си.
0: Откъде идва този натиск? За заплахи говорим, нали така?
2: Всякаква форма на натиск. Вербална, невербална.
0: Кажете за какво става въпрос. Кой ги заплашва, с какво? Крайната цел каква е? Да не си търсят правата
2: или
0: какво?
2: Да не си търсят правата.
0: Да, откъде идват заплахите?
2: От приближение до водачите на двата автомобила. Така
0: по какъв начин стигат до тях? Телефон, социални мрежи, какво?
2: Чрез TikTok, социални мрежи, други видове социални мрежи, чрез телефонни разговори, включително имаме информация, че и на място се извършване посещения.
0: На място
2: да
0: по домовете на пострадали хора?
2: На техни близки, разбира се, най-тежко пострадалите все още са в
0: Давайте
2: болница.
0: Давайте конкретно кой, къде е ходил, с какво заплашва?
2: За съжаление, в момента те наистина много сериозно се притесняват от това. Помолили са ни за момента да не изнасяме тяхната самоличност в публичното пространство, защото се притесняват. Но ние сме предприели своевременни
0: действия.
2: Самоличността
0: на другите. Кои са хората, които си позволяват да заплашват пострадали при този тежък инцидент?
2: Хора от тяхното обкръжение. Така да
0: на извършителите от обкръжението.
2: Да, да.
0: Роднини, близки?
2: И двете.
0: А заплахите какво съдържат? Какво ще стане, ако тези хора си търсят правата, имат претенции?
2: Съветът ги
0: трябва да
2: не го
0: имат?
2: Правят. Разбира се, че трябва да имат. Това е нашето категорично становище.
0: Да.
2: Убеждават ги, че няма смисъл. Това е безмислено. Един вид, че нищо особено не се е случило. Буквално.
0: Че нищо особено не се е случило.
2: Което категорично не отговаря наистина.
0: Вие сигнализирахте ли за тези заплахи?
2: Предприели сме вече действия, да.
0: Има и заплахи да. Сред... Да. Тоест прокуратурата знае какво правят близки на...
2: Предприели сме всички законови мерки, които могат да се предвидят в тази насока.
0: Добре. Сега единият от обвиняемите има мярка за неотклонение. Той е в Пирогов... ще я търпи там, в болничната си стая, до момента, в който не бъде изписан. След това тая мярка ще продължи, нали така?
2: Мярката, която му е наложена към настоящия момент, е задържане под стража. След изписването му от болничното заведение, да. Ще
0: просто
2: продължи да търпи задържане под стража
0: условия.
2: Като мярка за неотклонение.
0: Да. По отношение на другия обвиняем става дума за Васил Филипов. Това е човека, който е шофирал автомобила, който се врязва на практика в

0: автобуса. Там точно няма така мярка за неотклонение, защото той не е бил в състояние да присъства на гледането на мярката. Имате ли притеснения, свързани с липсата на мярка? Човека, разбирам, че е с сериозна травма на гръбнака.
1: Да, към настоящия момент той е пострадал. Продължава неговото лечение по информацията, с която разполагаме. Считаме, че най-добрият вариант за развитие на ситуацията е след негово подобряване на неговото здравословно състояние, също същия да бъде взета мярка отново задържане под стража.
0: И то нали това се очаква да се случи?
1: Категорично.
0: В момента, в който той е в състояние да присъства на гледането на, да, на мярката. Добре, но други притеснения нямате, защото вече чух коментари дали в какво точно състояние е той, макар че лекарите вчера казаха, че е претърпял операция, и дали няма опасност да се укрие не, но да повлияе на свидетели.
1: Ако не бъде задържан под стража, считаме, че съществува такава опасност.
0: Сега, това, което видях вчера, е, че всъщност няма доказателства за гонка между двата автомобила. Това доколко би могло да промени картината, включително и обвиненията, ще ни кажете те в момента за какво са, за умишлено убийство ли са?
1: Обвинението, да, е повдигнато при условията на евентуален умисъл.
0: На евентуален умисъл. Ако се окаже обаче, че не се доказва гонка, това как променя нещата? И вие смятате ли, че наистина не е имало гонка? Тук се коментира и една синя боя по другия автомобил, която предполага съприкосновение между двата автомобила, съприкосновение, което пък да е довело до трагедията.
2: Да, към настоящия момент има данни, че са се състезавали двамата водачи на леките автомобили, но не можем да бъдем категорични. Кантората ни е направила необходимите искания за събиране на доказателства, също да бъдат обезпечени. Също сме поискали и надзор от Върховната прокуратура, за да може да сме сигурни, че всичко ще бъде направено своевременно и разследването ще бъде извършено пълноценно и всестранно.
0: Ако не се докаже
2: предвид високата скорост, която са реализирали двамата водачи на моторните превозни средства, това е около 200 км в час.
0: При ограничение от 60 в този участък.
2: Точно така. Най-логично ще бъде, че са се състезавали. Но не можем категорично да кажем, защото в момента е много ранен етапа, води се разследване и това ще се установи. Но по никакъв начин няма да намали тяхната вина. Дали са се състезавали или не.
0: Тоест очаквате, че обвинението ще остане при евентуален умисъл.
2: Разбира се.
1: Категорично.
0: Да. А какво разбрахте за тези хора? Васил Филипов и Траян Филипов. Сега ние разглеждахме кадри и публикации в социалните мрежи на Васил Филипов. Това е човек, който очевидно се снима с пачки, с скъпи автомобили. Снощи министъра на вътрешните работи каза, че да, тези хора са били познати на полицията, но държавата до тук не ги е притеснявала с въпроси, като например, извинявайте, откъде са ви парите, с какво се занимавате, какво работите. Вие какво разбрахте за тези хора, за групата на калашниците, която толкова много се коментира, те част ли са от тази група, какво са работили, откъде са им парите, откъде са им колите?
2: Сега, не можем да кажем част ли са, не са ли част. Всички ние в социалните мрежи можем да видим, че двамата извършители на тежкото умишлено престъпление, водачите на леките автомобили, парадират с завидно имуществено състояние, имотно състояние. Ще настояваме компетентните органи да установят дали имуществото на двамата водачи на леките автомобили е законово придобито, съответно да се вземат необходимите мерки, ако не е законово придобито. Не можем да кажем дали участват в незаконна дейност.
0: Групата на калашниците, да, така наречената.
2: Но можем да видим, че реално управляват скъпи автомобили, парадират с голями суми пари по социалните мрежи и водят завиден начин на живот, което е факт.
0: Предишни нарушения разбирам, че имат, нали така, на пътя? Или не сте проверявали това?
1: Беше изнесена такава информация, но тук има една много важна специфика, която никой не споменава. Ние държим да бъде проверена от компетентните органи.
0: Кажете.
1: Значи, техните свидетелства за управление на МПС са издадени от Чехия, да, както разбрахме. Но в закона има специално изискване, българския закон за движение по пътищата, когато свидетелството за управление е издадено от друга държава, членка на Европейския съюз, каквато е Чехия в случая, констатира ли се в Република България нарушение, което изисква отнемане на контролни точки, тогава този водач е длъжен незабавно да предаде чуждото свидетелство за управление на моторно превозно средство, да го замени с българско такова от компетентните органи на КАТ, за да може да бъде отразена промяната в неговите контролни точки.
0: Сега, те имат предишни нарушения на пътя. Имат ли такива, които изискват отнемане на контролни
1: точно
0: точки?
1: Точно това искаме да бъде проверено. Защото до нас стигна информация, че автомобилите, които те са управлявали, не са тяхна собственост по документи, по талони за собственост.
0: А чии са?
1: На други лица.
0: Роднини, близък кръг някакъв?
1: Предполагаме, че да.
0: Да. И тогава?
1: И тук стигаме до другия парадокс, че ако един водач е заснет с чуждо моторно превозно средство, с превишена скорост от камера за скорост в Република България, електронният фиш се изпраща на собственика на автомобила. И само от неговата воля зависи дали той ще го прехвърли на действителния собственик. И стигаме до един парадокс, с който ние сме се сблъсквали многократно. Водачи, които причиняват тежки пътно-транспортни произшествия, каквото е настоящото, които управляват по безумен начин, да имат и златни талони. Mm-hmm. Това не може да продължава.
0: Да. Какво наказание трябва да получат според вас? И различна ли е вината на единия и на другия участник в тази трагедия?
1: Считаме, че наказанието, което следва да бъде наложено и на двамата водачи на леките автомобили в настоящия случай, е максималното предвидено
0: какво
1: по състава.
0: Е?
1: По който ме подигнато обвинението, в този случай това е доживотен затвор. Но сега в България не е имало наложена присъда доживотен затвор по отношение на пътно-транспортно произшествие. Вярваме и считаме, че това трябва да е първата такава, защото този абсурд, в който живеем, тази буквално война по пътищата, трябва да спре незабавно.
0: Връщам се отново към заплахите и предупрежденията, за които вие казвате. За колко случая говорим всъщност? За един или за няколко?
1: До момента 4 човека са ни сигнализирали за подобно влияние.
0: За такъв тип натиск.
1: Да.
0: Включително с ходене по домовете на тези хора.
1: При част от тях, да.
0: Да. Това по някакъв начин осложнява ли ситуацията на двамата, които са обвиняеми? Ако техни... Не знам дали са пратеници, но да, ако техни близки хора по такъв начин притесняват свидетели,
1: да,
0: и потърпевши.
1: Да,
0: да. По какъв
1: отъжнява,
0: начин го отежнява?
1: В хода на производството ние ще направим всичко възможно тези обстоятелства да бъдат установени и доказани по надлежния ред, за което вече сме и започнали да работим. При което вече това е още една допълнителна индиция, че трябва да бъде наложено максимално възможното наказание.
0: Наказание не просто мярка за неотклонение.
1: Говоря за присъда.
0: Но и за финалната присъда.
1: Финална присъда.
0: Добре, понеже сме на финала, не знам доколко успявате на този етап да си изясните какво точно и как се е случило, но имате ли отговор на въпроса защо изобщо стигаме до трагедии като тази, които са причинени не от това, че на някого му е приушало зад вулана или на някакво друго обстоятелство, а от шофиране с 200 км в час, казахте вие 200 км, нали така?
2: Толкова, да.
0: По един път, който не само, че не предполага толкова, но и има ограничение от 60. Три пъти и повече по-малко като скорост.
1: Именно това е един от най-големите проблеми. На ежедневна база стават такива тежки пътно-транспортни происшествия, Това за мен означава, че не може да се постигне все още, за съжаление, целта на генералната превенция. Обществото ни вече показва признаци на сериозна нетърпимост към това, което се случва. И това е най-правилното нещо, което може да се случи. Но все още има хора, които поставят себе си над закона.
0: А превенцията преди санкцията ли я поставяме? Защото ние много често си казваме, на нас, ако ни бръкнеш джоба, ако ни отнемеш колата, нали, санкциите растат, за алкохол, например, се, в случая няма алкохол, нали, така чисти са пробите на всички участници.
1: За момента все още изчакваме кръвните резултати, като ние сме направили искане да се установи дали имало употреба и на така наречения райския газ, диазотен оксид.
0: Тоест тук отговор все още нямаме.
1: Все още нямаме.
0: Въпросът беше превенцията преди санкцията ли е? Като тежест, като подход към решаването на проблема?
1: Според мен превенцията минава до голяма степен през съдебната практика, когато говорим за толкова тежки пътно-транспортни происшествия. Всички си спомняме, преди съвсем кратък период от време настъпи друг инцидент. Много сходен, отново висока скорост, отново врязване в автобус. Тогава присъдата, която беше наложена, беше 20 години лишаване от свобода на водача.
0: Вие смятате, че тежките присъди в такива случаи са добра превенция, така ли?
1: Няма друг вариант.
0: Да.
1: Няма друг вариант да се превъзпитат обществото.
0: Благодаря ви. Така да завършим. Двама адвокати на част от потърпевшите при катастрофата на Челопешко шосе бяха в нашото студио с информация за натиск, който се упражнява върху свидетели. Благодаря ви. Време за новините.
3: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Мина Илиева. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по плана за възстановяване. Опозицията гласува против и поиска точен разчет за какво ще се използват парите. В дневния ред на депутатите е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Нови назначения се предвижда да гласува правителството на редовното си заседание. Според дневния ред Министерският съвет трябва да гласува предложението си към парламента за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвижда се да бъде освободен и настоящият директор на Приходната агенция и да бъде назначен нов. Плановете са още кабинетът да гласува решения, свързани с плана за възстановяване. Едно от тях е свързано с промени в Българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Въпросът отново стои пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Миналата седмица разглеждането на точката беше отложено. Причината – двамата заместник директори не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство. Кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор да направи предложение за поста. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Иляна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Под думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешен проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможността за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Турмузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.
4: Силите на Централното командване на САЩ започнаха днес да нанасят удари в самоотбрана срещу Иран по заповед на върховния главнокомандващ в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер Апачи на американската армия. Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия.
5: Въпреки пораженията си на бойното поле, САЩ решиха да изпитат нашата решителност. Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е пълна с примери за трагичната съдба на нахлуващите чужденци.
3: Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атака с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. И на финала. Необичайна чанта, изработена от лабораторно създадена кожа с колаген от останки на тиранозавър Рекс, ще бъде продадена на търг в Париж. Очаква се цената и да достигне между 300 000 и 500 000 евро. Учените са създали материала с помощта на протеини, извлечени от вкаменелости на динозавър, открити в американския щат Монтана. Според създателите, проектът показва възможностите на лабораторно произведената кожа. А къде ще вали? Отговорът следва сега в прогнозата от Деница Стоянова.
6: Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това, температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнение и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Да, социолог, журналист и медиен експерт в нашото студио. Събеседници по следващите ни теми. Добро утро на Диана Дамянова, на Кольо Колев и на Емилия Милчева.
1: Добро утро.
0: Здравейте. Ще коментираме какво разбрахме до тук за подхода на новите управляващи в лицето на Прогресивна България, за техните намерения, за техните заявки, техния политически стил. Да, минало е малко време наистина, но някакви податки и заявки вече като че ли имаме достатъчно. Говоря и за, например, вчерашната позиция за помощта за Украйна, говоря за оставката на главния секретар Кандев и реакцията към тази оставка, говоря за част от кадровите промени, говоря и за едни сравнения, които все повече чета и чувам, а именно сравнение между стила на Бойко Борисов и стила на, който демонстрира в своето начало в изпълнителната власт, вече премиера Румен Радев. Но да започнем от Украйна, защото ми се струва, че това е темата, която вчера предизвика най-много коментари и най-много емоции, без повече военна помощ за Украйна. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. Вече ясно заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Свидетели сме на изтощителна война и без значение колко оръжия се натрупат, единствения резултат е загубата на човешки животи. Със ето този аргумент. Кажете според вас с думи като тези, които цитирах, отива ли правителството в посоката, която мнозина прогнозираха още преди Радев да спечели изборите и посока, която политико вчера обобщи така позиция по-благосклонна към Кремъл, но без директна конфронтация за сега с Брюксел. Какво мислите?
1: Без, не, точно това се случва. Между другото, това беше и позицията, която Радев последователно следва още от началото на войната. Естествено, нали, така драско европейските настроения го атакуват, казват, чакай, това не е така. От друга страна, мнозина пък си зададат въпроса, добре, чакай, Съединените щати се отказват да финансират тая война, щопа ни точно ние да я финансираме. Така че в общи линии така се случва това, което се очакваше да се случи. Разбира се, без конфронтация, без рязка конфронтация с Европейския съюз, но все пак малко или много дистанциране от така про-ястребската позиция на мнозина европейски ръководители.
0: Сега видях, че продължаваме промяната. Например, ще питат премиера каква точно е позицията на България, защото наскоро в Париж Румен Радев каза първо българските граждани, после мислим за Украйна. Вчера Димитър Стоянов казва военна помощ повече не. Преди няколко дни пред чужда медия пък външния министър казва всичко, за което призоваваме е ефективно използване и на трите стълба. Военна подкрепа, икономически санкции и дипломация. Тоест, тя пък не изключва военната подкрепа. Тоест, ние според вас имаме ли някаква единна обща монолитна позиция или има нюанси, или пък това говорене е опит едно вътре, друго вън, политиката на двата стола?
2: Аз мисля, че позицията на господин Радев е може би единствената. Като казвам господин Радев, разбира се, имам предвид, че той доминира в тази позиция, тъй като министърът на отбраната господин Стоянов винаги е бил подгласник на позицията, която Румен Радев и като президент е изразявал. Това е единствената постоянна и непроменлива величина в неговото говорене от двата му президентски мандата и вече като премиер.
0: А проблем ли е според вас за България? Защото чули сте, вероятно, вчера Демократична България, например, казват най-прекия път да се извадим от ядрото на вземане на решение и то в чувствителен момент, в който Европа говори за обща отбрана, е този, да говорим по този начин.
2: Предвид малцинството, в което е България, малцинството, в което беше при отказа си да подкрепи трибунала за военните престъпления в Русия, заедно с Малта и с Словения, всъщност Малта, мисля, че още изчаква какво ще стане с нейния парламент, за да се знае дали ще гласува или не. България е в едно много голямо малцинство. България беше в малцинство и когато 2023 година при срещата между президента Радев и президента Зеленски, президента Радев беше много смутен от начина, по който господин Зеленски реагира тогава, на неговата също такава заявка, че
0: да,
2: мир, дипломация,
0: беше,
2: да. Да, много напрегнат диалог беше. Даже се стигна до там президента да накара медиите да изляза, защото в началото срещата се предаваше директно и се получиха така леки конфузни ситуации. Така че няма промяна, но позицията на господин Радев е доста двусмислена. Защо не отиде в долината на розите, на среща с ръководството на Арсенал и да заяви това нещо в едно предприятие, което има около 10 000 заети, работи на 2 до 3 смени, за да каже, че няма да бъде подкрепяна Украйна с военна помощ.
0: Че няма
2: помощ
0: да произвежда толкова и да изнася.
2: Да, ние всъщност това вече сме го виждали с заявката на госпожа Корнелия Нинова, която каза нито патрон за Украйна. Да, но за до 25-та година, за последните 3 години от началото на войната, българският военно-промишлен комплекс е реализирал сделки за износ на продукция за над 6,5 милиарда евро през посредници. Да.
0: Добре, госпожа Дамянова, вие какво виждате в тази позиция? Тя рискува ли е? Има ли изненада за вас? Или е продължение на тези, които сме чували?
3: Не, тя безспорно е продължение на позиция на Радев, която отдавна е изказал, но тук важното е, че никой не е заявил, че спираме да продаваме оръжие на Украйна, нещо, което ние правим системно, и това по никакъв начин не засяга Арсенал. Аз си дадах труд да проверя каква е нашата военна помощ. Трябва да кажа, че тя е концентрирана някъде в 22-23 година и нататък, след като дадахме какво беше чували, спални и така нататък. Така че нашата военна помощ, след като си раздадахме и старите оръжия, за които получихме голяма компенсация, военната ни помощ не е голяма. В този смисъл военния министър казва нещо, което, как да кажа, той не отменя даването на помощ, защото ние такава на този етап и не даваме.
0: Тоест, това да е за вътрешна употреба.
3: За вътрешна, категорично за вътрешна употреба. През същото време Арсенал е пълен с поръчки, които ние през другите европейски държави или директно в Украйна, вече там не съм запозната. Така че до социален колапс за това какво ще си правим с оръжията няма да се стигне. Напротив, те са много търсени. Но тук се следва политиката, както казва, седнете на масата на мирни преговори, сякаш някой може да ги сложи на масата на мирни преговори. В този смисъл аз не виждам драма нова, тъй като тази драма е стара. Радев с това дойде, това и прави.
0: В каква ситуация ни поставя това? На предвидим и сигурен партньор ли на Брюксел или на наши гледат с едно на ум? Заради позиции като
3: на
0: тази?
3: На наши гледат с едно на ум, защото сме държава пред фалит, подобен на гръцки. И в този смисъл украинската ни позиция в момента, която не е драстична, аз четах много подробно това, което казва външния министър, който би трябвало все пак да е говорител на тази част от правителството. Ние не влизаме в етап на конфронтация, ние не сме Орбан, ние сме някакви хора, които, както се казва, развиват своя евроскептицизъм по отношение на Украйна, но това не е ново. Радев за това беше избран. Мисъл, тези 1 400 000 души не са подведени, тъй като той им беше казал, че това ще прави.
0: Да. И още един детайл, който ГЕРБ вчера обърнаха внимание на министъра на отбраната, че какво и как предоставя България на Украйна, всъщност е по решение на парламент. И да, не че има проблем каквото и да е решение с при това мнозинство от 130 да мине през Народното събрание, но все пак не е спазена процедурата. Това показва ли продължение ли е вече на една поредица от примери, в които ние виждаме по-скоро неглижиране към процедурите и по-скоро тези да имаме си мнозинство?
1: Не виждам
0: правим
1: нищо,
0: каквото решим.
1: Не виждам нищо подобно, защото в крайна сметка мнозинството е ясно категорично, той излъчил точно този военен министър, който говори де-факто от името на мнозинството. Очевидно не е негово лично виждане, не съгласувано с вече партията и с президента, разбира се. Така че в случая не става въпрос спазва какво първо Народното събрание трябва да каже. Няма да даваме повече. Глупости на търкалета. Това е решение, което се взима.
0: Ето, ставаше го сега с решение на парламента, нали не греша? И ГЕРБ не грешат също в позиция.
1: Това е формалната логика, но решението... Но формалната логика е такава, но решението в крайна сметка произлиза от управляващата партия, която в случая има говорител в лицето на военния министър. Така че... Да, извинявай ме. Така че тук не виждам нещо да търсим теле под вола. Да, това е просто продължение на логиката, която президента следва вече в продължение на много години и в неговия мандат като президент и в неговите изказвания. Съм съгласен с Дамянова, която каза, че в крайна сметка хората за това го избраха.
0: Има мандат, казвате. Реплика имате ви.
2: Противоречие е в два неща. Ако ние наистина не искаме да помагаме на Украйна, тогава да се откажем от инструмента SAFE, благодарение на който България получава 3,2 милиарда евро, за да модернизира своя военно-промишлен комплекс, да направи двете предприятия за барут и за боеприпаси в района на, на Казанлък, на ВМЗ Сопот. Защото в крайна сметка те и част от тази продукция е предназначена и за Украйна. Ако не беше войната в Украйна, това нямаше да се случи. Нямаше да се говори за 5% заделяне на брутния вътрешен продукт, за увеличаване на отбранителна способност.
1: Полша точно вчера направи изявление. Нали, те получават 43,6 милиарда по сейф. Само че казват, всичко това нещо не е за Украйна. Всичко това нещо е за нашата армия, за модернизиране на

0: властта.
1: Безспорно, но
0: така,
1: ако
0: че
1: не беше
0: този
1: войната
0: механизъм,
1: в Украина,
0: така, че този
1: това
0: механизъм,
1: нямаше да се случи.
0: Хубаво, те, самата идея, програмата е, защото така трябва да се защитим от голямата мечка. Но самата програма не е насочена към подпомагане на Украина, е насочена към модернизация на въоръжените сили.
2: Да, тук въпросът има ли някаква биполярност? Няма да помагаме на Украина, пък искаме заедно с Европа, пък искаме парите на Европа. Вижте, за...
3: Тук въпрос е в това, което не. Ние четирната на тази маса не знаем, и то е, оказваме ли въобще някаква военна помощ във вид на оръжие, което спираме, или просто правиме една пиар акция, защото парламентът е казал да, ще оказваме. Аз лично не съм виждала поне публично такава оказана помощ, а и не виждам какво да им дадем, но това е друга тема.
2: Така, давахме и от старото въоръжение, давахме, срещу което пък получавахме пари и така нататък.
3: Да, дадахме. Въпросът е сега какво спираме, след като нищо не даваме. Това ми е мисълта.
2: Добре, толкова по темата Украина, освен ако нямате още някакви реплики. Кажете друго на вас, какво ви прави впечатление? Има ли нещо, което в подхода на новите управляващи вас ви изненадва? Сега, кризите са на лице. Финансовата е, може би, най-така коментираната от тях. Но много критики има към управляващите и по отношение на техните кадрови решения. Сега и по отношение на начина, по който се отиграва оставката на Кандев. Изобщо за вас какво е любопитно да коментирате? Нещо, в което виждате заявки и за бъдещето.
3: Вижте, то е много рано да се каже. Отново казвам, че е много рано. Даже мен ми прави впечатление, че темпа, с който тези хора сменят кадрите и вкарват нови кадри, е около 7 пъти по-бавен, отколкото темпа, с който го извърши служебното правителство, което нямаше мандат. Сире ще имат някакъв период на осмислене.
2: Днеска имаме разузнаване, НАП, здравна каса.
3: Служебното го извърши за 3 дни цялото това нещо, но това е друга тема. Въпросът е, че това правителство се намира в състояние, в което прави палиативни мерки за спиране на инфлацията с някакви договорености, с някакви вериги, което само по себе си представлява, как да кажа, пропаганден ход и нищо друго, защото веригите... Така, не можем да разчитаме на бизнеса той да отдели от своя залък, а и да го направи, ще го направи временно. И в същото време, без да ги вина, защото аз не виждам как иначе биха се разплатили в ПВЛ, те правят това, което дига инфлацията. Значи този кредит, който България, външните заеми, които си имат, те се изливат директно в инфлация. Това са нови приходи за населението. Аз не мога да кажа каква степен от тези 3,8 милиарда са приходи за населението. Това икономист трябва да го каже, но голяма. Тъй като това са проекти, в тях има всякакви видове плащани, тези пари се изливат обратно, те се изливат обратно в потребление и обратно в инфлация.
2: А имат ли друг ход в момента, при положение, че казват без тия 3,8 нови дългове милиарда,
3: за да
2: юли месец пенсиите трудно ще
3: платят? Нямат друг ход, само че това трябва да тече паралелно с някакво понижаване на разходите. Това аз не го виждам. Значи виждам, че днес парламента, след като си увеличи заплатите, е склонен да си ги замрази на някакво ниво, в смисъл да останат 10 000 евро средномесечно, да не стават повече. В този смисъл аз не виждам, да, говори са цифри в Министерство на отбраната, в Министерство на вътрешните работи и така нататък, но този план, като взимаме пари, които ще излеем в потребление, как ще го намалим това потребление, като намалим приходите на населението, особено на тази част от него, за която това не е жизненно необходимо, аз не го виждам.
2: Изглежда ли ви смели? Защото очевидно ситуацията е такава, че изисква радикални движения. Или смятате и вие, че палиативни по-скоро мерки предлагат?
0: Вижте, радикалните движения, това са призивите, които голяма част от икономистите, които набутаха де-факто икономиката на страната, фискалното положение на страната, го набутаха до тук, сега казват, ама трябва радикални мерки.
2: А не трябва ли?
0: Уважаеми, а вие какво правихте? Защо не взехте радикални мерки? Чета така от десния спектър икономистите, в общите не всички икономистите трябва да са десни, но ама нашата цел беше еврозоната. Добре. Защо еврозоната проспа системния дефицит, който вече се трупа толкова време? Отговор няма. Защото преследвахме еврозоната. Добре, и преследва си, какво става накрая? Това е положение. Така че тук и те призовават. Ама трябва сега радикални мерки. Защо радикални мерки? Защото естествено това ще удари върху имиджа на управлението, за което те са заинтересовани.
2: Или защото реформи наистина трябва.
0: Да, и това, което те правят, госпожа Дамянова горе-долу го напипва много, според мен е правилно. Те спират, се мъчат да спрат някои основни течове, като обаче без да спрат водата за целия блок. Нещо, което направи преди време Симеон Дянков с постната пица, който блокира маса проекти на, в регионален мащаб, които дълго време седяха градове разкопани, защото държавата не искаше да се разплати. Така че те правят нещо, което наистина с малки стъпки, тук малко ще ограничим, там ще ограничим, без обаче тотално да предприемат. Примерно драстично съкращаване на социални плащания, всички тези неща, към които ги призовават. Пенсии и замразяване, всички тези неща.
2: Така че това е правило... Най-крайните анализатори, според мен, не говорят за замразяване
0: на пенсии. Това, което се прави де-факто, е те ще се опитат да намалят дефицита, въпреки че дефицита ще остане по-висок от 3%, с идеята в следващия бюджет да се опитат да вкарат нещата в тази рамка. Но всичко това без радикални стъпки във връзка с врязване на социални плащания и други такива, които естествено ще торпилират имиджа на управляващи.
2: Реплика имате ли по финансовите мерки?
4: Да, аз очаквах, че това правителство ще даде с някакви готови решения, предвид тази подготовка, която господин Радев прави от толкова време да управлява, но всъщност се оказа, че няма такова нещо. Ние до момента наистина не виждаме никакви смели решения. Големите течове са свързани с решаване на проблема с корупцията. Той няма как да стане, ако не се реши проблема с съдебната реформа, която в момента е на стендбай. Нали, казаха така, сега ще сложим началото, ще почакаме да започне, докато ние правим там, пълним кошничката за пред хората. Вземането на заем от 3,8 милиарда е важно. Защо? Защото по плана за възстановяване и устойчивост проектите се разплащат първо от българска страна. И след това, ако бъдат одобрени, ако дойдат парите по плана, се разплаща с европейски средства.
2: Тоест, трябвани средства, с които да платим ние първо
4: начало. Но е важно какви средства разплащаме, за какво и така нататък. Такава яснота нямаш. Ние просто взимаме топтан един кредит, който го даваме, за да се разплатим с фирми, които са представили проекти. Господин Пеканов беше длъжен да каже какво точно стои за този заем, защото той отговаря за плана за възстановяване и устойчивост.
2: Точно къде отиват парите. Добре, на финала сме. Много накратко, моля ви, вие разбрахте ли защо Георги Кандев напусна поста на главния секретар? Питам не толкова заради неговия личен път и решение, а защото е важно да разберем дали има в тази оставка нещо, което трябва да ни притеснява в бъдещето в работата на МВР. Тоест, дали заради натиск според вас, дали заради някакви решения, които предстоят, пък той не иска да участва в тях, дали заради изолация, дали по лични причини или защото наистина го чака политическа кариера. Изяснихте ли си това?
3: Аз лично разбрах, че 30 години в системата не е бил подлаган от никакъв натиск или поне не такъв, който го е довеждал до възмущения. Сега е подложен на някакъв натиск. Това е по текста, който аз разбирам след трактовките на политическите сили. В смисъл, Демократична България казва, че е подложен, но не ни дава някаква фактология, докато Кандев не проговори...
2: Самия Кандев не даде фактология, така че проблема оттам тръгва.
3: Ама не се прави така, когато си главен секретар, да кажа. В смисъл, когато правиш инсинуация, че си подложен на натиск, то в един момент, в който се предполага държавата да нанесе контраудар на някаква банда, която вилнее по пътищата с автомобили 20 пъти по-скъп от моя и избива хора, а в този момент усещането, че върху тебе думичките, че е положен натиск, ти няма да подпираш властта с него, създават едно двояко значение и ние хората искаме да знаем, ако Кандев е бил подложен на натиск, какъв е бил този натиск, защото това показва, че държавата не иска да се саморазправи с тези, или обратно Кандев в момента си
2: тези
3: търси политическо... Или Кандев си търси някакво политическо алиби за това, което прави. За нас всичко това, поне за мен, е напълно тайна, но да кажеш, че не си бил подлаган на натиск 30 години и сега в момента си подложен на натиск, който е нетърпим, вече ми изглежда
2: абсурдно. Ставката на Кандев за маниера, подхода, политиката на МВР или не може да се натварва тази оставка с такъв прочит?
0: Не може поради проста причина, че не е ясна причината. Наистина няма конкретик. Какво точно се случва? Демерджиев казва Това са много чудесни отношения с този човек, много съм доволен от неговата работа. Между другото и обществото беше доволно от неговата работа.
2: В същото време разбрах посланието. Няма да съм човек, който ще крепи фасада с името
0: всичко
2: си.
0: Това, само, че всичко това, са всичко това са думи, които, които няма конкретика. Значи, каква е причината? Наистина, какво точно? За какво те натискат ли те? Или ти имаш някакъв друг път, или нещо си решил нещо друго да правиш? Съвсем естествено, това нещо поражда те. Всичко това, неяснотата поражда съмнения, въпроси в крайна сметка за какво. Дали става въпрос за политическа говорилня, или става въпрос за нещо по-сериозно. Съвсем естествено, тук това няма ефект върху имиджа на управляващите, защото какво се случи?
2: На този има ли такъв
0: ефект? Да, естествено.
2: Финал от...
4: Това, което на мен мисля, беше общите приоритети, по които един главен секретар, който е най-висшето професионално ръководство на МВР и от друга власт, остава заедно с един нов вътрешен министър. Ние това не разбрахме. По какво ще работи МВР под ръководството на господин Демерчиев? Искам само да припомня, че в едни така далечна, в една далечна 2005 година тогавашният главен секретар на МВР господин Бойко Борисов напусна МВР, защото Румен Петков беше станал министър на вътрешните работи.
2: Имаше конфликт?
4: Да, имаше конфликт, който ние също така и не разбрахме на какво се дължи този конфликт, но след него господин Борисов прескочи в политиката. Успешно, както се видя от това, което се случи. Допускам, че нещо такова, без да спекулирам дали в коя сфера ще, допускам, че нещо подобно ще е и за господин Кандев, защото ние сме виждали как много други хора са напускали МВР, също професионалисти, без да говорят и без да казват какво точно, просто в знак на съгласие с това, което се случва в системата.
2: Ами ще видим. Ще видим какво ще бъде продължението по тази тема. Благодаря ви, че бяхте тази сутрин в нашото студио. Не ни остана време за сравненията. Има ли основание за сравнение между Борисов и Радев, по какво си приличат, по какво се различават? За следващия разговор го оставяме. Реклама. Седмицата Сева Костова. Повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. Завръщат ли се българите у дома или страната привлича все повече чужденци? Ще говорим за това след малко. Без атракциони и увеселителни паркове от есента, така ли ще бъде? От бранша предупреждават, че секторът е изправен пред блокаж. Каква е причината? А Перперикон отново разкрива тайните си. С какви надежди и предизвикателства започва археологическото лято. Ще бъдем там на живо.

0: Лили Другерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали по-съществено из Грамотевици и Фарило-Родопския масив. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете ще бъдат около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
2: За поредна година заселващите се в България хора са повече от тези, които напускат страната. Тенденцията започва след пандемията от COVID-19 и продължава и до днес. Дали това са българи, които се завръщат в родината или чужденци, които трайно се установяват у нас, колко са те на брой и как влияят върху демографските процеси в страната, ще ни разкаже сега Ева Костова, начало на рубриката «Числата на седмицата». Добро утро!
3: Добро утро! Всъщност през последните 3 години броя на чужденците е по-голям, но и този на завърналите се българи не е никак малък. Ще ви ги покажем след малко, но първо проверяваме как това явление влияе върху демографската криза у нас. Когато заселващите се в една държава са повече от напускащите я, говорим за положителен механичен прираст на населението. Изчислява се като от броя на първите, извадим броя на вторите. Така излиза, че през миналата година България е увеличила населението си с 35 000 души. През 2023 с 42 000. И така вървим назад, докато стигнем до 2020 година, когато COVID-19 поставя началото на тази тенденция. Виждате, в годините преди това механичният прираст е отрицателен. Тоест повече са емигрирали от тук, отколкото са пристигнали. България е била донор на население, докато сега е обратното. Разбира се, трябва да правим разлика между механичен и естествен прираст. Естественият показва разликата между родените и починалите в рамките на една година. И тъй като у нас първите са по-малко от вторите, той, знаем добре, е отрицателен от вече много отдавна. А сега и числата. Според националната статистика, през изминалата година у нас са се заселили трайно 44 000 640 души. Предимно в големите икономически центрове, където страната, където и заплатите са по-високи. Броят на емигриралите пък е 9555, което е 3 пъти по-малко в сравнение с броя им преди 10 години, например. Какви са те? Близо половината от пожелалите България за свой нов дом са граждани на държави извън Европейския съюз. 17 000 са българите, които са се завърнали да живеят у нас, а близо 7 000 души са граждани на страни членки на Европейския съюз. Ако погледнем и конкретните държави, от които пристигат, топ 3 изглежда ето така. 1/4 от тези хора са дошли от Турция, 18% от Украина и 9% от пристигналите от нас идват от Германия. Когато говорим за чужденци, обаче, уточняваме, че в тази статистика не попадат дошлите да поработят у нас за кратко, а само тези, които трайно са се установили тук, като са сменили адреса си с български. 70% от новозаселилите се у нас са на възраст между 15 и 64 години. Децата до 14 годишна възраст са 14%, като приблизително толкова са и най-възрастните над 65. Когато решат да емигрират, пък сънародниците ни най-често избират ето тези три дестинации. Германия, 17% от изселилите се през миналата година, са потеглили натам. Великобритания, към нея са поели 14%, а към Франция 9% от българските емигранти. Около 60% от всички тях са на възраст между 15 и 64 години. Но тук впечатление прави, че процента на децата, които заминават от България, е наполовина по-малък от този на децата, които идват да живеят у нас. При най-възрастните пък е точно обратното. Заминаващите от България над 65 годишни са двойно повече от пристигащите техни връстници. Изненадващо или не, можем следователно да кажем, че заселващите се у нас са по-млади от напускащите страната. А сега поемаме към Варна. Една от областите с най-висок механичен прираст. За да дадем конкретен пример на една млада жена с перспективно бъдеще в Лондон, която решава да поеме пътя обратно към дома. За което

0: заведение до специалист по бизнес развитие на компании.
1: И в един прекрасен ден аз си дадох ясна сметка, че някои от дните изкарвам по 3 часа, 3 часа и половина под земята в лондонското метро, само за да мога да направя 2-3 срещи с клиенти.
0: А честите и командировки я отвеждат обратно в родината, но в град, който до момента не познава – Варна.
1: Колегите ми организираха едно излизане на плажа вечерта, на плажен бар с коктейли, с джаз музика. Беше лятото. Аз, идвайки от Лондон и виждайки как хората живеят тук, в един обикновен петък или събота, социалния живот, това, че всъщност могат да си позволят да се събират доста често. Съзнах, че аз може да живея в центъра на света, но всъщност нямам това качество на живот, което имат хората, които се живеят в България.
0: Така за 24 часа решава, че мястото ѝ е обратно в България. Подава молбата си за напускане, събира целия си багаж и скача в неизвестното.
1: Както като съм заминала за Лондон, не съм познавала никой, така и когато се преместих да живея във Варна, познавах двама човека. А вероятно има хора, които ги мотивират пари, това да работят в Лондон, като сити на 65-я етаж. Мен това, което ме мотивира, е да имам добро качество на живот. Не само за да се развивам, но и за себе си. Мога да си позволя да си видя приятелите и мога да си позволя, ако случайно, спонтанно реша този уикенд, да отида и да пия кафе при баба ми и да ям баница заедно с нея.
0: Във Варна отново започва от нулата, а днес е млад предприемач, който управлява имоти за краткосрочно наемане.
1: Имаме дигитални номади, хора, които просто пътуват, за да работят дистанционно от някъде, студенти, които учат задочно. Но в летния сезон и в момента на прага на летния сезон наистина се вълнуваме най-вече за туристическия поток и за това да предоставим възможно най-добрата услуга, да покажем, че Варна е едно място, което си заслужава да бъде посетено и където хората ще бъдат посрещнати топло, обслужени на ниво и изпратени с усмивка. И всеки ден е различен. Това, че живея в Варна, а не в Лондон, всъщност не означава, че аз водя скучен или недостатъчно динамичен живот. И съм изключително щастлива с това, което правя.
0: Сред шума на вълните, докато пише поредния имейл в импровизирания си офис на плажа, Симона е сигурна, че вече е открила своето място. И то е в родината.
1: И защо да не пробваш да се оправиш в собствената държава, където е красиво, където е слънчево и където сме си в къщи и близо до къщата на баба.
0: А данни от националната статистика показват, че през 2025-та малко над 5100 души, живеещи в чужбина, са избрали Варна за свой нов дом. За Здравей България и Вомира Пехливанова.
2: Всички атракциони в България ще спрат да функционират от 2 октомври заради административна пречка в новия закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги. Това твърдят от Сдружението на собствениците на такива съоръжения у нас. Те обясняват, че проблемът се корени в изискването фирмите, които ги контролират, да имат специална акредитация. У нас на практика подобни дружества няма и това не дава право на атракционните да работят. Подробностите сега в прякото включване на Благой Бекриев. Здравей, Благо!
3: Здравейте от Пловдив. В началото нека да поясним, че новия закон за безопасност при предоставяне на атракционните услуги беше прият след трагичният инцидент с 8-годишното дете в Несебър, което падна от парашут, теглен от лодка. До нас сега е Димитър Бичев, който е председател на Сдружението на собствениците на атракционни съоръжения. Здравейте! Защо според вас има риск от началото на октомври всички атракциони у нас да спрат да функционират?
4: Риска от това всички атракционни съоръжения от 2 октомври да спрат работа е това, че в новия закон, който се прие на 2 февруари и дава 8 месеца гратисен период да се приведат всички съоръжения по новия закон и да се сключи фирма, да се сключи договор с фирма, която е акредитирана да извършва прегледите в България, е това, че на българския пазар до момента няма акредитирани фирми, които да извършват тази дейност. В същото време, дори да се появи фирма хипотетично днес да подаде документи, тя ще вземе необходимите документация след година, между година, година и половина е технологичното време българска служба по акредитация да издаде необходимата документация на тази фирма. Хипотетично. Но такава фирма до момента, доколкото ми е известно, няма, не съществува и не е ясно дали ще се появи на българския пазар, тъй като това е свързано с чисто търговска дейност. на пазарен принцип.
3: Какво означава на практика това, че без такава проверка от акредитационния

0: огромна фирма, вие не можете да продължите дейност след октомври. И ако продължите да работите, подлежите на санкция ли?
1: Това означава, че след 2 октомври всички атракционни съоръжения трябва да спрат да работят и санкциите, които са наложени по новия закон, са меко казано брутални, защото глобите са много високи.
0: И... колко стига глобата по новия закон?
1: Глобите по принцип започват от 5000 до 100 000 лева и това по принцип е... той не може да се... това са изключително високи глоби. Така че искам да подчертая, че по принцип в момента говоря за Лунапарк съоръженията. Ние работим от 2013 година с приета наредба в Държавен вестник. Смея да твърда, че тази наредба работи успешно. Ние не бягаме от отговорност. Напротив, ние сме за това да се спазват законите, но най-важното е един закон да работи, а не да спира от работа хората, които се занимават с тази дейност.
0: Тази акредитирана фирма какъв точно контрол извършва на лунапарковете и увеселителните съоръжения?
1: Тази акредитирана фирма, която трябва да се появи хипотетично на пазара, тя трябва... правилата, които трябва да бъдат разписани, това са от Българска служба по акредитация.
0: И, тя трябва да следи за техническото състояние само на съоръженията или и за обучението на работниците?
1: Основното нещо трябва да следи за техническото състояние на съоръжението.
0: Колко души са засегнати от този нов закон? В този бранш колко души засягат?
1: Ами, аз в момента мога да говоря конкретно за атракционните съоръжения тип Лунапарк. Там са около 300 човека в България, които занимават с тази дейност. И останалите хора, които също са по Черноморието, това са водни атракциони, парашути, това са доста...
0: И на финала, как този проблем може да бъде решен?
1: Този проблем може да бъде решен много лесно, като в закона се добави, че до появата на акредитирани фирми, хората, които занимават с тази атракционна дейност, трябва да работят по досега действащи нормативни документи.
0: Кой до момента осъществяваше този контрол? Коя служба?
1: Специално при нас в Лунапарк атракционните съоръжения контрола се упражняваше от екип инженер-конструктори, които ежегодно проверяват атракционните съоръжения и дават становище. В всеко едно съоръжение си има паспорт. А преди да се премине технически преглед, на всяко едно съоръжение се прави екзекутивна документация, чертежи и там също се дава становище от инженер-конструктор дали това съоръжение е годно за работа.
0: Добре, много ви благодаря. Разбираме, че проблема стои пред сектора атракционните услуги, така че от тук нататък може би ще претърпи някакво развитие, защото както разбрахте, собствениците на тези съоръжения са изправени пред риска в началото на октомври да преустановят дейност заради липса на акредитирани фирми, които да извършват контрол.
2: Да, поради което от бранша искат редакция на закона чрез добавка към него. Благодаря на Благой Бекриев. Сега е време за няколко минути реклама, след което са новините в 9. Бъдете с нас до 9:30, имаме още интересни теми.
3: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви и самият той със съобщение до медиите. Според него това е най-правилното решение. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си без трусове в системата. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на цялото ръководство. В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като вчера депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия, днес темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. В дневния ред на депутатите е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото. Нови назначения се предвижда да гласува правителството на редовното си заседание. Според дневния ред, Министерският съвет трябва да гласува предложението си към парламента за председател на Държавната агенция Разузнаване. Предвижда се да бъде освободен и настоящия директор на Приходната агенция и да бъде назначен нов. Плановете са още кабинетът да гласува решения, свързани с плана за възстановяване. Едно от тях е свързано с промени в Българския енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Вътрешният министър Иван Демерджиев определи напускането на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев като подготвен политически ход, който в случая се реализира. В интервюто в новините на Нова Демерджиев коментира и тежката катастрофа на Челопешко шосе. Той посочи, че основна задача пред новото ръководство на ведомството ще бъде борбата с войната на пътя и че за да не се стига до конкретния случай дълго време, различни институции не са предприемали действия.
1: Държавата много отдавна не само, че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определени управления е толерирала такъв кръг хора с комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият? Не видях категорични действия по досъдебни производства, които да са дали съответния резултат.
0: Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Траян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. В автобуса, в който се удари автомобил със скорост около 150 км в час, са пътували 15 души, двама от които починаха. Част от пострадалите все още са в тежко състояние, настанени в болнични заведения, а защитниците им разказват, че заплахите се отправят и към близки на ранените.
2: За огромно съжаление се оказва в момента един изключително сериозен натиск в тях, срещу тях, както в социалните мрежи, така и лично в жилищата им, в домовете им, с цел да не упражняват правата си.
3: Откъде идват заплахите?
2: От приближение до водачите на двата автомобила.
3: Така по какъв начин стигат до тях? Телефон, социални мрежи, какво?
2: Чрез TikTok, социални мрежи, други видове социални мрежи, чрез телефонни разговори, включително имаме информация, че и на място се извършва посещения.
3: На място по домовете на пострадали хора?
2: На техни близки в момента. Те наистина много сериозно се притесняват от това. Помоля се ни за момента да не изнасяме тяхната самоличност.
0: От света поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.
4: Силите на Централното командване на САЩ започнаха днес да нанасят удари в самоотбрана срещу Иран по заповед на върховния главнокомандващ в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер Апачи на американската армия. Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия.
5: Въпреки пораженията си на бойното поле, САЩ решиха да изпитат нашата решителност. Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив е пълна с примери за трагичната съдба на нахлуващите чужденци.
0: Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. А сега продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
6: Добро утро! Днес ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това, температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнение и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! В минутите след 9 отиваме към Перперикон. Там вече започва археологическото лято. Новият сезон обещава работа по някои от най-интересните загадки на древния град и търсене на отговори за връзките между различни епохи в неговата история. Сред основните акценти е проучването на възможната връзка между прочутото тракийско светилище на Дионис и открития миналата година храм на Слънцето от римската епоха. Какви нови открития се очакват? Кои са най-големите предизвикателства пред екипа това лято? Димитър Иванов ще ни каже. Добро утро, Митко.
1: Добро утро от Перперикон. Действително тук при всяко копване, както сме свикнали да казваме, излиза нова и нова история. 7000 години история има на това красиво иначе място. Професор Овчаров, започваме археологическото лято, дълго чакано всяка година. Да кажем къде се намираме, защо сме на това място, какво има зад нас и какво следва от тук нататък.
2: Добро утро на зрителите на Нова. Намираме се в южния квартал на Перперикон, където работим вече 12 години, а зад мене е прочутият вече храм на Слънцето, който излезе буквално в последните дни на миналата година. Само ще припомня, край главната улица, която отива към Акропола, се оказа Арея Сакра, свещена зона, може би 5 или 6 храма най-различни, но храмът на Слънцето е много важен и тук ще го кажа защо. Защото през тази зима нашата археологическа работа не е само по времето на копането, а именно по времето на работата в библиотеките. След това се оказа, че този храм е уникален наистина по рода си, 15 метра в диаметър, с две окръжности и в храм на Слънцето става ясно, нали, че е почитано Слънцето в него, но много интересна е връзката с старият храм на тракийският конник, който ни открихме още преди 20 години.
1: Който се намира в тази посока.
2: Да, който се намира на около 200 метра от тук някъде. Защо? Защото това също е една кръгла сграда с алтар в центъра, само че много по-рано, още, нали, ако вярваме на Херодот, още в дълбока древност, даже за Александър Велики се говори, че идвал в това прочуто спореди царище. Но интересното, че там с тракийския Дионис и Огънес е почитано също Слънцето. Тоест, този слънчев култ, всъщност, в неговите много по-ранни варианти. В сградата, която открихме миналата година, тя е от 3-4 век, вече от римския период, това пък вече е култа към Слънцето, който е от късния античния период. Само ще припомня, че най-известният храм, почти всички наши зрители, които са ходили в Рим, са го виждали, това е Пантеона. Пантеона в Рим на император Адриан от 1 век, който също, както и големия храм тук на Дионис, няма има отвор, така да се каже, от който влиза слънчевия лъч във височина. А през 3 век, по времето на император Аврелиан, той дори пък въобще премахва старите култове и въвежда само култа към Слънцето. Това е направил един много хубав храм, но за съжаление по-късно го унищожават в християнския период.
1: Защо Слънцето е толкова почитано, толкова дълги векове?
2: Значи много е важен този култ към Слънцето, защото реално погледнато, преди малко ти каза, че на 7000 години, още в каменно-медната епоха ние имаме култ към слънчевият бог. Тогава, както се го разбирали, разбира се.
1: Това, което е преди 7000 години, е горе на върха.
2: Точно така, горе е светилището от каменно-медната епоха, но върху съдовете от този от бронзовия период ние имаме изображение на Слънцето също. Тоест, във всички периоди Слънцето е почитано в един или друг начин. Дори в християнството, защото в крайна краища този култ към Слънцето от 3-4 век, в крайна сметка и в Рим ражда християнството. Господ като Слънце, Христос като Слънце. Ето тук, само на няколко метра от нас, е и голямата базилика, която наследява вече през 5 век старите езически култове. Или навръзваме ги всички те неща. Виждаме как от каменно-медната епоха нататък в един или друг начин е почитан слънчевото.
1: На финала да кажем колко хора ще работят тук това лято и колко време.
2: Казах малко по-широко нещата, защото ни предстои една много голяма кампания, близо 4 месеца с около 60 човека, в която ние трябва храма на Слънцето, който не можахме да допроучваме миналата година, да го изследваме целия. Както и целият този сектор, ето виждаме го нагоре, където е окосеното, трябва да бъде така махнат, почвата от него. И тогава вече ще видим цялата картина на южния квартал, на Арея Сакра, на свещената зона, с храмовете, с ротондите за богатите рим, с базиликите от християнския период. Наистина ни предстои едно невероятно лято. Да сме живи и здрави.
1: Успех пожелавам на археологическото лято. Очакваме всичко това тук също да бъде разкрито и да разберем взаимовръзките между всички тези обекти от различните епохи на Перперикон.
0: Благодаря, Димитър Иванов и професор Овчаров. Да, пожелания от нас наистина за успешен сезон. Информатика, химия, инженерни науки. Дълго време в Германия тези, които са завършили такива специалности, са били почти сигурни, че ще си намерят работа след университета. Но времената се промениха. Въпреки, че имат спешна нужда от квалифицирани кадри, много компании се колебаят да наемат млади хора. Все повече висшисти, особено в областта на естествените науки, не успяват да си намерят работа. Защо началото на кариерата им в Германия стана по-трудно, ще разберем от репортажа на Deutsche Welle.
3: Безработицата сред младите висшисти в Германия се е увеличила с около една трета в сравнение с 2022 година.
4: Но този показател все още е относително нисък.
3: Скорошно проучване на онлайн платформата за работа StepStone показва, че през 2025 година броят на обявите за работа, насочени към млади висшисти, е бил едва около половината от средното ниво за предходните 5 години.
5: Фактът, че завършилите висше образование изпитват затруднения да навлязат на пазара на труда, се дължи основно на икономическия цикъл. От 2019 година насам наблюдаваме постепенно охлаждане на икономиката.
3: Когато поръчките на компаниите станат непредвидими, първата реакция обикновено е замразяване на новите назначения. В същото време много фирми продължават да съобщават за недостиг на квалифицирани кадри, макар че това не важи навсякъде. В автомобилната и химическата индустрия в момента дори се съкращават работни места.
4: Сега наблюдаваме непропорционално висока безработица сред младите висшисти, дори в природните науки.
3: Пазарът на труда преминава през структурни промени, а много учебни програми не успяват да се адаптират достатъчно бързо. В тях липсва достатъчен фокус върху дигиталните процеси, автоматизацията и изкуствения интелект.
6: Когато говорим за класически позиции в програмирането, генеративният изкуствен интелект все по-често поема тези задачи.
5: Изкуственият интелект не е причина за забавянето, което наблюдаваме в много професии. Той е само катализатор.
3: Традиционните начални позиции изчезват, което означава, че изискванията към кандидатите се променят.
6: Какво включва днес машинното програмиране? Как мога чрез софтуерен код да разработя нов продукт? Това са умения, които машините не могат лесно да заменят и които дават по-добри перспективи за работа на завършилите.
3: Но наемането на твърде малко млади хора може да се окаже грешка. Най-късно, когато поколението на бейби-бумерите започне масово да се пенсионира. Тогава търсенето на квалифицирани специалисти отново ще нарасне. Има и стъпки, които самите завършили могат да предприемат, за да подобрят шансовете си за работа.
7: Ако сте малко по-гъвкави и сте готови, например, да се преместите в друг град или да започнете с стаж, перспективите ви не са лоши. Преди 20 години, когато безработицата беше много по-висока, беше значително по-трудно.
5: Изследванията показват, че младите висшисти, които навлизат на пазара на труда в период на слаб икономически растеж, се адаптират сравнително бързо. След 4-5 години те достигат същото ниво като хората, започнали кариерата си в период на силна икономика.
3: Имаш диплома, но нямаш работа. Да, безработицата се увеличила, но германската икономика постепенно се възстановява. И това би трябвало да подобри перспективите за заетост на младите висшисти.
0: Репортаж на Deutsche Welle, а ние ще се видим след рекламата.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Завършваме за днес, но деня едва сега започва, така че всичко важно следете в новините. Сега е време за кафе, за на кафе, така че бъдете с колегите. Приятен ден от нас и до утре!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: В месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в

0: Професионално почистване. Вълшебните метли. Сицилия.
1: Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Палермо.
1: Етна.
0: Таурмина.
1: Изола Бела.
0: Агридженто.
1: Ното.
0: И Сиракуза.
1: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
2: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви самият той със съобщение до медиите. Според него това е най-правилното решение. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си без трусове в системата. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на цялото ръководство. Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Въпросът отново стои пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Миналата седмица разглеждането на точката беше отложено. Причината – двамата заместник директори не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство. Кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор да направи предложение за поста. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Траян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. В автобуса, в който се удари автомобил със скорост около 150 км в час, са пътували 15 души, двама от които починаха. Част от пострадалите все още са в тежко състояние, настанени в болнични заведения, а защитниците им разказват, че заплахите се отправят и към близки на ранените. С почетния знак на президента Илияна Йотова ще награди четиримата огнеборци, спасили пострадалите след катастрофата на Челопешко шосе. За проявен героизъм Йотова ще отличи Тодор Йорданов, Благой Благоев, Даниил Влахов и Петко Върбин от участъка Пожарна безопасност и защита на населението Кремиковци. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Йотова посреща ръководителите на делегации от 12 държави-участнички. Очаква се тя да разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Турмузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. И накрая накратко за прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Лили Другерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване вълшебните метли.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Това температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски. Времето е слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали, по-съществено из Грамотевици и Фарило-Родопския масив. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва 20-25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Пропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро.
10: Гиза.
11: Александрия.
10: Луксор.
11: Асуан.
10: Абу Симбел.
11: Хургада
10: и Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Правителството слага край на предоставянето на оръжие от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание и допълни, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и призова за търсене на дипломатическо решение. Президентът Иляна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Йотова посреща ръководителите на делегации от 12 държави-участнички. Йотова ще разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви самият той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя и цялото ръководство. Снощи в деловодството на парламента и Прогресивна България са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на касата. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Траян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. В автобуса, в който се удари автомобил със скорост около 150 км в час, са пътували 15 души, двама от които починаха. Част от пострадалите все още са в тежко състояние, настанени в болнични заведения, а защитниците им разказват, че заплахите се отправят и към близки на ранените. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Турмузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. И накрая накратко за прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor, Floor Decor. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

България спира военната помощ за Украина. Идеята на властта срещна отпора на опозицията в парламента. Предаваме на живо. Депутатите обсъждат предложението на властта да изтеглим нови 3,8 милиарда евро външен дълг. Ще получи ли идеята зелена светлина и в зала? Има ли натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе? А на Перперикон какви открития ще предложи новото археологическо лято?

0: На 10 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. България спира военната помощ за Украина. Заявката на властта срещна острата реакция на формациите от опозицията в парламент. А в Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. Всичко по водещата ни тема сега от нашите репортери. Началото към Михайла Карабельова. Добър ден!
1: Добър ден. Думите на министъра на отбраната, че спираме помощта за Украина, предизвикаха остри реакции тук в парламента и станаха повод за атака и критики от страна на опозицията към управляващите. Според ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, този ход ще нанесе щети на страната ни по редица линии. От една страна ще постави под въпрос България като стратегически партньор, а от друга ще нанесе загуби на българската отбранителна индустрия. На този фон от Възраждане обясниха, че ще настояват за тотално спиране на продажбата на оръжия на Украина.
2: Новината, че слагаме край на помощта за Украина, дойде вчера от министъра на отбраната.
3: Ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
2: Думите на военния министър предизвикаха бурни реакции в опозицията. Според ГЕРБ, този ход поставя под риск стратегическото позициониране на България.
4: Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно-политическа употреба популистки се говори друго.
2: ПП и ДБ също критикуваха остро спирането на помощта.
5: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия, са 98%.
6: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов, изолират България от картата на доставчиците на въоръжение, боеприпаси за в тези военни конфликти.
2: Реакция дойде и от Възраждане.
7: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложения 2, с което ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украина, и на второ място, ако има сделки с други страни, те да бъдат с забрана за реекспорт.
2: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: България търпи социално-икономически щети от войната на Русия в Украина, която може да бъде прекратена само по дипломатически път. Така премиерът Румен Радев защити решението на управляващите да спрат военната помощ от България за Киев по време на заседанието на Министерския съвет днес. Още за работата на Дондуков 1 сега от Мия Димитрова. Здравей, Мия!
8: Здравейте от Министерския съвет. Точно така, в началото на заседанието и премиерът Румен Радев акцентира върху казаното от министърът на отбраната Димитър Стоянов вчера за това, че България ще спре предоставянето на въоръжение за Украина от българските складове. Публично известна информацията, че до момента страната ни е предоставила 13 пакета с военно-техническа помощ на Киев, като припомня ви, че според решенията, които бяха взети от Народното събрание, тя се дава след това да бъде поискана от страна на Украина, но и при това да не пречи на това, което притежава и не засегне по никакъв начин българското въоръжение. Румен Радев отбеляза и акцентира и върху други теми от актуалния дневен ред. Ето и още.
2: България ще спре предоставянето на оръжие с отпаднала необходимост за Украина. Върху това акцентира премиерът Румен Радев в началото на заседанието.
9: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани.
8: Дни след рокадите в МВР и тежката катастрофа на Челпешко шосе, Радев отправи послание към служителите в системата.
9: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
8: Кабинетът продължава работа по подготвянето на новия държавен бюджет.
9: Без урязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер.
8: И още, след старта на кампанията Кошница с грижа и след медийни публикации за натиск от веригите към родни производители за сваляне на цените, Румен Радев възложи проверка от Земеделското министерство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
10: На първо четене предложението на властта да изтеглим нови 3,8 милиарда евро външен дълг влезе в зала в парламента. Очаквано идеята срещна отпор от опозицията. Доводите на вносителите и на формациите, които се противопоставят на идеята, обобщава сега Мариана Турманова. Здравей, Мариана!
11: Добър ден! Днес депутатите гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените, които бяха предложени от Прогресивна България. Какво всъщност включват те? Разширяване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Въвежда се и понятието справедлива цена, като тя ще се формира по специална формула от Министерството на икономиката, за да може потребителите да правят сравнение каква всъщност трябва да е цената с нормална наценка според тази формула. Преди да стигнат до мерките обаче, вече няколко часа да депутатите дебатират дали страната ни да изтегли нов държавен дълг от 3,8 милиарда лева според евро. Извинявайте, според министъра на финансите ще финансират изплащане на пенсии и проектите по плана за възстановяване. Министерството на финансите поиска от парламента да одобри изтеглянето на нов държавен дълг, но срещна острия отпор на опозицията.
12: Че тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч. И може да решава този, който има пари. Така че ние с този заем на практика си вземаме един буфер, с който да си осигурим бъдещето.
13: Ние с тази философия, господин Белчев, до тук я докарахме, доскоро управляваха хора, които и те така казваха, и затова бяха предвидени да вземат 10 милиарда евро заеми през 26-та година. Добре, че ги спряхме и добре, че бяха големите протести.
14: Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Те харчеха, а на нас беше предявена сметката. Диагнозата е много тежка. Фискалният резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е опоскан.
15: Вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ. Плащате такава сметка, каквато сме направили всички ние като общество.
11: Опозицията отново разкритикува и обявения 7,4% дефицит от министъра на финансите за сметка на този, който обяви Европейската комисия 4,1.
16: Един друг финансов министър говореше за неплатени фактури 18 милиарда дупка, след което се чудеше как да обясни, че такова нещо няма.
15: Скрит дефицит няма. Има явен дефицит, който Европейската комисия в своя доклад от миналата седмица оповести и той след приспадане на разходите за отбрана, това са, знаете, разходи, за които България ползва дерогация с още други 15 държави членки на Европейския съюз, е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година.
14: Прогнозата на Европейската комисия, вие сама казахте, е 4 и нещо, но знаете добре, че това е базирано на техни вътрешни прогнози, а не на данните, които са получили от нас, защото всъщност служебното правителство не им предостави доклада, който трябваше да предостави към края на април месец. Така че те също стрелят малко на сляпо.
11: За новините на Нова, Мариана Турманова.
10: Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви самия той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководство. Късно с нощи в деловодството на парламента и Прогресивна България са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на касата. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях близки на обвиняемите Васил и Траян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път.
17: Пострадали от катастрофата на Челопешко шосе били заплашвани както през социалните мрежи, така и от хора, които посещавали домовете им. Това съобщиха техни адвокати.
18: За огромно съжаление се оказва в момента един изключително сериозен натиск в тях, срещу тях, както в социалните мрежи, така и лично в жилищата им, в домовете им, с цел да не упражняват правата си.
19: Откъде идват заплахите?
18: От приближение до водачите на двата автомобила.
17: Заплашваните изпитвали страх да говорят за това, посочват още защитниците им.
18: Чрез TikTok, социални мрежи, други видове социални мрежи, чрез телефонни разговори, включително имаме информация, че и на място са извършвани посещения.
19: На място, да, по домовете на пострадали хора?
18: На техни близки. В момента те наистина много сериозно се притесняват от това. Помоля се ни за момента да не изнасяме тяхната самоличност.
17: Вчера в интервюто в новините на Нова вътрешният министър обяви, че през последните години държавата не е работила активно срещу хора като обвинените за катастрофата шофьори от Челопешко шосе.
20: Държавата много отдавна не само, че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определени управления е толерирала такъв кръг хора с комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият?
17: Единият от двамата шофьори е задържан в болничната си стая в Пирогов. Другият е без мярка за неотклонение. Той беше опериран в болница Света Ана вчера.
10: Акция на пътна полиция в Монтанско. Проверява се техническата изправност на автомобилите и се извършва контрол върху нарушенията, които могат да доведат до настъпване на пътно-транспортни произшествия. Биляна Борисова е на един от пунктовете за проверка. Биляна, здравей!
21: Добър ден, аз се намирам във Вършец, където се провежда от сутринта една от акциите в област Монтана. Освен тук проверки има и в Монтана, Берковица и Лом, като вече има и установени нарушения по закона за движение по пътищата. А тук в Вършец беше проведен и открит урок на детското полицейско управление в града, като им бяха отново така припомнени правилата за безопасно движение на пешеходците.
22: Специализираната полицейска операция се провежда от сутринта на 4 места в област Монтана.
23: Генков районно управление Вършец, ще ми покажеш само книжката и регистрационния тон на автомобил.
22: Проверяват се леки и тежкотоварни автомобили.
24: Проверява се за всякакви нарушения по закона за движение по пътищата и контрол основно на пътното движение. С цел превенция и ограничаване на пътно-транспортните произшествия.
22: Шофьорите се проверяваха и санкционираха за различни нарушения по закона за движение по пътищата.
25: Добре е да си има проверки. Много хора загинаха, и то млади. Убиват и други, къде не трябва да е така.
26: Нямам нищо против. Защото не виждате какво става с...
27: Така се заиграем с тези 20
26: хора, които нямат и книжки.
22: А децата от детското полицейско управление във Вършец се раздаваха специални брошури, изработени от областната дирекция на полицията в Монтана.
28: Мамо, татко, да намалим скоростта, да спасим живота. Поставете коланите, чакаме ви.
29: Изготвили сме два вида брошури. Едните са от районно Вършец, другите са областна дирекция Монтана. Едните са насочени към водачите, а другите са насочени към рисковата група от деца. Даваме им ги с указания как да пресичат пешеходните пътеки, както и как да спазват закона за движение по пътищата, както водачите, така и децата.
22: За новините на Нова, Биляна Борисова.
10: За нов драстичен скок на цените на автобусните билети от Пловдив за София и обратно сигнализират зрители. От 9,20 той вече струва 11 евро в едната посока. В рамките на последните 3 месеца това е второ увеличение, като поскъпването общо е 45%. А на този фон следващия понеделник превозвачите готвят нов протест с искане за компенсации от държавата.
0: Георги Панчов работи като регионален менеджер в столична компания и затова редовно пътува от Пловдив до столицата с автобус. Но от седмица придвижването му струва с 20% повече.
1: Това оскъпяване от лев и 8, евро и 80 вече не е нормално. Услугата е абсолютно същата. Автобусът не се е променил, времето за пътуване не се е променило.
0: В неговия случай работодателя поема пътните му разходи, но признава, че ако човек сам трябва да ги плаща, ще бъде принуден да напусне.
1: Ако трябва да пътувам всяка седмица и да си покривам разходите от моя джоб, ще дойде непосилно вече.
0: Оплакват се и студентите, за които намаление в цената на билетите няма.
2: Изобщо не е приятно всеки месец цените да се вдигат все повече и повече.
3: Може би се оправдават с горивата, с цените на горивата.
4: Но е много. Особено пък за възрастни хора. Не може един лев да стане едно евро.
5: Условията позволяват. Нали виждате, че няма контрол.
0: Петко Ангелов е един от превозвачите, които изпълняват курсовете до София. Обяснява увеличението с скока на дизеловото гориво, по-високите заплати на шофьорите, нови автобуси и създаването на платформа за продажба на билети. И още.
6: Ако е струвало, да кажем, 1000 евро вариел масло, в момента той струва 30-40% по-скъпа цена. Всички доставчици сервизи са дигнати цените около 30-40%.
0: А в рамките на 3 месеца цената на билета е скочила с 45% и след като не са получили обещаното от държавата субсидиране. Браншът настоява за спешна среща с премиера.
6: И ако няма такава среща, на 15 ще се протестира понеделник, защото целият бранш в момента е в много тежко положение.
0: За новините на Нова, Благой Бекриев.
10: Президента на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. Отново у нас се връчиха отличия на трима ученици, подали сигнал за водач, управляващ рисково автомобил по улиците на Бургас. Районната прокуратура в града награди младежите, брат и сестра и техен приятел за навременната им реакция. Те видели кола, движеща се в насрещното платно, подали сигнал на телефон 112. До идването на патрулния екип се наложило да последват водача, който слязал от автомобила и продължил пеша. На място проверка с дрегер показала наличие на алкохол 3,18 промила. Водачът вече е осъден за нарушението по бързото производство. Сега към Перперикон, където започва археологическото лято. Сред основните акценти през новия сезон е проучването на възможната връзка между прочутото тракийско светилище на Дионис и открития миналата година храм на Слънцето от римската епоха. Какви нови открития се очакват? Димитър Иванов е на място и ще ни каже здравей.
7: Добър ден от Перперикон. Действително това ще бъде основната задача на археолозите това лято. Връзката между това, което виждате тук, храмът на Слънцето, с по-горната и по-ранна част, която вече беше разкрита преди години, където е храма на Дионис. А малко по-надолу пък се намира и най-голямата базилика християнска в Родопите. Именно взаимовръзката между всички тях ще търсят археолозите. Тук, навсякъде, където виждате трева, предстои тази година да се извършат разкопки, за да се намери тази връзка. Иначе мястото в южния квартал, на което се намираме, се определя като Арея Сакра, т.е. мястото на многото храмове, именно заради това, че тук има храмове от различни епохи. Какво още обаче очакват да се случи археолозите това лято? Чуйте.
8: Това наистина се очертават като най-големите разкопки до сега за тези 26 години от началото на проучванията. Продължаваме в южния квартал, вече 12-та година, в което ние ще премахнем тези участъци, които са останали просто през предишните години. И по този начин, ако е всичко наред, от тук, където се намираме, горе-долу до Акропол, ще имаме напълно проучен това целият участък. Или казвам с две думи, от голямата базилика до Акропола.
10: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
9: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Мъжкият национален отбор по волейбол стартира участието си в Лигата на нациите днес. Съперник на световните вице-шампиони в откриващия двубой е Белгия, а домакин на първия турнир е Бразилия. Последните новини от лагера на българите обобщава специалния ни пратеник Калоян Калинков.
1: Здравейте от Слънчева Бразилия, където днес от 19 часа българско време родните национали ще излязат за първата си официална среща след спечелването на сребърните медали от световното първенство в Филипините през 2025 година. В рамките на 5 дни състезателите, водени от Джан Лоренцо Блинджини, ще изиграят 4 мача, а първото изпитание е дебютанта в Лигата на нациите Белгия. Вчера с оператор Александър Анчев посетихме официалната тренировка на лъвовете в зала Нилсон Нелсон. В следващите секунди виж какво заяви един от посрещащите на тима Аспарух Аспарухов.
2: Вниманието е насочено към всеки един матч, един по един. Няма слаби отбори, както знаете. Всички са на много добро ниво. Играхме преди тях с преди няколко години на квалификацията олимпийската, тъй че знаем, че са добър отбор. Сега смятам, че са се подсилили още повече, така че трябва излезе на 1100%.
0: Любослав Пенев ще бъде новият треньор на Локомотив София. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов. Договорът на специалиста е за 1+1 година. Очаква се Пенев да бъде официално представен утре. Аржентина победи Исландия с 3-0 в приятелски матч, а звездата на тима Лионел Меси отбеляза своя 117-ти гол с националната фланелка. Това бе последната контрола за световните шампиони преди началото на Мундиала, който започва утре.
3: Пред погледите на 88 000 зрители на Джордан Хейр Стейдиум в Обърн, Алабама, Аржентина постигна класически успех. Ситуации не липсваха и пред двете врати, но в 8-та минута Валентин Барко изведе галчузите напред. На почивката в игра влязоха някои от големите звезди на Аржентина, а Лионел Меси се появи в 70-та минута, за да запише матч номер 199 за националния отбор. Само секунди след това той пусна извеждащо подаване към Лаутаро Мартинес, който бе фаулиран от Олафсон в наказателното поле. Меси не сбърка от бялата точка и отвои преднината на Аржентина. Крайното 3-0 оформи Тиаго Алмада в 86-та минута. Това бе 7-та поредна победа за южноамериканския отбор. Галчосите ще стартират участието на световното първенство с матч срещу Алжир на 17 юни.
4: Да видя играчи от ранга на Меси, Алмада и Барко да тичат сякаш няма утре, дава усещането, че сме истински отбор. На световното знаем, че не печели този, който играе по-добре, но гарантирам, че ще се борим до последно.
0: Една легенда отново на корта. Близо 4 години след последния си официален матч, Серина Уилямс се завърна с победа на турнира на трева в Лондон.
4: По-малката от сестрите Уилямс направи успешно завръщане в професионалния тенис. На турнира в Куинс Клуб 44-годишната американка се включи в надпреварата на двойки, заедно с канадската надежда Виктория Мбоко. Двете спечелиха срещу поставените под номер 3 Никол Мелихар Мартинес и Ерин Рутклиф с 7-6 и 6-2. Въпреки продължителното отсъствие, Уилямс демонстрира класа и увереност, а публиката в Лондон я посрещна с огромен интерес. Серина коментира и своите впечатления за настоящото поколение състезателки при жените.
5: В тура има толкова нови лица. Всички са много талантливи и е страхотно да бъда част от спорт, в който виждаш толкова голямо развитие.
0: Това беше по-важното от света на спорта до този час. От екипа ни приятен ден!

Здравейте! Днес отчитаме един по-спокоен ден с почти летни температури. След спокойното и слънчево утро, по-късно над планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите са с градус 2 по-високи от вчерашните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това, температурите в близост до брега и днес няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Времето е слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В планините по-спокойно и слънчево беше в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали по-съществено из Кръмотевици в Рило-Родопския масив. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете ще бъдат около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще е слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени и от грамотевици. Завършваме с няколко снимки от бреговете край гръцкия град Солун, където тази година има необичайно голямо количество фитопланктон. Причината най-вероятно е повишеното количество на изхвърляните в морето хранителни вещества, а властите вече предприемат действия по отстраняването му. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Мяу, виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. България спира военната помощ за Украйна. Премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. Радев допълни, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и призова за търсене на дипломатическо решение. Заявката на властта за край на помощта за Киев предизвика остри реакции от опозицията в парламента. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви самият той с съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочното освобождаване на ръководството. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Траян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. В автобуса, в който се удари автомобил със скорост около 150 км в час, са пътували 15 души, двама от които починаха. Част от пострадалите все още са в тежко състояние, настанени в болнични заведения, а защитниците им разказват, че заплахите се отправят и към близки на ранените. За нов, драстичен скок на цените на автобусните билети между Пловдив и София сигнализират зрители. От 9,20 билетът вече струва 11 евро в посока. В рамките на последните 3 месеца това е второ увеличение, като поскъпването общо е 45%. На този фон следващия понеделник превозвачите готвят нов протест с искане за компенсации от държавата. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас, заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Тормузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобус на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъкла на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. На финала за прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Лили Другерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покриви и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли. Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване, вълшебните метли.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България спира военната помощ за Украина. Заявката на властта срещна острата реакция на формациите от опозицията в парламента. А в Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. По думите му, постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и допълни, че основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка, това обяви самия той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководство. Късноснощи в деловодството на парламента и Прогресивна България са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на касата. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Триян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. За нов драстичен скок на цените на автобусните билети от Пловдив за София и обратно сигнализират зрители. От 9,20 билета вече струва 11 евро в едната посока. В рамките на последните 3 месеца това е второ увеличение, като поскъпването общо е 45%. А на този фон следващия понеделник превозвачите готвят нов протест с искане за компенсация от държавата. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Иляна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Турмузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на свалени американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи и автобуси на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилищата, съобщава BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от мигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. Времето. Слънчево и горещо с температури до около 30 градуса ще е днес. Следобедни валежи може да има само в крайните североизточни и югозападни райони. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Radio Nova News.
1: Пет процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
10: Събуди се!

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Сицилия.
8: Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Палермо,
8: Етна,
7: Таурмина,
8: Изола Бела,
7: Агридженто,
8: Ното
7: и Сиракуза.
8: Това е Сицилия, истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
12: Мяу, виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
13: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. България спира военната помощ за Украина. Заявката на властта срещна острата реакция на формациите от опозицията в парламента. А в Министерския съвет премиерът Румен Радев обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. По думите му, постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и допълни, че основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка, това обяви самия той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководство. Късно снощи в деловодството на парламента и Прогресивна България са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на касата. Оказва се натиск срещу пострадалите от тежката катастрофа на Челопешко шосе. За това съобщиха в ефира на Здравей България адвокатите на част от потърпевшите. Според тях, близки на обвиняемите Васил и Триян Филипови заплашват пострадалите пътници, за да не търсят правата си по съдебен път. За нов драстичен скок на цените на автобусните билети от Пловдив за София и обратно сигнализират зрители. От 9,20 билета вече струва 11 евро в едната посока. В рамките на последните 3 месеца това е второ увеличение, като поскъпването общо е 45%. А на този фон следващия понеделник превозвачите готвят нов протест с искане за компенсации от държавата. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали, цитирам, приятен женски разговор. Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер на Тормузкия проток. Ударите са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. Двамата пилоти на свалени американски хеликоптер са били спасени от американски морски дрон. За първи път американските въоръжени сили потвърждават, че такъв плавателен апарат е бил използван в подобна операция. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожарени автомобили, къщи, автобуси на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилищата, съобщава BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от мигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните мрежи, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. 30-годишният мъж от Судан, обвинен в опит за убийство, трябва да се яви днес в съда. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница. Времето. Слънчево и горещо с температури до около 30 градуса ще е днес. Следобедни валежи може да има само в крайните североизточни и югозападни райони. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: и дрогерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
3: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио 9.

0: Urban News.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан, бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. България спира военната помощ за Украйна. Премиерът Румен Радев защити решението с това, че по думите му страната ни търпи социално-икономически щети от войната на Русия в Украйна, а тя може да бъде прекратена само по дипломатически път. Премиерът коментира още рокадите в МВР и темата за новия държавен бюджет. Мия Димитрова обобщава.
1: България ще спре предоставянето на оръжие с отпаднала необходимост за Украйна. Върху това акцентира премиерът Румен Радев в началото на заседанието.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани.
1: Дни след рокадите в МВР и тежката катастрофа на Челопешко шосе, Радев отправи послание към служителите в системата.
2: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
1: Кабинетът продължава работа по подготвянето на новия държавен бюджет.
2: Без урязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване. Продължаваме прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер.
1: И още, след старта на кампанията Кошница с грижа и след медийни публикации за натиск от веригите към родни производители за сваляне на цените, Румен Радев възложи проверка от Земеделското министерство. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Коментар по линия на помощта за Украйна направи и външният министър. Според Велислава Петрова, всяко решение за хуманитарна или военна помощ за Украйна ще бъде взимано след дебат в парламент.
3: Господин Стоянов обясни и вчера и днес, че говори за в случай за военна помощ, идваща от българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдете взети решения в зависимост от нашите възможности.
0: Малко по-късно днес министърът на отбраната остана твърдо на позицията, че доставките от страната ни за Украйна спират, а премиерът Румен Радев стои твърдо зад обявеното от военното ведомство.
4: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Значи, че днес министър-председател потвърди и моето думи, че няма да бъде предоставен повече от складовете на българската армия.
5: Това, което заявих и вчера, че България няма да предоставя повече военна помощ от складовете на българската армия. Това е. Аз съм министър на отбраната и отговарям за българската армия. Не отговарям за производство и продажба на оръжие. Така че ние от това, което сме взели като решение, че няма как повече да предоставим от имуществото, което разполага българската армия за нуждите и да предоставим за нуждите на украинската армия.
0: Решението на властта да прекрати помощта за Украйна срещна остра реакция на формациите от опозицията в парламент.
6: Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно-политическа употреба популистки се говори друго.
7: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия, са 98%.
8: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството, на военно-промишления комплекс. Както спомена и колегата Богданов, изолират България от картата на доставчиците на въоръжение, боеприпаси за за, в тези военни конфликти.
9: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложение 2, с което ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украйна и на второ място, ако има сделки с други страни, те да бъдат с забрана за реекспорт.
0: На първо четене е предложението на властта да изтеглим нови 3,8 милиарда евро външен дълг, получи зелена светлина от парламента. Зад идеята с гласовете си застанаха от Прогресивна България и ДПС. Останалите партии в опозиция силно разкритикуваха предложението. Марияна Турманова разказва.
10: Министерството на финансите поиска от парламента да одобри изтеглянето на нов държавен дълг, но срещна острия отпор на опозицията.
11: Че тези 3,8 милиарда евро, това е на практика своего рода един таван, а не сума за задължителен харч. Може да решава този, който има пари. Така че ние с този заем на практика си вземаме един буфер, с който да си осигурим бъдещето.
12: Ние с тази философия, господин Белчев, до тук я докарахме, доскоро управляваха хора, които и те така казваха, и затова бяха предвидени да вземат 10 милиарда евро заеми през 26-та година. Добре, че ги спряхме и добре, че бяха големите протести.
13: Каква е разликата между нас и ГЕРБ? Харчеха, а на нас беше предявена сметката. Диагнозата е много тежка. Фискалният резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е опоскан.
14: Вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ. Плащате такава сметка, каквато сме направили всички ние като общество.
10: Опозицията отново разкритикува и обявения 7,4% дефицит от министъра на финансите за сметка на този, който обяви Европейската комисия 4,1.
15: Един друг финансов министър говореше за неплатени фактури 18 милиарда дупка, след което се чудеше как да обясни, че такова нещо няма.
14: Скрит дефицит няма. Има явен дефицит, който Европейската комисия в своя доклад от миналата седмица оповести, и той след приспадане на разходите за отбрана, това са, знаете, разходи, за които България ползва дерогация с още други 15 държави членки на Европейския съюз, е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната за 2025 година.
13: Прогнозата на Европейската комисия, вие сама казахте, е 4 и нещо, но знаете добре, че това е базирано на техни вътрешни прогнози, а не на данните, които са получили от нас, защото всъщност служебното правителство не им предостави доклада, който трябваше да предостави към края на април месец. Така че те също стрелят малко насляпо.
10: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: 260 милиона евро или под 50% от общата сума по плана за възстановяване и устойчивост са усвоени по проекти към Здравното министерство. Това стана ясно от брифинг на министър Катя Ивкова. 6 милиона за хангарите, които ще се използват от медицинските хеликоптери, ще се покрият от държавния бюджет, а други около 40 милиона също са под риск, но ще бъдат изключени от общия план, за да не се губят по-големи инвестиции.
16: За последните 3 седмици аз и екипът ми, а също така и в координация с други министерства, успяхме да мобилизираме всички екипи, които работят по проекти, така че наистина загубеното време да се навакса. За последните 3 седмици с нашите действия сме успяли да намалим финансовия риск с близо 36 милиона евро. Това, което сме направили, смятам, че е максимум за момента, за да може да се навакса това време, което така или иначе е било загубено.
0: Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка, това обяви самия той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководство. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Иляна Йотова в София. Силяновска е у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски за срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. А преди срещата на върха, министър Муцунски коментира, че усилията за присъединяване на Скопия към Европейския съюз са от взаимен интерес за Северна Македония и България.
17: Взаимен интерес.
18: От взаимен интерес на двете държави е ние да се движим напред към пълноправно членство на страната в Европейския съюз. И нашата страна, но и вашата имат много ползи от този процес. Нашата цел е не само да започнем преговори, да знаем, че няма да има следващи двустранни искания и нерешени въпроси след началото на преговорите, исторически комисии и други. Но е от много голямо значение да не се вторачваме във въпроси от миналото. Имаме бъдеще, което трябва да ни обедини. Имаме различно тълкуване на това, какво се очаква от нашата държава спрямо решенията от 2022 година. Какво сме направили? Имаме план за действие за всички малцинства, не само българските, в който са участвали и експерти от Европейския съвет.
0: Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, като бяха опожрени автомобили, къщи, автобуси на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали по улиците, удряйки по вратите и разбивайки стъклата на прозорците на жилища, съобщи BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършен от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. Срещу 30-годишния суданец бяха повдигнати обвинения в опит за убийство. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница и е загубил окото си.
19: Полицаите са пристигнали на мястото минути след сигнала, за да задържат и арестуват за подозрения и да му окажат първа помощ. Колегите от спешната помощ са се отзовали малко по-късно. Жертвата е откарана в болница с сериозни наранявания на очите и сериозни порезни рани по гърба и лицето.
0: Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение, Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток. Последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Междувременно президентът Доналд Тръмп заяви, че е съвсем близо до решение да нареди нови удари срещу Иран, насочени срещу енергийната система и мостовете. Той критикува Техеран, че бави твърде много постигането на споразумението и предупреди, че вероятно страната ще трябва да плати цената за това. И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
20: Здравей, Невена! Хвърля ли сянка върху България като стратегически партньор решението да бъде спряно предоставянето на въоръжение за Украйна? Водещата тема от днес с коментар в Пресечна точка. Ще говорим и какви проблеми показаха матурите тази година. На финала за спорните теми, които пречат на диалога между България и Република Северна Македония. Анализ преди срещата на президентите на двете страни.
0: Ще гледаме, останете с Пресечна точка. Приятен следобед снова.
21: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
22: Любими ме
1: местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: В месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
22: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
23: Кайро.
22: Гиза.
23: Александрия.
22: Луксор.
23: Асуан.
22: Абу Симбел.
23: Хургада.
22: И Червено море.
23: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
22: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
24: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
25: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
24: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
26: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
27: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
26: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
28: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Преполовихме седмицата с новината, че България спира да предоставя военна помощ за Украйна. Питаме нашите коментатори какви знаци разчитат в решението на управляващите. Ще направим оценка и на матурите като тест за учители и ученици. На 10 юни говорим и за дипломацията, която може да се води в условия на тихи войни. Какви теми ще обсъдят президентите на България и на Република Северна Македония? Анализ на журналиста Любчо Нешков. Виждате, че аз съм в компанията на пиар-експерта Елица Виденова. Здравейте! Директора на Първа английска гимназия София Александър Чакмаков. Добре дошли! И стоматологът доктор Светломир Дамянов. В началото поглеждаме към външно-политическия пъзел, който реди страната ни. Първо министърът на отбраната, а днес и премиерът Румен Радев обяви, че българското правителство спира да предоставя военна помощ за Украйна, защото сме дали достатъчно. Новината светкавично завихри остри политически реакции.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна.
3: Навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно-политическа употреба популистки се говори друго.
4: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа.
5: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс.
6: Ние ще внесем предложения. Две, с които ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украйна и на второ място, ако има сделки с други страни, те да бъдат с забрана за реекспорт.
2: Вече сме дали достатъчно. Наш основен приоритет е сигурността и благосъстоянието на българските граждани.
1: И само да допълня нещо, което видяхме преди около час от военния министър Димитър Стоянов, който уточни, че няма да се изнася нищо от складовете, и да уточним за нашите зрители, че всъщност помощта за Украйна върви по две линии. Едната е са продажбите на фирми-производители, които чрез посредници стигат до Украйна, а другата, което няма да спре всъщност това да уточним също така, другата е безвъзмездната помощ от наличностите на България. Но пък ето имаме ход и тон на дискусия, който зададоха и в парламента, чухме и думите на Румен Радев в Министерския съвет в началото на правителственото заседание. Въпрос на време ли беше това? Как смятате вие с оглед и на визитата на Румен Радев в Брюксел, в която именно там се заговори за помощта и тя беше поставена така под въпрос, бих казала. Как смятате вие?
7: Аз, понеже съм пиар...
1: Разбира се, затова сме първо към вас насочваме поглед.
7: Смятам, че това е абсолютно пиар, димка, пиратка, каквото се сетите, за да дадат малко трохи на електората на Радев, който е проруски настроен. След гафовете с майчинството, пенсионерите, според мен това беше необходимото нещо, за да привлече Радев обратно хората, които гласуваха за него. Аз свързвам този ход с снимката му с Путин в края на неговата кампания, която според мен обърна нещата в негова полза, защото няма какво да се лъжим. България е с застаряващо население, много голяма част от нашия народ е израсъл, закърмен с любов към Русия. Тези хора още са живи, още са активни. Това много трудно ще се изкорени. Това от една страна. От друга страна, вчера обсъждахме новия дълг от 3,8 милиарда. Държава, която ще взима пореден нов дълг, защото няма пари, така доброволно да се откаже от огромните приходи в бюджета, които идват от военната промишленост, това ми се струва абсурдно и невъзможно. Но това уточнение, че става дума за помощта, която е от българската армия, е ключово. Това означава, че просто от складовете на българската армия няма да излизат оръжия към Украйна. Кой го чул, чул. Хората чуха, спираме помощта за Украйна. А вероятно количеството, което се дава безвъзмездно към Украйна от тези складове, е една миниатюрна част от цялото количество, което изнасяме.
1: Да видим и вие пък какво чувате. Експерта ясно. Пушилка ли е това? Изместваме ли фокуса от дълга особено?
8: Защото... Аз смятам, че почти всичко е пушилка. В смисъл това управление не съм, трябва сила, малко да се засили да свърши някаква работа. Аз не съм толкова кричен все още към тях. 2-3 месеца поне ще изчакаме. Но в общи линии те почти нищо не правят и само трябва да... Номерът, че тази пушилка да не се разпространи прекалено много на запад и да чуят грешните сигнали. В крайна сметка, разбираш, че ги чуха. В крайна сметка, това е най-същественото. Ние имаме партньори, ясно е къде трябва да гледаме. Честно казвам, каквото и да говорят хората, ясно на къде гледаме. И всичко друго, само чеше на езици на едни други, на запад, на изток и така нататък. Но като цяло, след изборите, дори неговите избиратели ще схванат, че не е толкова лесно да се обърнем обратно на изток, слава Богу. И всъщност това е най-големият проблем. Партньорите ти да чуят някаква такава глупост. Те няма като нас да влязат да... Може би няма да влязат да размишляват дали това са димки, дали наистина реекспорта ще спре, той няма да спре и така нататък. Идеята е, че пак нещо като на Владо Николов, малко по...
1: По друг ъгъл.
8: Да.
1: Господин Чакмаков. И преди всичко и вашето мнение пък да чуем, трябва или не трябва тази помощ да се предоставя на Украина?
9: Знаете ли, като учител мога да ви кажа, че това е един изключителен проблем в съвременна Европа. Два християнски народа, братски, в изключителна братоубийствена война, която рано или късно трябва да спре. А относно експорта на оръжия, аз съм почти убеден, както всеки един модерен човек, който влезне в най-обикновено приложение в интернет, Flight Tracker или нещо от сорта, който може да види в реално време транспондерите на всяка машина, самолет, която прелита над България, може да види колко пъти има самолети, които от нашите летища кацат в близки в Полша летища и така нататък. Това е частния интерес и държавата, за съжаление или за щастие, няма как да ограничи частния интерес. В крайна сметка, 2026-та живеем в условия на реален капитализъм и няма нищо по-нормално от частния бизнес да търси печалба. Да, може би държавата до сега е била по един начин настроена, да, може би сега ще промени по някакъв начин визията си, но реалността няма да се промени никак. И още повече, ние сме държава член на НАТО, в крайна сметка НАТО е направил от своят план сметка колко оръжия да бъдат произведени, те са дали лицензите. Това е нещо, което ние като държава по никакъв начин не бихме могли да променим съотношението и баланса в продажбата и експорта на оръжие. Да, може би е чисто политическо изказване, в което казва на народа, да, ние сме до тук толкова години, но в крайна сметка за мен като човек и като учител е по-важно, че тези два народа, които имат доста дълга обща история и ценности, трябва да намерят решение.
1: От НАТО, от Европейския съюз вече знаят за решението на българското правителство, така или иначе, но ние какво послание смятате, че отправяме и как гледат от тук нататък, какви биха били последствията за България като имидж? Ще гледат ли на нас като надежден стратегически партньор? Колко ключово е в един такъв момент, когато се водят войни, и то на два фронта, а ние да оказваме възможност за помощ, макар символична?
7: Ние от много години вече не сме надежден партньор. Аз познавам много дипломати и работата ми е такава, че и се налага да работя с дипломати, умират от срам заради нас, където и да се намират по света. Ние не сме надежден партньор. Те не знаят сега, като си са говорили нещо в страната, в която представляват България, на другия ден тази позиция същата ли ще е или ще е диаметрално противоположна. То това и в семейните отношения е трудно, а пък на международно ниво, където наистина нещата трябва да са написани в камък, за да има мир и за да има спокойствие. И целта на тези съюзи, от които ние сме част, е, че те са този камък, където са записани нашите ангажименти. Все пак това са макроангажименти. Да, има агресор и има потърпевш. Европа, Европейския съюз е с потърпевшия. Каквото и да си мисли народа в нашата страна, това е ангажимента на България в момента. Ние постоянно се показваме като един крайно ненадежден партньор и въпреки това те проявяват невероятна търпимост към нас. Все пак те го посрещнаха с фанфари и него, който има такава позиция, и Гюров със същите фанфари, който има противоположната позиция. Това са дипломати. Те винаги ще се изразят дипломатически, но като цяло ние отново сме едни мишоци.
1: А забелязвате ли промяна в говоренето и в посланията, които стигат до нас тук в България и тези, които стигат отвън до европейските партньори? Да кажем, пък и не само. Може би сте попаднали и вие на интервю, което се споделя на посланик Елеонора Митрофанова пред агенция ТАСС, която казва, че до сега е виждала по-скоро устно желание, така да кажа, по-скоро артикулиране на желание от страна на българското правителство на премиера Румен Радев. Перефразирам, разбира се, недословно цитирам изказването, но така или иначе, желание, когато става въпрос за желание, да подобрим отношенията си с Москва.
7: Ама не е това начинът да ги подобрим. Аз не съм видяла... То, за да има мирно споразумение, трябва две страни, т.е. споразумение. Да. Никой от нас не е видял Путин да е особено... За пореден път отказа мирни преговори на Зеленски. Тук трябва двама. И ние какво...
1: Тук умерената риторика отдавате ли я на проруски електорат, с който успя да привлече голяма част от гласовете по време на кампанията? Вие как си го обяснявате? И въобще тълкувате ли това отвън и вътре изказа?
9: Даже си го обяснявам малко по-исторически погледнато, ако се върнем 50 години назад.
1: Споделете, разбира се.
9: Нали, и вземем Титова Югославия, в която Тито е успявал и тук, и там. И някак си така в последните 20 години от управлението на Бойко Борисов до днес се стремим и с едните да сме много добре, и с другите да сме много добре. Ама общо взето народа има поговорка, че от двата стола винаги оставаш на земята. И от един народ, който така или иначе сме спасили евреите в Втората световна война, се превръщаме в един народ, в който ако имат нужда хора в беда да помогнем, сме по-скоро резервирани. Не дай си Боже на нас като общество, ако ни се случи нещо такова, дали ще имаме същите устои да имаме същата позиция и да казваме, ми сега не е добре да ни помогнат, защото другия е по-силен. Така че това са много такива ни моменти, в които всеки за себе си трябва да отговори, ако той изпадне в криза и в беда, дали ще очаква да получи помощ или ще очаква партньорите му и другата част от света да викат, ми те са си виновни, те са малките, някой да им помогне друг.
7: Ама ние точно заради това, че се ангажирахме с помощ към Украйна, всъщност успяхме да започнем да модернизираме армията си. По договорите си за сътрудничество от Дания получихме 468 милиона, ако не се лъжа, от САЩ и от Великобритания 600 и не знам си колко милиона. Така че един военен да каже, че ние спираме да модернизираме армията си, за мен това е много особено.
1: Дайте да видим и дали особени чувства ще предизвика у вас едно проучване, което видяхме с колегите. Всеки пети смята, че България е в конфликт с Украйна. Вие на какво отдавате тази враждебност, което показва анализ, допитване на общественото мнение през месец май по поръчка на Европейския съвет за външна политика?
8: Нямам представа откъде е излязло това нещо. Може би враговете на моите приятели са мои врагове, само така си го обяснявам. Няма как България да е в конфликт с Украйна, няма откъде да тръгне това нещо. Но хората, ако са питали господавателите на Румен Радев, някакси нормално ми звучи.
7: Това любезен отговор ли е, че България е с Русия? Така е зададен въпрос.
8: Една пета си пак е доста малко.
1: И да погледнем към...
9: Аз имам и личен отговор на този въпрос. Ако всеки от нас е ходил на българското море. В последните години наистина има много украински семейства, които избягаха от войната в България. От тях има голям процент хора, които все пак са с пари и възможности. И чисто по-български нашия менталитет на лека завист казва, айде бе, тия дойдоха уж да се спасяват, пък живеят по-добре от нас. Нашето лошо икономическо състояние, според мен, е причината да мразим тези, които имат малко повече, но въпреки това са в момент на трудност.
1: И сигурно се коренят нещата в образованието. Нали?
9: 100%.
1: Да, защото прехождаме, както се усещате, към следващата ни тема. Матурите приключиха, знаете, но е време за равносметката. В следващата дискусия ще видим гледната точка на нашите коментатори, дали националното външно оценяване е излишен стрес или по-скоро необходима оценка. В началото, нека чуем анализа на просветното ведомство.
10: Средният резултат за български език и литература е 60 точки. И това е важно, защото всички зрелостници се явяват на този изпит. И именно той дава най-ясна представа за общото ниво на подготовката. Искам обаче да отбележа и ръста при останалите изпити. Предприемачество с над 7 точки се е повишил средния резултат. По математика близо с 2 точки. Биология и здравно образование с над 6 точки. География и икономика с почти 3 точки. И, както казах вече, това ни дава основание да говорим за общо повишаване на резултатите, а не за единични успехи по различните предмети.
1: Време за дискусията тук в Пресечна точка. Чухте и обобщиха накрая, че това са най-добрите резултати от 2008 година насам, когато говорим за резултатите от матурите. Така че не знам, може би сме подценявали учениците до сега в известна степен. Вие каква оценка? Аз от началото на седмицата се опитвам да пишете една шестица, обаче вие не, та не.
9: Много трудно.
1: Да видим сега. Да, трудно се дава така.
9: По тази тема мога да бъда изключително критичен, защото ние като държава години назад опитваме да изкараме нашето образование много работещо и много качествено. А то всъщност не е лошо, но не е от най-работещите и в никакъв случай не води до качество след себе си, защото от 2016 до сега нито един екип на Министерството не успя да измисли наредба за качеството. Тоест, ние не можем да оценим реално качеството. Сега, колко се е вдигнало, колко е слезнало, това са едни статистически данни, които смятам, че нямат никакво значение. Въпросът е функционално нашите ученици какво могат и какво не могат.
1: Според Пиза доста неща не могат.
9: Ама и аз това пък въобще не съм съгласен. Ако сте виждали, има една картинка в интернет пространството, слон, пиле и змия на състезание по тичане. Да. Ако изпитаме япончетата и децата в Хонконг на нашите изпити, те ще изкарат също тройки и четворки, защото не са учили този формат. Както нашите ученици, които учат по аналоговия начин с нашето старо образование, няма как да дадат страхотен резултат на формат като PISA. Но връщайки се на държавния зрелостен изпит, да, може би има малко покачване, аз не съм гледал резултатите, погледнал съм резултатите, които излезаха днес за моето училище, в което работя, и той е горе-долу съизмерим. Общо взето ни е паднал резултата с 0,8.
1: Общия резултат или по математика?
9: По български език и литература говоря и по английски с 0,2. Но пък миналата година са завършили 180 деца, тази година 230, така че това е в рамките на статистическата корекция от броя хора. Но въпреки това, въобще не съм убеден, че цялостно функционирането е правилно, защото ние имаме много разбита система в това отношение. Например, един ученик от езикова гимназия или от най-обикновено средно училище се явява на два държавни зрелостни изпита. Един по български, който е задължителен, и втора задължителна матура по предмет, по избор от профилиращите предмети. Само че не е така седи въпрос с ученици, които учат в професионални училища. Те се явяват на изпит по професията, когато завършат 12-ти клас вместо втора матура. Което е много абсурдно, защото това е един изпит, който има теми, учителите по специалните предмети участват в изготвяне на учебната програма, след което изготвят учебното съдържание, те преподават на своите ученици, техните ученици се явяват на изпит и те им оценяват и проверяват работата. И тук сега идва реалността. 30 точки е минаване на държавния зрелостен изпит, при тях 50, защото все пак се отчита това, че техните учители проверяват. Но дали има еднаква стойност е първия въпрос. Втория въпрос е дали училището по професионална гимназия по нещо в Хасково и в Пазарджик, да, темата, която да изтегля на глобалната една и съща, но в двете училища по един и същи предмет ще правят два различни теста за държавен зрелостен изпит, което според мен не е еднакво. И третото е, че ние като държава отдавна трябваше да сме сложили ясна граница. Преди беше 23 точки за тройка. Сега стана 30 точки за тройка. Ами не може една трета да ти носи минаване. Никъде друга да света под 50% не се брои за минал, за успешен положен изпит. А при нас се радваме и поздравяваме за нещо на 30 точки. Това е срамно.
1: При нас средния беше успех сега е 4,39. Не знам вас, това радва ли ви?
8: В България също беше 50 плюс с едно за тройка. Аз съм бил в този момент ученик. Нещата след него не мога да си изказвам много.
1: То е ясно, че може да запълни цяло предаване, но все
8: аз апелирам малко към нещо малко по-различно. Нека да вляза малко в моята си роля. Нека да подготвим тия деца за нещо по-съществено. Нека да подготвим за живота. В мисъл, защо трябва да правим отворени уроци, за да може ние стоматолози да ходим да обучаваме деца за здравна култура. Здравната култура в България е нула. Искам да го кажа в ефир. Нула. На първо място сме по сърдечно-съдова смърт в Европейския съюз. Мисъл, най-забавното е, че жените бият мъжете в това. И в това. Другото много лошо нещо е, че денталното здраве, никой не говори за това нещо. Има три урока, знаят грубите зъби, знаят какво трябва да дадат и точка. Масово родители не знаят кой за кога излиза и как шестия постоянен зъб на децата им изниква на 6 години и ние трябва да ги учим постоянно за едни елементарни неща, които може кон децата им да им ги кажат вече.
1: Ама вие сега имате дъщери, нали, така, да, не бъркам, да, на които до година предстои живот и здраве да се явяват.
8: Четвърти седми клас.
1: И като
7: сега
1: родител.
7: Сега
8: ще бъде четвърти седми.
1: Значи клас, да, темата ви е така при сърце, мога да кажа. Та трябва или не трябва според вас? Вие смятате ли, че това национално външно оценяване един излишен стрес, да, не дава реална оценка за...
7: Да. Четвърти клас за мен е абсолютно излишно, освен ако не го преформулираме в публично, не го поднесем така, че това е оценка наистина докъде са стигнали децата и след това да се нанесат съответните корекции в прогимназията, така че децата да достигнат до необходимото ниво, което, както каза и Сашо, трябва да видим какво е това необходимо ниво. Аз имам седмокласничка. И първо, моето радикално... Там не могат да паднат, разбирам. Разбирам, въпреки че аз имам теория и за това нещо, че когато ти не искаш да кандидатстваш в професионална гимназия, в елитна гимназия, а искаш да си останеш в квартала, в средата и така нататък, в едно нормално училище, защо трябва да ги държиш тези НВО-та? Защо просто не се взима целия бал? От друга страна обаче и аз тук ще заявя директно в ефир, защото иначе само във Фейсбук, да, че за мен заради НВО-тата в 7-ми клас има тотален отказ от образование от 5-ти до 7-ми клас. Аз съм, заявявам го най-отговорно, че просто на тях в 7-ми клас им се преподава по-малко, за да можем ние да ходим на частни уроци. И това е удивително. Аз съм на 47 години, влязох в гимназия 92 година, това беше същото. Сега е същото.
1: И много министри се смениха през това време и всеки от тях даваше различни заявки по отношение дори на формата на изпитите, да не бъде и кампанийно, ако не се лъжа, Сергей Игнатов така казваше, искаше едва ли не всеки срок да се правят.
9: В момента имам големи надежди, че в сегашния екип на Министерството наистина имат хоризонт от 4 години. Професор Вълчев може и да не познава в детайли средното образование, но доктор Панчева е учител с над 25 години опит, директор повече от 12-13 години. Общо взето, тя е много добре запозната, че тези неща в нашата система не водат до нищо. И аз съм абсолютно убеден и тук мога да кажа, че две трети от българските учители и директори сме убедени, че националното външно оценяване и в четвърти клас, и в десети клас трябва да отпаднат. Но тук, може би, чисто на европейско ниво трябва да имаме някакъв начин на атестиране в различните години, така че трябва да се намери един просто балансиран вариант, в който ще се прави с посочване, апробиране някъде на процент, на извадка, на дадено училище, на даден тип професионален отрасъл, но това да се явят 57 000 деца на изпит по български в четвърти клас не води до нищо. Защото ако не се яви, няма никакво последствие. По същия начин е и в 10-ти клас. А в 10-ти клас мотивацията да се явиш на такъв изпит е почти нулева вътрешната мотивация на децата. И то става едно абсолютно доброзорно. Ние в училище им казваме, много е важно да се явите. Родителите им не са убедени дали е важно, дали не е важно. Детето си казва, добре, да, ама за какво ми е? И то води след себе си лавинообразно до демотивация в български ученик.
1: И може би мотивация за изкуствения интелект.
9: В 10-ти клас за мен е много важно
11: този тип изпит да остава само за тези деца, които отказват да продължат обучението си в 11 и 12 клас. Тоест, ти и семейството ти сте решили, че до тук толкова са ми силите, толкова можем, толкова... Окей, явявам се на изпит в 10 клас, който валидира, че ти имаш някакво ниво на компетентност. Другите, които ще свършат 12 клас и ще се явят на зрелост, мислят, за какво им е този изпит в 10 клас. Той не им носи нищо сам по себе си. Дори и книжката, която за шофиране, както вчера говорихме по темата, вече, да. Дори и тя пише в 10 клас, но ако не си ходил на НВО, пак ти я дават. Тоест, няма никакъв ефект от това.
1: Благодаря ви, трябва да слагаме финал тук. Продължаваме с дискусиите утре, а с вас ще се видим след рекламите.

0: Здравейте! Фокусираме внимание върху срещата между българския президент Иляна Йотова и северномакедонския Гордана Силяновска-Давкова. Двете ще проведат разговори като част от юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, когато се отбелязва 30 годишнината от учредяването на формата за регионално сътрудничество. За знаците отвъд един приятен женски разговор ще говорим сега с журналиста Любчо Нешков. Добре дошли!
1: Добър ден.
0: Господин Нешков, колко важна е тази среща и някои очертават, съгласен ли сте, че не толкова като проби в отношенията, колкото като тест за тона, който ще зададат от тук нататък?
1: Всички срещи са важни и особено за срещите между лидерите на Северна Македония и на България. Не за това, което се случва днес, но и за това, което предстои. От тази гледна точка, дали женските разговори са в София, мъжките в Скопие, е една

0: защото нямаме чисто българо-македонски взаимоотношения. Тук става въпрос за един много по-сериозен удар срещу Европейския съюз, защото на практика властите в Скопие нямат желание и не предприемат никакви стъпки за започване на преговори за членство в Европейския съюз. И когато ние сме изправени пред една такава ситуация, трябва да си зададем въпроса: с какво се попълва този вакуум? Защото когато вие се оттегляте доброволно, след като ви казва Кошта, Урсула фон дер Лайн, или Кая Калас, или доклада на Европейския парламент, имате няколко неща, които трябва да направите, в противен случай ще стоите там. И се задава въпрос: къде са те? Ами те са там като съюзници на един свят, по този термин в европейската и световната политика има два термина. Руски и сръбски свят. И когато на вас не ви е обидно, не ви пречи да ви наричат Стара Сърбия, Южна Сърбия, а в същото време чувате и участвате на изпълнението на чужд химн на собствената си територия и ви обявяват за част от друга държава и реагирате с атаки и агресия срещу България, тогава трябва да се отговори на въпроса: това голям риск ли е, подценяваме ли го и не трябва ли да предприемеме други стъпки?
1: Отговор? Ето това.
0: Отговорът е еднозначен.
1: Но смятате ли, че с посещението на северно-македонския президент сега ще се проправи път именно и за тези конституционни промени, ако щете? До кога тази сага ще продължи да буксува на това ниво? И как да си обясним от друга страна, инатливост ли е, може би, от страна на северно-македонците до тук, че са склонни с години да отлагат това членство в Евросъюза, само и само да не направят необходимите отстъпки?
0: Знаете ли, тъжна е съдбата на Македония. Не са необходими месеци, седмици или дни. Часове са необходими човек да обиколи Източна Македония, да отиде в Скопие, оттам да прескочи до Прищина и да слезе по супермагистрала до границата с Албания. От Прищина до албанската граница се пътува за 45 минути. От Скопие до София са 3 часа. Дори в тази пуста граница в момента, която е много тъжна. Знаете ли, на една граница, вие с часове да нямате никакво движение, въпросът е много драматичен и той изисква отговори. Дали ще се получи някакъв напредък, съмнявам се. Защото това не е просто фолклор, както започнахме. А това е целенасочено блокиране. Защото когато вие имате за министър-председател човек, който казва: аз мога да чакам десетилетия.
1: Да, в едно интервю го чухме това.
0: Да, значи вие може да чакате десетилетия, защото вашия идентитет не е застрашен. Защото я българско, я чешко, я унгарско, я всякакво гражданство вие имате. И вие не сте застрашен от нищо. Но втората лъжа към това десетилетие чакане. Последната социология сочи над 70% от населението в Македония желае членство в Европейския съюз. И това се бие със страшна сила с лъжите на режима в Скопие, че 80-90% не искали започване на преговори. Отново се връщаме към същината, защото имаме среща в София. Само преди няколко дни имахме среща, където беше и българският премиер, в Черна гора. Рисковете са същите, колеги. Часове преди тази среща, този сръбски свят изсипа самолет с 90 души престъпници. Престъпници, които бяха върнати обратно. Същото се отнася и към Косово. От манастира излизат не монаси, а калашници. В Босна и Херцеговина е по същия начин. Те не признават границите на тази и единството на тази държава. За Хърватия говорят за фашистски режим.

0: самия Вучич, който е най-въоръжената държава на Балканите, чуйте какво говори, че имало военен съюз Загреб, Тирана, Прищина. Това е едно обикновено споразумение. Каквото той има с Загреб. Вучич говоря. Така, значи ние, ако не поставим на масата в Европейския съюз всички страни членки, този въпрос, повярвайте ми, сътресенията чукат на вратата. То го пише в доклада. То го пише и Пицула, и доклада за Македония.
1: Последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Република Северна Македония. Вас изненада ли ви, че всъщност не се наблюдава особен напредък за критериите за членство? И очевидно от документа не става дума само за език, за идентичност, а за корупция, за зависимости в съдебната система. Нещо, което, ако не се лъжа, съм слушала и в предишни ваши интервюта. Какво се замита под килима, така да кажа?
0: Вижте, идентичността, да не се връщам към това, което казах, нали, наричат ви идеолога на партията, която те смятат, че са наследници ВМРО, Дамян Груев е наричан от сръбски учени магарац. Зрителите да ме прощават за термина, но е хубаво да го чуят. Така, това е най-меката форма. Същите тези хора наричаха Макрон генерал Петен. Европейският съюз проститутка. Преди да дойдат на власт, това беше терминологията. По отношение на напредъка, то даже не трябва да се нарича и застой. То е трагично. Никакъв напредък. Кой ще им го казва? В очите, даже не беше много дипломатичен. В очите на този герой, патриот, нали, който защитава, умира, загива всеки ден, сигурно не яде и не спи, за македонската идентичност, им казва, аз ще ви повторя това, което ви казах миналата година. Отново казвам, българските политици, заедно с европейските си колеги, не трябва да подценяват това, което се случва на Балканите.
1: А сега правят ли го?
0: Според мен е недостатъчно. Използвам ефемизъм. Не може евродепутати да се сещат за доклада между месец май и от началото на май до края на месец юни. Това е безотговорно, меко казано. Имаме депутати, които са достатъчно време там. Но не Европейският съюз като решение носи само отговорност. Урсула фон дер Лайен не е необходимо да знае всички подробности. Това е наш дълг, наша задача. Не е учудване, не може да бъде изненада, че Тимчо Муцунски провежда една политика, която не е в интерес на неговата страна, на неговите граждани, защото така е правил баща му. Защото баща му е бил дипломат на чужда държава, която не съществува. Югославия. И още по коридорите на властта. Така че тези изненади, това замитане, както вие го казахте, е с изтекъл срок.
1: Мен ми се искаше, но времето ни напредна, за съжаление, външно-политическите знаци и това, което винаги фокусираме вниманието върху. Ако щете да се върнем назад към визитата на северномакедонския президент, когато Румен Радев беше президент, липсата на един флаг, който всъщност се уточни, че е заради среща, която не касае държавническо посещение, така или иначе. След това пък настоящия външен министър Велислава Петрова, която каза северномакедонски граждани. Тук говорим ли за провокация? Как смятате? Виждате ли опитните политици да го използват това нещо? Значи, какви знаци? И ако нямаме сега един такъв гаф между нас казано, това означава ли, че има напредък все пак някакъв?
0: Знаете, гаф ли беше, че България призна независима Македония? Гаф ли беше, че българското ръководство по това време Желю Желев отказа да участва в подялба на Македония между Мицотакис и Милошевич? Гаф ли беше на България, че спаси Македония по време на гръцкото ембарго? 3 години. Гаф ли беше, че Бургас беше македонско пристанище? Гаф ли беше, че помогнахме на Македония, когато 300 000, над 300 000, представете си София и Владая. И във Владая да имате 300 000 албанци, депортирани. Гаф ли беше? Гаф ли беше, че България подкрепи промяната и свалянето на режима на Груевски? Гаф ли беше, че подкрепихме България, Македония да стане член на НАТО? Всичко това гафове ли се? Гаф
1: примерите,
0: ли беше, че помогнахме на десетки хиляди македонски граждани да се приберат по домовете си по време на пандемията, когато бяха изоставени, включително и децата на управляващите? Не ние крием протоколите и договорите. Не наши министри, когато напускат Министерството на външните работи, унищожават и крадат в буквалния смисъл документите, които се подписали.
1: Благодаря ви, господин Нешков. Необятна тема, можем още да продължим с вас, но тук трябва да сложим финал, защото ще се видим отново утре, уважаеми зрители. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте в сряда на 10 юни. Аз съм Десислава Пейчева. България спира военната помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев и обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. Външният министър Велислава Петрова допълни, че всяко следващо решение за помощ за Украйна, военно-техническа или хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в парламента. Новината срещна острата реакция на формациите от опозицията в Народното събрание. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България определиха действията като стратегическа грешка. В отговор военният министър Димитър Стоянов определи политическите реакции като неуместни интерпретации. Според Стоянов решението няма да засегне дейността на ВМЗ Сопот и няма причина за притеснение сред хората. Народното събрание одобри на първо четене промени в закона за държавния дълг, с които таванът за поемане на нов дълг през настоящата година се увеличава до 3 милиарда и 800 милиона евро. Законопроектът получи подкрепата на народните представители от Прогресивна България и ДПС. Според приетите текстове, правителството ще има право да емитира нов дълг, както на международните капиталови пазари, така и чрез краткосрочни инструменти на вътрешния пазар в рамките на гласувания максимален лимит. Министърът на финансите Гълъб Донев поясни пред депутатите, че одобрената сума представлява максимален таван, а не автоматично усвояване на целия размер. Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска ще се срещне с държавния ни глава Илияна Йотова в София. Силяновска идва у нас заедно с македонския външен министър Тимчо Муцунски, с когото ще участва в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. По думите на Силяновска се очаква, цитирам, да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешен проблем. Срещата с Йотова тя определи като естествено продължение на тази по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. От света, напрежение в Северна Ирландия, стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, стигна се до масови безредици и палежи. Причината е атака с нож, извършена от имигрант от Судан. Днес той беше изправен за първи път пред съда, а лекари съобщиха, че пострадалият 40-годишен мъж е в тежко състояние. И към новините за времето, в четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд над западната половина от страната, а при вечери до полунощи над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
13: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване, от утре започва нов период с значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще бъде спокойна. Около обята в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. Въпреки това, температурите и утре ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието утрешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня, облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и така максималните вече ще бъдат около 20-25 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте в сряда на 10 юни. Аз съм Десислава Пейчева. България спира военната помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев и обясни решението с тежките икономически последствия от войната за страната ни. Външният министър Велислава Петрова допълни, че всяко следващо решение за помощ за Украйна, военно-техническа или хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на правителството, което да бъде предложено за дебати в парламента. Новината срещна острата реакция на формациите от опозицията в Народното събрание. ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България определиха действията като стратегическа грешка. В отговор военният министър Димитър Стоянов определи политическите реакции като неуместни интерпретации. Според Стоянов, решението няма да засегне дейността на ВМЗ Сопот и няма причина за притеснение сред хората. Народното събрание одобри на първо четене промени в закона за държавния дълг, с които таванът за поемане на нов дълг през настоящата година се увеличава до 3 милиарда и 800 милиона евро. Законопроектът получи подкрепата на народните представители от Прогресивна България и ДПС. Според приетите текстове, правителството ще има право да емитира нов дълг, както на международните капиталови пазари, така и чрез краткосрочни инструменти на вътрешния пазар в рамките на гласувания максимален лимит. Министърът на финансите Гълъб Донев поясни пред депутатите, че одобрената сума представлява максимален таван, а не автоматично усвояване на целия размер. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски подава оставка. Това обяви самият той със съобщение до медиите. Според него решението е, цитирам, най-правилното. В съобщението Стефановски посочва, че не разполага с политическата подкрепа, за да продължи работата си. За смени в управата на касата се заговори още миналата седмица. Последователно различни политически формации поискаха предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя, управителя и цялото ръководство. Късно снощи в деловодството на парламента и Прогресивна България са внесли проекти за предсрочно освобождаване на ръководството на касата. От света, напрежение в Северна Ирландия, стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст, стигна се до масови безредици и палежи. Причината е атака с нож, извършена от имигрант от Судан. Днес той беше изправен за първи път пред съда, а лекари съобщиха, че пострадалият 40-годишен мъж е в тежко състояние.

0: И към новините за времето, в четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд над западната половина от страната, а при вечери до полунощи над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
1: Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили,
2: хубаво ми е. Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
10: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Добре, че си ти.
10: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: BG Радио представя концерта 25 години BG Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване, от утре започва нов период със значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще бъде спокойна. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части от страната. Въпреки това, температурите и утре ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието утрешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня, облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и така максималните вече ще бъдат около 20-25 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: България спира да предоставя военна помощ на Украйна, потвърди премиерът Румен Радев.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Последваха остри реакции в парламента.
2: Шефът на здравната каса подаде оставка, след като и управляващите поискаха той да се оттегли.
0: Производители на зеленчуци се оплакаха от натиск от големите вериги заради кошницата с грижа.
2: 107 матури по български език и литература са анулирани заради еднаквите текстове.
0: Безредици и палежи в Северна Ирландия при вълна от протести срещу мигранти.

0: Вечер.
1: Здравейте.
0: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това потвърди премиерът Румен Радев. Решението предизвика остри реакции от страна на опозицията.
1: Междувременно от официален Киев заявиха, че винаги са плащали за полученото от България оръжие. Репортерите на Нова с още информация за това. Започваме с Мия Димитрова. Мия.
2: Здравейте, мотивът, с който страната ни заяви, че няма да дава повече военно-техническо въоръжение на Украйна, звучи така с цитат на премиера Румен Радев. Вече сме дали достатъчно. Според него страната ни е търпяла социални и икономически щети. И тук трябва да отбележим, че става въпрос за въоръжението, което на практика не е необходимо на войската ни, но всъщност според премиера и според министърът на отбраната в решенията, които бяха взети преди няколко години от Народното събрание, е отбелязано, че страната ни, ако има необходимост, може да не предоставя. И така, на практика, страната ни няма да дава повече въоръжение, военно-техническо, но това не касае продажбите, ето и още.
3: След повече от 4 години, в които България предоставяше военно-техническа помощ на Украйна, правителството Радев обяви, че повече въоръжение от складовете на българската армия на Киев не можем да дадем.
4: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
3: Още докато беше в качеството си на президент, Румен Радев нееднократно е казвал, че армията ни не може да си позволи да дава въоръжение на Украйна. А мира, според него, може да бъде постигнат само с дипломация.
4: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
3: Страната ни започна да помага на Украйна с военно-техническа помощ и не само след решение на Народното събрание още от 2022 година.
5: Пострел!
3: В тях се казва, че България може да предостави от складовете на българската армия различни видове въоръжения, които обаче трябва да са с отпаднала необходимост за собствените въоръжени сили. Така страната ни до момента е предоставила 13 пакета с помощ на Украйна.
6: Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможностите на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
3: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Съвсем очаквано опозицията реагира остро на решението на кабинета. В парламента отиде и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който отново аргументира позицията на правителството. Но повече ще ни каже сега Михайла Карабельова. Добър вечер.
7: Добър вечер. Новината, че спираме помощта за Украйна, както и вие казахте, беше посрещната остро от опозицията в парламента. Според част от партиите, този ход ще нанесе имиджови щети на страната ни, както и ще постави под въпрос България като стратегически партньор. Чуха се и мнение, че спирането на помощта може да доведе и до тежки последици за българската оръжейна индустрия. Пред депутатите в комисията по отбрана военният министър отхвърли тези опасения и обясни: вече страната ни няма какво да даде, но това означава, че ще спре продажбата на въоръжение за Украйна.
8: Спирането на помощта за Украйна предизвика острата реакция на опозицията.
9: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия.
10: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс.
11: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно,
9: а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложение 2, с което ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украйна и на второ място, ако има сделки с други страни, те да забранят, те да бъдат с забрана за реекспорт.
5: Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическа употреба популистки се говори друго.
8: Отговорът на военния министър не закъсня.
11: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моето думи, че няма да бъде предоставен почет в складовете на Българската армия от военно оборудване.
8: И аргументира решението, защо трябва да се спре с подкрепата за Киев.
11: Ти категорично правителство на България още в предизборната кампания заяви, че България става надежден член на НАТО и Европейския съюз. Но това не означава, че ние трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече. То трябва да е излишно. А ние към момента не разполагаме с такова излишно нещо. Какво трябва още да се предостави? Така че аз не виждам никакви причини за тревога. Терзанията, че разбирате ли, няма да се реализират проектите за модернизация българската армия, защото няма да предоставим на Украйна допълнителна помощ, са неоснователни.
8: Пред Комисията по отбрана Димитър Стоянов обяви, не са информирали предварително партньорите ни в Европейския съюз и НАТО, защото това е суверенно решение. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Сътрудничеството в областта на отбраната между страните се осъществява на изцяло търговска основа.
1: Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий. Според него Украйна не получава безплатна военна помощ от България. Вместо това сътрудничеството се осъществява при взаимоизгодни условия.
0: И другите теми. Държавата може да изтегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Това решиха депутатите на първо четене в пленарната зала.
1: Искането е на управляващите, мотивите им, разплащане на пенсии и проекти по плана за възстановяване. Стигна се обаче до сериозни критики от страна на опозицията. Мариана Турманова проследи дебата.
12: Управляващите поискаха от депутатите да одобрят изтеглянето на нов държавен дълг, но срещнаха острия отпор на опозицията.
13: Не може да решава този, който има пари. Така че ние с този заем на практика си вземаме един буфер, с който да си осигурим бъдещето.
14: Ние с тази философия, господин Белчев, до тук я докарахме, доскоро управляваха хора, които и те така казваха. И добре, че бяха големите протести.
15: Те харчиха, а на нас беше предявена сметката.
16: Вие не плащате ничии сметки, още по-малко сметката на ГЕРБ. Плащате такава сметка, каквато сме направили всички ние като общество.
17: Един друг финансов министър говореше за неплатен фактури 18 милиарда дупка, след което се чудеше как да обясни, че такова нещо няма.
12: Единствената подкрепа от опозицията дойде от ДПС.
18: Ще го подкрепим, защото държавата не може да си позволи забавяне на плащания към общини.
12: Минути след затишието обаче, за първи път в новия парламент се стигна до сериозен скандал. Причината – реплика към председателя на парламента от Възраждане.
19: Господин Ганев, тук, моля обаче, да се съсредоточим върху закона ПВУ.
20: Госпожо председател, много ви моля, не сте запозната явно за какво точно е ПВУ, за което министъра каза, че отива този заем, затова просто е добре да замълчите в този случай, тъй като не сте компетентна по темата.
21: Напомняте ми на една партийна лидерка, която също така се обръщаше към широката общественост. Тя получи 6-7 хиляди гласа на последните избори. Корнелия Нинова се казва. На вас 6-7 хиляди не ви стигнаха да изпаднете от парламента, след това ще ги имате. Политически тук ПВУ, МВУ. Просто до тук търпението и толерантността.
12: За новините на Нова, Мариана Турманова.
1: Има ли пари в хазната? Ще влезе ли България в процедура по свръхдефицит? И каква ще бъде минималната работна заплата в новия бюджет на страната? Гост в интервюто след новините тази вечер е вицепремиерът Гълъб Донев.
0: И за цените на пазарите, зеленчукопроизводителите се оплакаха на държавата, че големи търговски вериги ги принуждават да намаляват доставните си цени, а това се е случило във връзка с инициативата на правителството «Кошница с грижа». Условията на кабинета бяха категорични. Веригите, които желаят да се включат, се съгласяват, че за поне 6 месеца, поне 30 продукта при минимално намаление от 15% ще бъдат включени. Изрично беше подчертано, че търговските вериги сами се отказват от допълнителна печалба и не изискват от доставчиците да намаляват своите цени увеличени с 15%. Какво обаче се случва на практика? С какви проблеми се сблъскват хората? Георги Карамфилов разказва.
2: Правителството изисква 30 продукта в големите вериги да са с 15% по-евтини за поне 6 месеца. Но какво става, ако в някое населено място няма голяма верига? Налага се да се пътува до големия град.
4: Аз харча ресурс собствен, финансов, времеви и ангажираност. Това е също, ако го калкулираме, нали, пак къде ни излиза сметка?
22: При хората, които живеем в по-малките населени места и нямаме тази възможност, сме свикнали да си купуваме от обикновените магазини.
2: Същите тези малки магазини твърдят, че тяхната кошница с грижа е целогодишна, а не е държавна мярка.
23: Това, че голямата верига определя нещо конкретно за даден период от време, не означава, че нашите малки вериги не можем да предложим същото. Напротив. Там стоките се определят за определен период от време, доколкото при нас те са със стандартна, постоянна такава цена.
2: В понеделник беше обявено, че намалението на продуктите в кошницата с грижа ще е само за сметка на веригата. Днес обаче земеделци сигнализират, че производители са били изнудвани от веригите да продават с 15% по-евтино, за да няма загуби за търговеца.
24: В общи линии разговорите са били такива към байерите, към нашите производители, че ако не се свали с 15%, нали, няма да ги продават. И те не ги продават. Имаме информации за две от търговските вериги.
2: Сигналите на производителите са пратени към Земеделското министерство, а премиерът поиска и проверка.
25: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
2: От КЗК също взеха отношение и изискаха сигналите от Министерския съвет, за да се провери има ли наговаряне между веригите за пазарен натиск. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
26: Промени на здравна тема. Парламентарната група на Прогресивна България внесе проекторешение за предсрочно прекратяване мандата на управителя на здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Мотивите на управляващите са редица систематични проблеми, свързани с липса на медикаменти, високи нива на доплащане и прекомерни лични разходи. И още, управлението на здравната каса е неефективно и създава системни рискове за здравеопазването. По-рано днес самият Стефановски подаде оставка с мотива, че не получава политическа подкрепа, за да продължи да работи. Но ще остане на поста си до назначаването на нов управител, за да се избегне институционален вакуум в здравната каса. Оставка подаде и Момчил Мавров с мотив, че без политическо доверие управлението е немислимо. И още по този казус сега от Анна Карадакова.
27: Преди броени дни промени в ръководството на Националната здравна каса поискаха от две партии – Демократична България и ДПС. Днес управителят на касата реши.
28: За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата.
27: Часове преди решението му предсрочното прекратяване на мандата и на Стефановски, и на подуправителя Момчил Мавров, поискаха и от управляващото мнозинство.
29: Първо може да вземем решение за проекторешението за прекратяване мандата на господин Мавров. Остава управителя Стефановски до приемане на неговата оставка. В това време ние имаме пълното право време да изберем и втори подуправител, каквато квота и в момента е свободна.
27: Докато оставката бъде разгледана в пленарната зала от депутатите, Стефановски остава на поста си. А различните решения за предсрочно прекратяване на мандатите на подуправителя и управителя трябва да минат първо през Комисията по здравеопазване.
30: Искате ли да събирам становища или искате още утре да свикам извънредно заседание на комисията?
31: Предпочитаме да съберем становища.
27: Появиха се опасения.
32: Да не се окаже, че с процедурни хватки, координиране между управляващите и ГЕРБ, да се стигне до това, че господин Мавров прави бюджетите за 26 и 27.
33: Позицията на управител и подуправител е по-скоро церемониална и всичко, което е свързано с бюджета и с неговото разходване, се взема от надзорния съвет на касата.
27: Председателят на комисията припомни, позицията на втори подуправител на здравната каса все още е вакантна и може да се окаже ключова в подобна ситуация. От ресорното министерство не взеха отношение по казуса.
34: Аз предпочитам, така съм работила и до сега,
3: да работя по факти, обстоятелства, документи, процедури и правила.
27: В края на деня и единственият по-настоящен подуправител на касата, Момчил Мавров, подаде оставка със същите мотиви – липса на доверие. За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Освен оставките имаше и назначения. Правителството предлага Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавната агенция разузнаване. Той е начело на агенцията и досега. Номинацията му трябва да бъде гласувана в парламента.
1: И пак с решение на кабинета, начело на приходната агенция застава Борис Михайлов. Той веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода август 22 юни 23 година.
0: Близки на обвинените за фаталната катастрофа на Челопешко шосе заплашват пострадали. Целта е да ги откажат от действията им в търсене на своята справедливост. Това съобщиха в ефира на Нова адвокати на потерпевши.
1: От столичната полиция веднага се самосезираха и започнаха проверка. Какви са били заплахите? Темата продължава. Стоян Нешев сега.
5: Добър вечер. Тази сутрин в ефира на Нова адвокати на част от пострадалите обявиха, че техните клиенти били заплашвани както през социалните мрежи, така и при посещения в домовете им от близки на двамата обвинени шофьори. От СДВР веднага са започнали проверка на изнесените твърдения. А днес чешки медии съобщиха, че в Прага е започнало разследване как българските шофьори от Челопешко шосе са се здобили с чешки книжки. По-рано през годината в Чехия е била проведена акция срещу търговията с шофьорски книжки. 16 души са били арестувани.
6: Пострадали от катастрофата на Челопешко шосе са били заплашвани както през социалните мрежи, така и от хора, които посещавали домовете им. Това съобщиха в ефира на Здравей България техни адвокати.
7: За огромно съжаление се оказва в момента един изключително сериозен натиск в тях, срещу тях, както в социалните мрежи, така и лично в жилищата им, в домовете им, с цел да не упражняват правата си.
8: Откъде идват заплахите?
7: От приближение до водачите на двата автомобила.
6: Заплашваните изпитвали страх да говорят за това, посочват още защитниците им.
7: Чрез TikTok, социални мрежи, други видове социални мрежи, чрез телефонни разговори, включително имаме информация, че и на място са извършвани посещения.
8: На място да по домовете на пострадали хора?
7: На техни близки. В момента те наистина много сериозно се притесняват от това. Помолили са ни за момента да не изнасяме тяхната самоличност.
6: От СДВР обявиха по-късно, че са се самосезирали по случая.
28: Адвокат на пострадал беше поканен на разговор в СДВР. Целта на срещата бе да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение.
6: За ужаса на Челопешко шосе, на който първи в петък вечер стават свидетели спешните медици, разказва медицинската сестра Ива Кацарова. Тогава на място отиват 10 линейки.
9: Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент. Когато ние отидохме, вече бяха извозили най-тежко пострадалите от инцидента. Това, което ние видяхме още в първи момент, беше загиналия индиец, който беше изхвърлен, може би, от удара в тревата.
6: Към нейния екип не е имало агресия. Те са оказвали помощ на десетки, включително и на роднини на пострадалите.
9: Прегледахме и шофьора на автобуса. Той е счупил с ръцете си стъклото на автобуса, за да излезе оттам.
6: Единият от двамата шофьори е задържан в болничната си стая в Пирогов. Другият е без мярка за неотклонение. Той беше опериран в болница Света Анна вчера. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: София беше домакин на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът слага край на българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания.
1: А България предаде председателски пост за следващата година на Румъния. Софи Цветкова с заключенията от този форум сега. Софи.
10: Добър вечер. Делегации от 12 държави пристигнаха в София, за да участват в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. В рамките на форума беше приета и декларация по повод 30 годишнината от инициативата, която очертава стратегията за регионалната стабилност в контекста на сложната геополитическа ситуация.
4: Днес, 30 години по-късно, на току-що протеклата дискусия, разбираме колко важен е този формат, колко много е направено през тези 30 години, колко адекватен е този формат за всички процеси, за търсене на решения на многобройните проблеми, които стоят в тази част на света. И можем да се поздравим с много успехи в това отношение. Най-важното, което беше подчертано от всички мои колеги, нищо не можем да направим за напред, ако не сме заедно и ако няма диалог.
11: Нашето сътрудничество има конкретни резултати. Ние установяваме напредък в улесняването на търговията на стоки и виждаме стъпки за движение на хората в нашия регион. Също така посрещаме интеграцията в европейските системи и дигиталната свързаност.
12: Нашият регион е един от малкото, където осигуряването на сигурност се гарантира с ускорен растеж. Когато съседите са добре, всички в региона сме добре.
10: След срещата на върха, Иляна Йотова проведе двустранна среща с президента на Република Северна Македония. Гордана Силяновска заяви още преди дни, че разговорът ще бъде естествено продължение на срещата им в Ереван през май месец, когато по думите и те двете са провели приятен женски разговор. Гордана Силяновска днес отговори и на въпросите на българските медии, попитана дали и кога българите ще бъдат вписани в конституцията на страната. Тя заяви, че промените в текстовете не зависят от президента.
13: There is Article 48. В нашата конституция има член 48 и изменение 8. То обхваща всички общности, нашия термин за малцинства. Всяко малцинство или всяка общност може да има начално и средно образование на майчин език, може да създава политически партии, основани на етническа принадлежност. И нека цитирам вашата конституция. Вашата казва, че в България всички граждани са равни и едно от основанията е и националната идентичност. А също така българската конституция казва, че политическите партии, основани на етническа принадлежност и религия, са забранени.
0: Сериозно напрежение има в Северна Ирландия. Масови безредици и палежи обхванаха Белфаст след атака с нож, извършена от имигрант от Судан.
1: Днес той беше изправен за първи път пред съда. Лекари съобщиха, че пострадалият 40-годишен мъж е в тежко състояние.
12: Заподозреният за нападението с нож Хади Алодич ще остане в ареста за 4 седмици, след като му бяха повдигнати обвинения за опит за убийство, заплахи за убийство и притежание на нож. Полицията обяви, че 30-годишният суданец е влязал в Обединеното кралство през 2023 година и е получил статут на бежанец.
11: Не можете да обвинявате тези, които са дошли в Обединеното кралство да търсят убежище, за това какво е направил даден човек, защото крайната отговорност е на този човек.
12: В квартал на Белфаст стотици маскирани мъже с тухли в ръцете запалиха кофите за буклуки, скандираха чужденците вън.
14: Това, което видяхме снощи, беше обида. Това беше обида към жертвата на ужасната атака, която доведе до тези безредици. Това беше обида към членовете на обществото, които смело се изправиха, за да спрат тази атака.
12: Семейство от Африка, което живее в Белфаст от 20 години, е избягало от дома си, след като прозорците им били счупени от демонстрантите. Тяхната съседка украинка е успяла да се спаси, след като вратата на дома й е била подпалена.
15: Къщата на съседа ми беше подпалена. Входната ми врата също се запали и трябваше да изритам, за да спре пожарът, защото щеше да изгори къщата.
12: В района, в който са нанесени най-тежките щети, живеят предимно имигранти от различни части на света. Британският премьер Сър Кир Стармър също потвърди, че хората са били атакувани заради етническия си произход. Той заяви, че това поведение няма да бъде толерирано.
0: У нас Министерството на образованието анулира 107 държавни зрелостни изпита след сигнали на проверяващи от цялата страна. 100 от матурите са били напълно идентични. Останалите 7 почти напълно идентични.
1: Но като цяло, резултатите на изпита по български език и литература са най-високите от 2008 година насам. Средният успех е добър 4,39 или 60 точки, което е с повече от 2 точки, повече от миналата година. Но по тази тема разказва стажант-репортерът ни Виктория Караиванова.
2: След много получени сигнали от проверяващи за почти еднакви текстове на зрелостници, от Министерството на образованието за първи път използваха новата наредба 11 за анулиране на матури.
16: Тези изпитни работи бяха идентични в цялост, но разбира се, бяхме проверили всичките тези задачи многократно, защото осъзнаваме отговорността върху съдбата на зрелостниците.
2: Установената еднаквост се вижда най-добре във въпросите с отворен отговор и по-специално в три от задачите, казват още от Министерството, защото всички те изискват създаването на собствен текст.
17: Очевидно е, че няма как, не е възможно този отговор да бъде предварително заучен и възпроизведен по време на изпита, тъй като задачата изисква формулиране и аргументиране на собствена позиция.
2: Аналогична е ситуацията с отговорите на въпрос 41, където зрелостниците избират между писане на есе и интерпретативно съчинение.
17: В случая сме подбрали два идентични текста на двама зрелостници, които възпроизвеждат, не мога да кажа, а записват един и същи текст по време на провеждането на изпита.
2: Междувременно се взимат мерки срещу използването на изкуствен интелект по време на изпита.
16: Обмисляме много механизми в момента и инструменти, които да приложим при следващите зрелостни изпити и тази идентичност да бъде установявана още при предварителен преглед.
2: Добрата новина, тази година зрелостниците са се представили най-добре от въвеждането на държавните зрелостни изпити насам. А тенденцията обхваща не само матурата по български, но и почти всички други избираеми предмети.
0: Сега една история с щастлив край. Животът на бременна с близнаци в критично състояние беше спасен благодарение на лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом.
1: Това е единственият описан в медицинската литература случай на спасена бременна жена с близнаци, която е получила разкъсване на аортата. Преди дни бебетата също бяха изписани. Виолета Манчева се срещна с семейството.
18: След високорисковата операция, резултатът е три спасени живота.
19: Алексче, мамо, виж го как се смих.
18: В края на януари 29-годишната Десислава, бременна в петия месец с близнаци, е приета в критично животозастрашаващо състояние заради разкъсване на най-големия кръвоносен съд.
19: Получих много остра болка в гърдите и в гърба, гръбначния стълб, бъбреците, изобщо цялата част и мускулатура. И много силен задух.
18: Всичко се случва за часове. Приета е по спешност Националната кардиологична болница и следва операция. Но преди това, важното решение е дали да се поеме риска за задържане на плода.
20: Никъде другаде до сега не се е случило да има такъв пациент, млада бременна жена с двуплодна бременност, с десикация на аортата, който в случай да е решен интервенционално
21: със смъртността без тази процедура, при двуплодна бременност на жена с десикация е практически 100%.
22: Решение взехме заедно с нашите колеги от Майчин дом да не прекъсваме бременността, да продължим да я наблюдаваме.
18: Близнаците са родени в седмия месец. Кръстени са на доктор Кунев, който диагностицира майката, и на доктор Александров, който и поставя стент. Днес семейството се срещна с спасителите си.
23: Това е смисъла на всичко. Затова сме станали лекари.
24: Кажете, как се казват децата, че никой не знае.
25: Александър и Бояна.
18: До жената е съпругът ти, който през цялото време се е грижил за 4-годишната им дъщеря. Днес всички са заедно у дома.
19: И всичко това доведе до щастлив край.
26: И три деца.
19: Точно така.
18: За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: Какво по-хубаво от това? А сега да ви кажем, че днес и утре предстои развръзката в криминалната драма на Нова «Дъждът оставя следи». Героите на Христина Джурова и Герасим Георгиев Геро ще попаднат на ново убийство, което пък ще насочи разследването в една съвсем различна насока.
1: Можете да бъдете спокойни. Мистерията около престъпленията в Рилския манастир ще бъде решена. Не пропускайте да видите как ще се подреди пъзела в последните два епизода днес и утре вечерта от 21.
0: Сега продължаваме с спорт и времето.
1: След малко интервюто. До скоро.
29: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Банан.
5: Моля?
3: Банан бе, банан.
5: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
5: За кой?
3: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не, банан.
5: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
29: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. Левски започна подготовка за новия сезон с две нови попълнения, а треньорът на шампионите Хулио Веласкес коментира информациите в Италия, че е един от фаворитите за наставник на Сампдория.
1: Давид Кусо и Рейналдо, с които започна с елекцията на Левски тази година, излязоха за първа тренировка с своите съотборници от заниманието. Днес липсваха националите, които има Левски, а контузените Стипе Вуликич и Мустафа Сангареш също са извън строя към момента. Хулио Веласкес на пресконференцията, която даде по-рано днес, не пожела да разкрие колко нови попълнения иска, но пък говори за своето бъдеще.
2: За мен е ясно, че се намирам на мястото, на което искам да бъда, където съм щастлив и доволен. От тук насетне фокусът ми е към предстоящия сезон. Презаредих батериите и съм готов за работа. Целите са ясни, всеки ден да тренираме възможно най-добре и да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора, няма да говоря за класиране.
1: Левски ще проведе своята лятна подготовка изцяло на българска земя, като до неделя сините ще тренират тук в София, след което заминават на лагер в Правец.
0: Шампионската титла в ФБ Лига е основната цел пред ЦСКА през следващия сезон. Това заяви треньорът на червените Христо Янев. Специалистът изведе отбора за първа тренировка, а още по темата от Иван Карайванов.
3: На заниманието не присъстваха футболистите, получили повиквателни за своите национални отбори, на които им беше отпуснато допълнително време за почивка, а извън строя заради контузия остава Ломбард Делова. До 16 юни ЦСКА ще тренира на своята база. Впоследствие червените ще отпътуват за Австрия, където ще проведат двуседмичен лагер. Там армейците ще изиграят общо три приятелски срещи. Христо Янев коментира и темата с селекцията, като увери феновете, че се работи усилено по нея.
4: Искам да успокоя всички онези, които чакат с нетърпение да обявиме първите имена от нашата лятна селекция, да знаят, че се работи непрестанно. Имаме много добра комуникация с всички звена в клуба и ще направим всичко възможно за радваме феновете с добри пълнения. Всички ние искаме да видим ЦСКА шампион, да зарадваме цялата червена общност и да направим всичко възможно този отбор да направи следващата крачка, а тя е именно така.
0: Славия продаде българския национал Кристиан Балов в шампиона на Сърбия Цървена звезда. Президентът на клуба Венцеслав Стефанов и треньорът Радко Достанич съобщиха новината преди началото на подготовката на белите. Представени бяха и пет нови попълнения.
5: Не виждам футболиста млади, кои може да смени Балов сега. То единствено може да направите трансфер, да вземите футболиста, кой е готов. Това не е наша политика.
6: Тази година ще се бориме за класиране най-малко в шестицата и ще направим всичко възможно да играем в Европа.
0: Българският олимпийски комитет е със задължение от 360 000 евро, а банковите сметки на организацията са занулени. Това заяви председателят Весела Лечева след първото изпълнително бюро на комитета, откакто тя и новото ръководство бяха вписани от търговския регистър след близо 15 месеца съдебна сага.
7: Лечева изрази очакване финансирането от страна на Международният олимпийски комитет да бъде възстановено, като тя заяви, че вече е започнала работа по множество промени.
8: Ще направим постъпки, разбира се, и да търсим възможности, да преместим Олимпийския комитет. В крайна сметка трябва да бъде изпълнена със съдържание, не само да имаме емблемата и фасадата, просто трябва да изпълним и със съдържание въпросните помещения.
0: Колекционерския алманах Мондиал 2026, посветен на започващото световно първенство по футбол, ще публикува вестник Матч Телеграф утре. На 68 цветни страници запалянковците ще намерят информация за всичко интересно и любопитно около отборите, футболистите, стадионите, както и много факти и рекорди. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват гръмотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части на страната. За западната половина на България е в сила жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливания на някои реки. Въпреки това, температурите утре ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието утрешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ ще се очакват силни гръмотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. Температурите ще се понижат и максималните вече ще бъдат между 20 и 25 градуса. До края на седмицата ще остане сравнително хладно, с кратки превалявания, главно в следобедните часове. През следващата седмица атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места се очакват гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: време за интервюто. Наш гост е вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Здравейте и добре дошли.
1: Добре заварили.
0: На 10 юни 26-та година как изглежда държавата от към финансите? Държавата има ли пари да обслужва текущите си разходи, заплати, пенсии, всякакви плащания?
1: На 10 юни държавата е в положение, което и позволява да плаща пенсиите, да плаща социалните плащания, да плаща и заплатите на държавните служители. Доколко обаче прихода, който постъпва в държавната хазна, покрива разхода, капиталови разходи, издръжка, плащането на ток, вода и така нататък.
0: Доколко?
1: Това е друг въпрос, който беше свързан и с моята оценка за това как изглежда реално перспективата пред бюджета на страната. Колко е дефицита, без да се предприемат никакви мерки за неговото намаляване, ограничаване, нарастването, да се предложат мерки, които да доведат до повече дългосрочни такива ефекти, които да постепенно да намаляват този прекомерен разход, който имаме в момента.
0: Всъщност този прекомерен разход, който имаме в момента, обмислен ли е добре като контрамерки срещу него и кога да ги видим в действие с влизането в сила на новия бюджет? Там разписани ли се, защото нищо не знаем за него, кога да ги очакваме и какви ще бъдат те?
1: Прекомерният разход, който се прави, разбира се, че не е обмислен, защото ние от няколко години преди това изпуснахме този баланс между приходната и разходната част на бюджет. Допуснахме разходите да върват с изпреварващ темп, отколкото приходите, които постъпват в бюджета и захранват всички плащания на държавата, които прави към момента, разходите, които прави. Така че това, което ще се опитаме и ще направим с бюджета за 2026 година, да предложим достатъчно дългосрочни мерки, които да доведат до потискане на тези дългосрочни разходи, които са заложени в структурата.
0: Кои
1: на
0: са тези мерки?
1: Бюджет.
0: Съвсем накратко, моля.
1: Аз не бих навлизал в подробности, тъй като в момента и сега дискутираме с Европейската комисия мерките, които трябва да се предприемат от страна на България.
0: И все пак, една-две.
1: Те са свързани и с разходната, и с приходната част на бюджета. Тук само нали, трябва да направя това уточнение, че ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Запазваме социалните плащания. Всички социални плащания ще върват така както са били до сега в размерите с параметрите. Видяхте вчера надзорния съвет на НОИ прие увеличението на пенсия 7,8%. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите, този прекомерен ръст на доходите, така че да потиснем неговото отражение в дългосрочна

0: аспект в годините.
1: Това как да го разбираме? Като замръзване на доходите, като махаване на този автоматичен процес или ще режете дори от тях?
0: Не, за рязане не говорим. Хората
1: трябва да бъдат... Аз говоря дори ако искате за следващата 27-ма година.
0: Не, 27-ма година ще бъде по-лесна от гледна точка на прогнозиране и планиране на бюджетните политики, защото тогава ефектите на мерките, които ще се предприемат, ще имат възможност да се приложат за през цялата година. И ефектите от това прилагане ще бъдат много по-видими, така да ще се усети тяхното влияние. Докато сега с бюджета за 26-та година ние ще имаме мерки, които ще действат, някои ще действат 4 месеца, други ще действат 5 месеца. Така че това време до края на 26-та година няма да се отрази чак толкова бързо върху снижаването на бюджетния дефицит.
1: Един бърз поглед към 27-ма година. Минималната работна заплата в момента е 620 евро и 20 цента. Може ли да загатнем към какъв размер на минимална работна заплата следващата година ще се стреми българската държава и финансовото и министерство? Ще се увеличи, ще замръзне или може би леко ще падне, ако това...
0: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
1: Знаете, ние че тя е много важна, за това ви питам.
0: Запазим, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Минималната работна заплата с нейния размер не бих спекулирал. Знаете, че тя дълги години е обект на и предмет на социалния диалог. Работодатели, синдикати и държава в тристранния съвет обсъждат механизмите, по които да се формира минималната работна заплата. Знаете, че в момента тя се формира 50% от средната брутна работна заплата за страната. Нещо, което не съответства и на директивата, която трябва България да приложи в пълнота за минималните доходи. Да, имам уверението и на социалните партньори, работодатели и синдикати, че ще седнат на масата и ще работят под намиране на механизъм за това как да бъде определена размера на минималната работна заплата. За това не искам и да спекулирам, защото социалните партньори са тези, които трябва да имат водещата роля при нейното определяне.
1: На първо четене парламентът вдигна лимита за външни заеми до 3,8 милиарда евро. Това, което искахте вие. Колко спешно ни трябва тези пари и какво точно трябва да платим с тях?
0: Това е лимит, който 3,8 милиарда евро.
1: Да.
0: Това е заем, който може да вземе държавата до този размер.
1: Ще го изхарчите ли целия?
0: Не означава. Затова сме разписали в закона възможността да се тегли и погасява дълг в рамките на текущата година. За да направим този баланс между точния размер на дълга, който ни трябва. Незабавно и да изцеглим целия ресурс. Този ресурс трябва за да бъдат покрити плащанията до 31 август по Националния план за възстановяване и устойчивост. Там са плащанията по транспорт, по декарбонизацията, плащането за социални мерки, проекти, домове за стари хора. Там са всичките амбулатории, които са в малките населени места. Там са строк центровете за тези, които ще работят.
1: Скоро трябва да се плащат всички тези неща.
0: До 31 август трябва да сме разплатили всичко и Европейската комисия механизма за възстановяване и устойчивост е такъв, че държавата трябва да плати всичко предварително, след това при одобрение получава плащанията. Затова ни трябва този ресурс, за да можем да разплатим всичко онова, което до 31 август ще приключи. А ние сме на 98% имаме готовност с всички проекти и механизми, които действат по плана, да приключим. Така
1: кога?
0: Че трябва да ги разплатим тези средства, за да очакваме и плащане от комисията. Ако не са разплатени, комисията няма да ни ги плати.
1: Кога смятате да кажете стоп, стига толкова с тези заеми? Защото започваме да влизаме в румънския сценарий.
0: Готови сме още сега да кажем стоп, защото не искаме да влизаме в дългова спирала. Трябва да си позволяваме кредит, такъв, който икономиката да може да си го позволи, да може да го обслужва. Държавата да гарантира, че ще връща заемите. Заем, който е изтеглен заради инвестиционни разходи, е
1: прекрасен, добър, заем.
0: Прекрасен заем, защото той след това тази инвестиция ще започне да връща. Има смисъл от нея. Но тогава, когато с заем започваме да си покриваме разходите за социални плащания, това не е добра индикация.
1: Но не може да го направите в момента.
0: В момента не може да бъде направено, но целта ни е това в средносрочна перспектива през 2027-2028 година, ние да вървим към постепенно намаляване както на дефицита да е в рамките на 3 и под 3%, така и на дълга постепенно да започне да намалява.
1: Опозицията е на мнение, че приходите в държавния бюджет вървят добре, а вие умишлено представяте финансовите данни като твърде притеснителни, за да обявите към края на годината добро изпълнение на бюджет.
0: Няма нужда да правя такива еквилибристики. Сега да обявявам, че положението не е добро, не е розово, а през декември месец да кажа, че е добро. Това нито един финансов министър не би си причинил, тъй като знае много добре какви са рисковете, които стоят пред едно такова поведение. Гледам реалистично на ситуацията, която заварваме. Mm-hmm. Очаквах да има проблеми, но да кажем, че малко съм подценил тези очаквания.
1: 7,4%, ако не вземем никакви мерки, прогнозируем дефицит, не е ли малко твърде голямо? 8,5 милиарда евро на червено.
0: Така е. И това е базисния изходния пункт, от който започва всеки един министър на финансите, когато започва да прави бюджет. Той слага на масата всички политики, които в момента се реализират, за да види какви трябва да бъдат мерките и политиките, които трябва да провежда с новия бюджет, който готви. Така че този дефицит от 7,4%, това е дефицит, който е без никакви мерки. Този дефицит, пак казвам, той дойде от лошата структура на разходната част на бюджет. Но тогава, когато се приложат мерки, тогава, когато тези мерки са адресирани в дългосрочен аспект, дългосрочен план, тогава целият натиск върху бюджетния дефицит започва да намалява. И това е нашата цел. Да приложим такива мерки, които да доведат до тези 7,4% първо да намалеят драстично, но така, че да не се получава шокови ефекти както върху икономиката, така и върху хората.
1: Ще промените ли плоския данък? Защото такива съвети вече дойдоха и от Еврокомисията, и от Международния валутен фонд.
0: Това е, да, една от препоръките, които пристигат и от Европейската комисия, и от Международния валутен фонд. Но аз твърдо ще кажа, че не, ние няма да променим плоския данък, защото ние сме поели и такъв ангажимент в предизборната кампания, uh-huh, да не променяме размерите на данъците. Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа. Хората, които са с горе-долу в нивата, средните нива на доходите.
1: Питам ви, защото говорихте при предизборната си програма, че идеята ви е да намалите разликите между бедните и богатите в тази страна.
0: Това е така, но има и механизми, чрез които това да се постигне, не само през данъчната политика и данъчно облагане.
1: Сменихте шефа на Националната агенция по приходите. Това показва ли отношението ви към работата на приходната агенция в момента?
0: Новия шеф на Националната агенция за приходите има ясна и конкретна цел.
1: Каква е тя?
0: Борба с сивата икономика.
1: Колко процента е в момента сивата икономика в България?
0: В момента сивата икономика в България нарасна от 30% на 34,6%, което е един ръст, който няма друго обяснение при положение, че всички предишни правителства се кълняха, че провеждат политика за борба с сивата икономика. Изведнъж тя да нараства толкова много. България на първо място в Европейския съюз по дял на сивата икономика. Така че новия директор на приходната агенция има точно тази цел. Да изсветли икономиката и да покаже, че се събират достатъчно приходи.
1: Накрая, моля ви, бъдете кратък. Казахте, че сте очаквали едни неща, пък то се оказало малко по-тъмна картината. Кое е най-трудното за един финансов министър в тази ситуация, в тази страна, един месец след началото?
0: Най-трудното е да решиш финансовото уравнение, което е свързано с бюджет. А в едно такова финансово управление, което, уравнение, което е свързано с бюджета, винаги участват хората. Когато там чисто математически модел, лесно можеш да решиш уравнението и да получиш резултат, балансиран бюджет. Но тогава, когато имаш живи хора, трябва да държиш сметка за тях и то да правиш така нещата, че да не накърниш, да не нарушиш баланса между това, което изисква уравнението и това, което е човешкото измерение в това уравнение. Така че ние ще се стремим към това. Да балансираме
1: година...
0: нещата и да запазим хората от шокови ефекти.
1: Съвсем накратко, с да или не, следващата година в бюджета за 27 ще паднем ли по 3% дефицит?
0: Надявам се.
1: Гълъб Донев, благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България спира безвъзмездната помощ за Украйна. Това са късните новини на Нова. Аз съм Христо Калоферов. Започваме. Премиерът потвърди решението на военния министър за оръжейната помощ към Украйна.
1: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Последваха остри реакции в парламента. Производители на зеленчуци се оплакаха от натиск от големите вериги заради така наречената кошница с грижа. Близки до обвинените шофьори заплашват пострадали при катастрофата с автобуса в София. Безредици и палежи в Северна Ирландия при вълна от протести срещу мигранти. С уникална операция спасиха жена с късана аорта, бременна с близнаци.

0: Така правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това потвърди днес премиерът Румен Радев. Решението предизвика остри реакции от страна на опозицията. Междувременно от Киев заявиха, че винаги са плащали за полученото от България оръжие. Репортаж на Мия Димитрова.
1: След повече от 4 години, в които България предоставяше военно-техническа помощ на Украина, правителството Радев обяви, че повече въоръжение от складовете на българската армия на Киев не можем да дадем.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Още докато беше в качеството си на президент, Румен Радев нееднократно е казвал, че армията ни не може да си позволи да дава въоръжение на Украина. А мира, според него, може да бъде постигнат само с дипломация.
2: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: Страната ни започна да помага на Украина с военно-техническа помощ и не само след решение на Народното събрание още от 2022 година.
3: Пострел!
1: В тях се казва, че България може да предостави от складовете на българската армия различни видове въоръжения, които обаче трябва да са с отпаднала необходимост за собствените въоръжени сили. Така страната ни до момента е предоставила 13 пакета с помощ на Украина.
4: Помощта за Украина има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военно-техническа. В случая нека да оставим в контекста на Министерството на отбраната да говори за какви са възможности на българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов. От гледна точка на бъдещи решения, те ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление, както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военно-техническа, каквито ще бъдат взети решения в зависимост от нашите възможности.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Очаквано опозицията реагира остро на решението на кабинета. В парламента отиде и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който отново аргументира позицията на правителството. Репортаж на Михайла Карабельова.
5: Спирането на помощта за Украина предизвика острата реакция на опозицията.
6: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Защото тогава, когато ние казваме спираме оръжията, не сме честни към българското общество. Защото не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия.
7: Такива изказвания, като това, което видяхме вчера, единствено вредят на приходите от боеприпаси, производството на военно-промишления комплекс.
8: Подозирам, че сега нещата ще продължат по добрия стар начин, т.е. няма да се изпраща директно, а ще се изпраща с посредници. За да сложим край на това лицемерие и да го изясним веднъж завинаги в парламента, ние ще внесем предложения. Две, с които ще предложим първо забрана на продажба на оръжие за Украина и на второ място, ако има сделки с други страни, те да бъдат с забрана за реекспорт.
9: Ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно-политическа употреба популистки се говори друго.
5: Отговорът на военния министър не закъсня.
10: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моето думи, че няма да бъде предоставен повече от складовете на българската армия в военно оборудване.
5: И аргументира решението, защо трябва да се спре с подкрепата за Киев.
10: И категорично правителството на България още в предизборната си кампания заяви, че България става надежден член на НАТО и Европейския съюз. Но това не означава, че ние трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече. То трябва да е излишно. А ние към момента не разполагаме с такова излишно нещо. Какво трябва още да се предостави? Така че аз не виждам никакви причини за тревога. Терзанията, че разбирате ли, няма да се реализират проектите за модернизация българската армия, защото няма да предоставим на Украина допълнителна помощ, са неоснователни.
5: Пред комисията по отбрана Димитър Стоянов обяви, не са информирали предварително партньорите ни в Европейския съюз и НАТО, защото това е суверенно решение. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Държавата може да изтегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Това решиха депутатите на първо четене в залата. Искането е на управляващите, а мотивите – разплащане на пенсии и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Темата коментира в интервюто в новините на нова вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
3: След като депутатите гласуваха, че държавата може да изтегли нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни мотивите.
11: Този ресурс трябва за да бъдат покрити плащанията до 31 август по Националния план за възстановяване и устойчивост. Механизма за възстановяване и устойчивост е такъв, че държавата трябва да плати всичко предварително, след това при одобрение получава плащанията. Затова ни трябва този ресурс, за да можем да разплатим всичко онова, което до 31 август ще приключи. А ние сме на 98% имаме готовност.
3: Една от идеите на новото правителство за размера на минималната работна заплата е тя да не бъде 50% от средната за страната, както е в момента. За сега Гълъб Донев отказа да посочи конкретна сума.
11: Имам уверението и на социалните партньори, работодатели и синдикати, че ще седнат на масата и ще работят по намиране на механизъм за това как да бъде определена размера на минималната работна заплата.
3: А поетият от правителството ангажимент да не увеличава данъците остава.
11: Падане на доходи няма да има. Нито 26-та, нито 27-та, нито която и да било друга година.
12: Знаете, ние че тя е много важна, за това ви
11: питам. Запазим, нивата на всички плащания, социални плащания, заплати и така нататък. Ние сме поели ангажимента, че няма да вдигаме данъци. Така че нашите мерки ще бъдат насочени към това да бъде овладян ръста на доходите.
3: Кабинетът ще запази и действащият плосък данък.
11: Ако променим плоския данък, чувствителни и ударени ще бъдат преди всичко средната класа.
3: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Зеленчукопроизводители се оплакаха на държавата, че големи търговски вериги ги принуждавали да намаляват доставните си цени. Това се е случило във връзка с инициативата на правителството «Кошница с грижа». Условията на кабинета обаче, помните, бяха категорични. Веригите, които желаят да се включат, се съгласяват, че за срок от 6 месеца поне 30 продукта от малката потребителска кошница ще бъдат намалени с 15%, като изрично беше подчертано, че те сами се отказват от допълнителна печалба, а не изискват от доставчиците да намалят и те цените си с 15%. Какво обаче се случва на практика? Георги Карамфилов провери.
13: Правителството изисква 30 продукта в големите вериги да са с 15% по-евтини за поне 6 месеца. Но какво става, ако в някое населено място няма голяма верига? Налага се да се пътува до големия град.
14: Аз харча ресурс собствен, финансов, времеви и ангажираност. Това е също, ако го калкулираме, нали, пак къде ни излиза сметка?
15: При хората, които живеем в по-малките населени места и нямаме тази възможност, сме свикнали да си купуваме от обикновените магазини.
13: Същите тези малки магазини твърдят, че тяхната кошница с грижа е целогодишна, а не е държавна мярка.
16: Това, че голямата верига определя нещо конкретно за даден период от време, не означава, че нашите малки вериги не можем да предложим същото. Напротив. Там стоките се определят за определен период от време, доколкото при нас те са със стандартна, постоянна такава цена.
13: В понеделник беше обявено, че намалението на продуктите в кошницата с грижа ще е само за сметка на веригата. Днес обаче земеделци сигнализират, че производители са били изнудвани от веригите да продават с 15% по-евтино, за да няма загуби за търговеца.
17: В общи линии разговорите са били такива към байерите, към нашите производители, че ако не се свали с 15%, нали, няма да ги продават. И те не ги продават. Имаме информация за две от търговските вериги.
13: Сигналите на производителите са пратени към Земеделското министерство, а премиерът поиска и проверка.
2: Ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
13: От КЗК също взеха отношение и изискаха сигналите от Министерския съвет, за да се провери има ли наговаряне между веригите за пазарен натиск. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: Близки на обвинените за фаталната катастрофа на Челопешко шосе в София заплашват пострадали. Целта – да ги откажат от действията им в търсене на справедливост. Това съобщиха в ефира на Нова адвокати на потърпевши. От столичната полиция веднага се самосезираха и започнаха проверка. Какви са били заплахите? Темата продължава Стоян Нешев. пострадали от катастрофата на Челопешко шосе са били заплашвани както през социалните мрежи, така и от хора, които посещавали домовете им. Това съобщиха в ефира на Здравей България техни адвокати.
18: За огромно съжаление се оказва в момента един изключително сериозен натиск в тях, срещу тях, както в социалните мрежи, така и лично в жилищата им, в домовете им, с цел да не упражняват правата си.
19: Откъде идват заплахите?
18: От приближени до водачите на двата автомобила.
0: Заплашваните изпитвали страх да говорят за това, посочват още защитниците им.
18: Чрез TikTok, социални мрежи, други видове социални мрежи, чрез телефонни разговори, включително имаме информация, че и на място се извършване посещения.
19: На място да по домовете на пострадали хора?
18: На техни близки в момента те наистина много сериозно се притесняват от това. Помоля се ни за момента да не изнасяме тяхната самоличност.
0: От СДВР обявиха по-късно, че са се самосезирали по случая.
20: Адвокат на пострадал беше поканен на разговор в СДВР. Целта на срещата бе да предостави конкретна информация за отправени заплахи към негов клиент от близки на обвиняемите, както и да се обсъдят последващи действия по случая. Служители на полицията са посетили и пострадалия в болницата, в която е настанен за лечение.
0: За ужаса на Челопешко шосе, на който първи в петък вечер стават свидетели спешните медици, разказва медицинската сестра Ива Кацарова. Тогава на място отиват 10 линейки.
21: Много е тъжно и тежко да говорим за този жесток инцидент. Когато ние отидохме, вече бяха извозили най-тежко пострадалите от инцидента. Това, което ние видяхме още в първи момент, беше загиналия индиец, който беше в изхвърлен, може би, от удара в тревата.
0: Към нейния екип не е имало агресия. Те са оказвали помощ на десетки, включително и на роднини на пострадалите.
21: Прегледахме и шофьора на автобуса. Той е счупил с ръцете си стъклото на автобуса, за да излезе оттам.
0: Единият от двамата шофьори е задържан в болничната си стая в Пирогов. Другият е без мярка за неотклонение. Той беше опериран в болница Света Анна вчера. За новините на Нова, Стоян Нешев.
22: България предаде председателството на регионалната платформа «Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа» на Румъния. Това стана на среща на върха в София. На форума в столицата беше и президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова. Тя се срещна и разговаря с българския президент Иляна Йотова. На срещата между двете присъстваха и външните министри на България и на Северна Македония. Иляна Йотова е заявила, че България очаква от Скопие да изпълни критериите за членство в Европейския съюз. Президентът посочва, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. Освен това, българският държавен глава е настояла да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. Пред българските журналисти северномакедонският президент избра да говори на английски.
23: В нашата конституция има член 48 и изменение 8. То обхваща всички общности, нашия термин за малцинства. Всяко малцинство или всяка общност може да има начално и средно образование на майчин език, може да създава политически партии, основани на етническа принадлежност. И нека цитирам вашата конституция. Вашата казва, че в България всички граждани са равни и едно от основанията е и националната идентичност. А също така българската конституция казва, че политическите партии, основани на етническа принадлежност и религия, са забранени.
22: Стотици протестиращи срещу мигрантите излязоха по улиците на Белфаст. Бяха опожарени автомобили, къщи и автобуси на градския транспорт. Около 100 маскирани мъже са преминали през града, удряйки по вратите и разбивайки прозорците на жилища, съобщават BBC. Протестите обхванаха столицата на Северна Ирландия след атаката с нож, извършена от имигрант от Судан. Видеозапис от инцидента беше разпространен в социалните медии, а британският министър-председател определи нападението като отвратително. Срещу 30-годишния суданец бяха повдигнати обвинения в опит за убийство. Раненият мъж, който е на около 40 години, е в тежко състояние в болница, изгубил е окото си.
1: Полицаите са пристигнали на мястото минути след сигнала, за да задържат и арестуват за подозрения и да му окажат първа помощ. Колегите от спешната помощ са се отзовали малко по-късно. Жертвата е откарана в болница с сериозни наранявания на очите и сериозни порезни рани по гърба и лицето.
22: Поредна ескалация на напрежението между Съединените щати и Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските сили ще нанесат, цитирам, много тежки удари по Иран. По думите му, причините за това са бавният напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. В същото време Тръмп обяви, че споразумението по иранската ядрена програма е напълно договорено и че Техеран вече е приел да не притежава ядрено оръжие. От Иран обаче обвиниха Вашингтон, че подкопава дипломатическия процес. Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на американските удари с атаки по бази на Съединените щати в региона. Въпреки заплахите за нови удари, Тръмп отбеляза, че вратата за споразумение с Иран остава отворена.
4: Ще ги атакуваме много тежко. Подновяваме бомбардировките заради сваления хеликоптер. Смятам, че имаме право да го направим. Те свалиха една наистина впечатляваща машина. Ударихме ги сериозно вчера и ще ги ударим отново днес. Ще видим какво ще стане и с споразумението. Бяхме много близо до сделка, но те продължават да ни разочароват.
22: У нас за пета поредна година конкурсът «Най-добър младежки стартъп в България 2026», организиран от Фонда на фондовете, отличи три от най-успешните идеи. Първото отличие беше в категорията «Бизнес Старс» и отиде при CarBNP, платформа за споделено паркиране, свързваща шофьори с собственици на паркоместа. В категорията SDG Dragons отличието взе Rain Reborn, интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода. Наградата в третата категория Future Unicorns взе Edowise Bot AI, платформа за търсене и управление на фирмено знание. Специалната награда на NetInfo и Nova Public Spotlight Award за стартъп с най-голямо одобрение от публиката отиде в Readio, образователна платформа за учители и ученици.
6: Нашата платформа просто дава едно цялостно решение на образователната система с 3D модели, симулации, data-driven feedback и явно публиката го е видяла.
7: С данни ние целим да направим образованието по-ясно и предвидимо за учителите, както и за учениците.
22: Сега една история със щастлив край. Животът на бременна с близнаци в критично състояние беше спасен благодарение на лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом. Това е единственият описан в медицинската литература случай на спасена бременна жена с близнаци, която е получила разкъсване на аортата. Преди дни бебетата също бяха изписани, а Виолета Манчева се срещна с семейството.
24: След високорисковата операция, резултатът е три спасени живота.
25: Алексче, мамо, виж го как се смих.
24: В края на януари 29-годишната Десислава, бременна в петия месец с близнаци, е приета в критично животозастрашаващо състояние заради разкъсване на най-големия кръвоносен съд.
25: Получих много остра болка в гърдите и в гърба, гръбначния стълб, бъбреците, изобщо цялата част и мускулатура. И много силен задух.
24: Всичко се случва за часове. Приета е по спешност Националната кардиологична болница и следва операция. Но преди това, важното решение е дали да се поеме риска за задържане на плода.
26: Никъде другаде до сега не се е случило да има такъв пациент, млада бременна жена с двуплодна бременност, с десикация на аортата, който в случай да е решен интервенционално.
27: За смъртността без тази процедура при двуплодна бременност на жена с десикация е практически 100%.
28: Решение взехме заедно с нашите колеги от майчин дом да не прекъсваме бременността, да продължим да я наблюдаваме.
24: Близнаците са родени в седмия месец. Кръстени са на доктор Кунев, който диагностицира майката, и на доктор Александров, който и поставя стент. Днес семейството се срещна с спасителите си.
29: Това е смисъла на всичко. Затова сме станали лекари.
30: Кажете как се казват децата, че никой не знае.
31: Александър и Бояна.
24: До жената е съпругът ти, който през цялото време се е грижил за 4-годишната им дъщеря. Днес всички са заедно, у дома.
25: И всичко това доведе до щастлив край.
3: И 3 деца.
25: Точно така.
24: За новините на Нова, Виолета Манчева.
22: Щастлив край за емисията в сряда, следват спорта и прогнозата за времето. Довиждане!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Националният отбор по волейбол за мъже започна с загуба участието си в Лигата на нациите. Сребърните медалисти от световното първенство през миналата година отстъпиха с 1-3 гейма на Белгия, а подробностите от Бразилия обобщава Калоян Калинков.
1: Срещата започна отлично за Лъвовете, които спечелиха първата част с 25-20 след много силна игра в атака. След това обаче Белгия започна да се ревва успешно, реализирайки 9 аса при 17 грешки на този елемент, което помогна на тима да спечели срещата с 3-1. Най-резултатен за България стана Александър Николов с 25 точки. Утре родните национали ще се справят срещу тима на Иран от 22:30 часа българско време.
2: Не бяхме готови да страдаме. Те бяха по-постоянни на сервис. Проблемът ни по-скоро бе психологически. Говорих през цялото време, когато се налага на треньор да говори прекалено много, значи някъде има проблем. Опитахме се да се адаптираме, но не успяхме. Не съм доволен. Знам, че можем да се представяме по-добре.
3: Ако бяхме задържали няколко минути още нивото от първия и средата на втория гейм, смятам, че щяхме да се посрещаме с победа и то категорична. Не можахме и пошляхме да правим грешки. Съответно, Белгия влезе в матча и вече беше друга Белгия. Така че съжалявам, често казвам, защото това са важни точки в ранглиста, които го има от отбор, който е доста по-назад класиран от нас. Така че да, разочароващо доста.
0: Левски започна подготовка за новия сезон с две нови попълнения, а треньорът на шампионите Хулио Веласкес коментира информациите в Италия, че е един от фаворитите за наставник на Сампдория.
4: Давид Кусо и Рейналдо, с които започна с елекцията на Левски тази година, излязоха за първа тренировка с своите съотборници от заниманието. Днес липсваха националите, които има Левски, а контузените Стипе Вуликич и Мустафа Сангреш също са извън строя към момента. Хулио Веласкес на пресконференцията, която даде по-рано днес, не пожела да разкрие колко нови попълнения иска, но пък говори за своето бъдеще.
2: За мен е ясно, че се намирам на мястото, на което искам да бъда, където съм щастлив и доволен. От тук насетне фокусът ми е към предстоящия сезон. Презаредих батериите и съм готов за работа. Целите са ясни, всеки ден да тренираме възможно най-добре и да се борим за победа. Това са моите цели и тези на отбора. Няма да говоря за класиране.
4: Левски ще проведе своята лятна подготовка изцяло на българска земя, като до неделя сините ще тренират тук в София, след което заминават на лагер в Правец.
0: Шампионската титла в FBET Лига е основната цел пред ЦСКА през следващия сезон. Това заяви треньорът на червените Христо Янев. Специалистът изведе отбора за първа тренировка, а още по темата разказва Иван Карайванов.
5: На заниманието не присъстваха футболистите, получили повиквателни за своите национални отбори, на които им беше отпуснато допълнително време за почивка, а извън строя заради контузия остава Ломбард Делова. До 16 юни ЦСКА ще тренира на своята база. Впоследствие червените ще отпътуват за Австрия, където ще проведат двуседмичен лагер. Там армейците ще изиграят общо 3 приятелски срещи. Христо Янев коментира и темата със селекцията, като увери феновете, че се работи усилено по нея.
6: Искам да успокоя всички онези, които очакват с нетърпение да обявиме първите имена от нашата лятна селекция, да знаят, че се работи непрестанно. Имаме много добра комуникация с всички звена в клуба и ще направим всичко възможно да зарадваме феновете с добри попълнения. Всички ние искаме да видим ЦСКА шампион, да зарадваме цялата червена общност и да направим всичко възможно този отбор да направи следващата крачка, а тя е именно така.
0: Славия продаде българския национал Кристиан Балов в шампиона на Сърбия Цървена звезда. Президентът на клуба Венцеслав Стефанов и треньорът Радко Достанич съобщиха новината преди началото на подготовката за белите. Представени бяха и 5 нови попълнения.
7: Не виждам футболиста млади, кои може да смени Балов сега. То единствено може да направите трансфер, да вземите футболиста, кой е готов. Това ни е наша политика.
8: Тази година ще се бориме за класиране най-малко в шестицата и ще направим всичко възможно да играем в Европа.
0: Това беше по-важното от спорта. От мен и екипа. Приятна вечер.

Здравейте! След кратко прекъсване, от утре започва нов период със значителни валежи и захлаждане. В началото на деня обстановката все още ще бъде спокойно. Около обяд в западните, след което и на много места в централните райони ще се образуват грамотевични бури, придружени от кратки, но интензивни дъждове. Възможни са и градушки, а без валежи ще остане само в източните части на страната. За западната половина на България е в сила жълт код за опасно време. Повишава се и риска от кратки локални наводнения, както и преливания на някои реки. Въпреки това, температурите утре ще бъдат високи, като максималните ще достигат от 28 до цели 33 градуса. По Черноморието утрешният ден все още ще бъде слънчев, приятен и подходящ за плаж. Едва в късните следобедни часове облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Прохладният морски бриз ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода вече е около 22-23. Планините обаче ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. След слънчевото начало на деня облаците бързо ще се увеличават и от обяд до полунощ ще се очакват силни грамотевични бури и градушки. Температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса, но след обед и при вечер ще започне да се понижава. През нощта срещу петък, както и в последния работен ден за тази седмица, над нашата страна ще продължат да се развиват силни грамотевични бури.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После дочугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с асмата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос, в скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. «И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно. Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моят приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде? Право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение. Там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, найде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш оттука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга, слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на сос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се очудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

Shoot.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнати апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартамента остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балетмайстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка, понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти из стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат.